0: Hohoo! Päikeselise puhkuse toob teieni hillarivee.ee. Sina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
1: Öösel on muutliku pilvisusega ilm, sajab hoovihma ja kohati on äikest. Paiguti on udu. Ööhakul puhub lõunakaare tuul 2-8 puhanguti 12 meetrit sekundis. Pärast südaööd puhub nõrk muutliku suunaga tuul. Soojakraade on 10-15. Laupäeval on muutliku pilvisusega ilm, sajab hoovihma ja mitmel pool on äikest. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, saartel ja läänerannikul pärast lõunal põhja ja loode tuul 5-11 puhanguti 16 meetrit sekundis. Äikese ajal on ka mandril tuul puhanguline. Soojakraade on 16-21.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eesti.

0: ohoo , päikeselise puhkuse toob teieni hillarivee.ee . sina puhka , meie hoolitseme veebilehe eest .
1: öösel on muutliku pilvisusega ilm , sajab hoovihma ja kohati on äikest . Paiguti on udu . Öö hakul puhub lõunakaare tuul 2-8 puhanguti 12 meetrit sekundis . Pärast südaööd puhub nõrk muutliku suunaga tuul . Soojakraade on 10-15 . Laupäeval on muutliku pilvisusega ilm , sajab hoovihma ja mitmel pool on äikest . Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 , saartel ja läänerannikul pärast lõunal põhja- ja loodetuul 5-11 puhanguti 16 meetrit sekundis . Äikese ajal on ka mandril tuul puhanguline . Soojakraade on 16-21 .
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
3: Mr. International, shock up! Pikee!

0: kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee

kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: 15. Laupäeval on muutliku pilvisusega ilm, sajab hoovihma ja mitmel pool on äikest. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, saartel ja läänerannikul pärast lõunal põhja- ja loodetuul 5-11 puhanguti 16 meetrit sekundis. Äikese ajal on ka mandril tuul puhanguline. Soojakraade on 16-21.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
2: Ring FM.

0: hea muusikasõber , mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis 10:00. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90 ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: sekundis. Äikese ajal on ka mandril tuul puhanguline. Soojakraade on 16-21.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillariweb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillariweb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillariweb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillariweb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillariweb.ee.

0: sea oma sammud Peipsi pealinna Mustveesse. 11. juulil toimub Mustvee linnapäevade suur suvelaat. Päev täis melu, muusikat ja elamusi kogu perele. Siin ootavad kotterisõidud, laevasõidud, laadarong ja palju põnevat tegevust. Järvealal loob meeleolu Fööniks ning õhtul valutavad lava Horoskoopi ja Heidi Tamme, Maumer, Traffic, Püürmüüd ja Grete Paia. Peotuju hoian üleval mina, DJ Andres Puusepp. Tule veeda meeldejääv suvepäev Peipsi kaldal. Naudi laadamelu, head seltskonda ja armastatud artiste. Kohtumiseni Peipsi pealinnas 11. juulil Mustvees.
1: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: Mõtle, ka sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Vastuvõtt kutseõppesse kestab 30. juulini. Lisainfo kodulehelt tartuh.ee.
5: 4. juulil Seto Jaani tuli Treskis. Kell 12 kogupere üritus Treski traktorite show koos Romet Koseriga. Ning kui väike loojub, tähistame jaanipäeva ansambliga Meie Mees ja AG. Õhtud juhib Aavo Soe. Rahvas tantsutab DJ Simon J. Võta kaas oma piknikukorru söögi ja joogiga ning tule setudele külla. Piletid koha peal ning rohkem infot Facebookis otsides Seto Jaani tuli.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Siin ootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil Piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
1: Legendid on tagasi. Suve suurim rokkkontsert. Scorpions 31. juulil Unibet Arena kvartalis. Müüki lisandusid uued istekohad. Piletid Piletitaskust ja Piletilevist.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: Mul on palav.
5: Sina valid temperatuuri, Kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
6: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas peol.
7: Kui katus vajab värskendus, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56 93 93 86.
8: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9.05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
9: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
1: Ui, see on hea.
0: Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et...
1: Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: päikeselise puhkuse toob teieni hillarivee.ee. Sina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
1: Öösel on muutliku pilvisusega ilm, sajab hoovihma ja kohati on äikest. Paiguti on udu. Ööhakul puhub lõunakaare tuul 2-8 puhanguti 12 meetrit sekundis. Pärast südaööd puhub nõrk muutliku suunaga tuul. Soojakraade on 10-15. Laupäeval on muutliku pilvisusega ilm, sajab hoovihma ja mitmel pool on äikest. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, saartel ja läänerannikul pärast lõunal põhja ja loode tuul 5-11 puhanguti 16 meetrit sekundis. Äikese ajal on ka mandril tuul puhanguline. Soojakraade on 16-21.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee Ring FM.

0: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Rei keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who suve ainus kontsert. Ja paljud-paljud teised uhi uuel festivalil. Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.
1: Kui sa tahad, et naaber jääb kadedusest vakka, siis kõige ilusama õue teeb sulle lakka. Lakka õue ja tänavakividega saad kõik ideed ja unistused teoks teha. Lakka. Suur valik efektseid erineva stiilis õue ja tänavakive. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
2: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
3: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja D-kategooria kursuseid. Veoauto ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510 710.
4: Suur näss Mõisajärve avamispidu 11. juulil Antslas ansambliga Regatt. Peomeeloolu hoiab DJ Janek Koja. Sündmus on tasuta, aga võimalik soetada toetaja pilet kalamaimude järve toomiseks fienta.com. Toetavad Sänn and Män, Empe Puit, Lehar Neve, Mägiste Põllumees, Aigar Raudsepp, Haukalaat, Krossi Toidukaubad, Ehituskaup 24, Haugas Transport, suvepeod.ee ja Antsla vald.
5: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17. ja 18. juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadus, Swingers, Pantokraator, Koosmikud, Klišeerik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta pilet piletikeskusest ja loe infot ostrava.ee.
6: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Siin ootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil Piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
1: Ma tilgun!
2: Kurdab köögikraan.
3: Ma lausa nirisen.
2: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
2: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Ariel pesukapslid All in One. Extra Stain Removal 15 tükki 3,49. A1M auto tuuleklaasi vedelik suvine 4 liitrit 1,19. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
7: Suve parimad veeelamused ootavad sind Pühajärve paadisadamas Otepääl. Pühajärve paadisadamas saad rentida paadi, supplaua, süsta, kanuu, vesijalgratta, surfpaikid ja reifoilid. Samuti võimalik rentida kalastusvahendi komplekte õngitsemiseks või spinninguga püügiks. Soovi korral õpetatakse kalapüügi kunsti. Vaata täpsemalt paadikas.ee. Pühajärve paadisadam. Koht, kus algavad suvised seiklused.
8: 7 sadamat, 4 päeva, 1 festival. 2. 5. juulini kutsub Võrtsjärve festival nautima kontserte, veetegevusi, pereprogramme ja suvist melu ümber kogu järve. Iga päev uued paigad, uued elamused ja hea seltskond. Võrtsjärve festival 2026 tule pardale. Vaata ka võrtsjärvefestival.ee. Sündmust kaasrahastab Euroopa Liit.
9: Lõpuks ometi on Vudila veepark ja mängumaa avatud. Tule mölla veepargis, hüppa batuutidel, turni seiklusradadel või naudi paadisõitu Kaiavere järvel. Avatud on söögikohad ja mängutoad. Midagi igale maitsele ja iga ilmaga. Vudilas on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheseks. Broneeri majutus ja naudi veel rohkem seiklusi. Tule kogu perega. See ongi parim puhkus. See on Vudila.
10: Ring FM.

Muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

0: päikeselise puhkuse toob teieni hillarivee.ee. Sina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
1: Täna on muutliku pilvisusega ilm. Sajab hoo vihma ja mitmel pool on häikest. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, saartel ja läänerannikul pärast lõunal põhja ja loode tuul 5-11, puhanguti 16 meetrit sekundis. Äikese ajal on ka mandril tuul puhanguline. Soojakraade on 16-21.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee
2: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
3: Ui, see on hea.
2: Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et...
3: Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
4: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Olivia rapsi või päevalilleõli 1 liiter, 1 euro ja 99 senti. Valik Viskassi märktoite multipakis. 4x85 grammi, 1 euro ja 25 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames. Kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
2: Lihtsalt Termassel.
3: Suve suurim rockfestival tuleb taas. Tallinn Rockfestival 31. juulist 2. augustini Unibet Arena kvartalis. Scorpions, Godsmack, Sepultura, Hatebreed, POD, White Lies ja paljud teised. Piletid piletitaskust ja piletilevist.
4: Tule aeda, järjases hillutise peale külastu. Palun mine mööda muru. Sul jalad mullased.
5: Mööda muru? Mida kõike nad välja ei mõtle tõmmata tähelepanu oma uuele lakka kivisillutisele. Aga pole ka ime. Vaata seda ilusat loimu kiltkivi. Lakka õue ja tänavakividega saab ju kõik ideed teoks teha.
0: Lakka. Suur valik efektseid erinevas stiilis õue ja tänavakive. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
6: Suve parimad veeelamused ootavad sind Pühajärve paadisadamas Otepääl. Pühajärve paadisadamas saad rentida paadi, supplaua, süsta, kanuu, vesijalgratta, surfpaikid ja reifoilid. Samuti võimalik rentida kalastusvahendi komplekte õngitsemiseks või spinninguga püügiks. Soovi korral õpetatakse kalapüügi kunsti. Vaata täpsemalt paadikas.ee. Pühajärve paadisadam. Koht, kus algavad suvised seiklused.
7: 700, 4 päeva, 1 festival. 2.–5. juulini kutsub Võrtsjärve festival nautima kontserte, veetegevusi, pereprogramme ja suvist melu ümber kogu järve. Iga päev uued paigad, uued elamused ja hea seltskond. Võrtsjärve festival 2026 tule pardale. Vaata ka võrtsjarvefestival.ee. Sündmust kaasrahastab Euroopa Liit.
8: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee

kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Siin tootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil Piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
1: Ainult
2: sea oma sammud Peipsi pealinna Mustveesse. 11. juulil toimub Mustvee linnapäevade suur suvelaat. Päev täis melu, muusikat ja elamusi kogu perele. Siin ootavad kotterisõidud, laevasõidud, laadarong ja palju põnevat tegevust. Järvealal loob meeleolu Fööniks ning õhtul valutavad lava Horoskoop ja Heidi Tamme, Maume, Traffic, Püürmüüd ja Kreete Paia. Peotuju hoian üleval mina, DJ Andres Puusepp. Tule veeda meeldejääv suvepäev Peipsi kaldal. Naudi laadamelu, head seltskonda ja armastatud artiste. Kohtumiseni Peipsi pealinnas 11. juulil Mustvees.
3: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistas peol.
4: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika, broneeri sõit, avelonteenused@gmail.com või helista 559-464-55. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
5: Kui jaanituli on kustunud, siis adrenaliin ei pea lõppema. On aeg minna rajale. Lange motokeskuses Tartumaal ootavad sind uued kiired bensiinikaardid välirajal ja äkilised elektrikaardid siserajal. Võta sõbrad kaasa ning koge suve kõige ägedamat elamust. Langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
6: Ring

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
1: Ui, see on hea.
0: Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et...
1: Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: ohoo , päikeselise puhkuse toob teieni hillarivee.ee . Siina puhka , meie hoolitseme veebilehe eest .
1: täna on muutliku pilvisusega ilm , sajab hoovihma ja mitmel pool on äikest . Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, saartel ja läänerannikul pärastlõunal põhja- ja loodetuul 5-11, puhanguti 16 meetrit sekundis . Äikese ajal on ka mandril tuul puhanguline . Soojakraade on 16-21.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks hillarivee.ee.
2: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
3: Ring FM.

0: grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
1: 4. juulil Seto Jaani tuli Treskis. Kell 12 kogupere üritus Treski traktorite show koos Romet Koseriga. Ning kui väike loojub, tähistame jaanipäeva ansambliga Meie mees ja AG. Õhtud juhib Aavo Soe. Rahvas tantsutab DJ Simon J. Võta kaas oma piknikukorv söögi ja joogiga ning tule setudele külla. Piletid koha peal ning rohkem infot Facebookis otsides Seto Jaani tuli.
2: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17 ja 18 juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadu, Swingers, Pantokraator, Kosmikud, Triseerik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta bilet piletikeskusest ja loe infot ostrava.ee.
3: Lõpuks ometi on Pudila veepark ja mängumaa avatud. Tule mölla veepargis, hüppa batuutidel, turni seiklusradadel või naudi paadisõitu Kaiavere järvel. Avatud on söögikohad ja mängutoad. Midagi igale maitsele ja iga ilmaga. Vudilas on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheseks. Broneeri majutus ja naudi veel rohkem seiklusi. Tule kogu perega. See ongi parim puhkus. See on Vudila.
4: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistas peol.
5: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.

0: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Siin tootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil Piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Vici Smart Choice Free kartul. 1 kilogramm, 1 euro ja 29 senti. Vici Smart Choice kalapulgad. 250 grammi, 75 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Mõtle, kas sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Vastuvõtt kutseõppesse kestab 30. juulini. Lisainfo kodulehelt tartuh.ee.
3: Ma tilgun!
4: Kurdab köögikraan.
3: Ma lausa nirisen.
4: Kaebab tussipihusti.
5: Ma lasen ka läbi.
4: Ohkab veetsepott.
6: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
7: Suur Näss Mõisajärve avamispidu 11. juulil Antslas ansambliga Regatt. Peomeeloolu hoiab DJ Janek Koja. Sündmus on tasuta, aga võimalik soetada toetaja bilet kalamaimude järve toomiseks fienta.com. Toetavad Sänn and Män, Empe Puit, Lehar Neve, Mägiste Põllumees, Aigar Raudsepp, Haukalaat, Krossi Toidukaubad, Ehituskaup 24, Haugas Transport, suvepeod.ee ja Antsla vald.
8: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
9: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM.

0: Ralliraadio raadios Ring FM, kuula laivis www.ringfm.ee.
1: Fancy!

0: Despacito.
1: Eetris on Ring FM Ralliraadio Lõuna-Eestis 101,7 ja Tartus 104,7 megahertsi.

0: Päikeselise puhkuse toob teieni hillarivee.ee. Sina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
1: Täna on muutliku pilvisusega ilm. Sajab hoo vihma ja mitmel pool on häikest. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, saartel ja läänerannikul pärast lõunal põhja- ja loodetuul 5-11, puhanguti 16 meetrit sekundis. Äikese ajal on ka mandril tuul puhanguline. Soojakraade on 16-21.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee Ralliraadio raadios Ring FM. Kuula laivis www.ringfm.ee.
2: Ja tere hommikust, Ralliraadio alustab nagu lubatud, kell 10 läheme ilusasti eetrisse ja koosseis on õnneks ikka veel sama. Urmas Roosima, Kairi Rondo, Maksim Romanovs ja ma loodan, et ka meie püstolreporterid on elus Võru pole, nii ütleme, ühtegi casualtit võtnud, ehk saame seda natuke hiljem teada, aga järjekordne rallipäev eile sai siis ütleme selline, noh, kuidas ütleme, fänni koha pealt sündmuste natuke vaene, sest inimesed tahad ikkagi näha seda draamat ja sellist rohkem crash ja nii edasi ja nii edasi, siis võib-olla seda juhtub täna, sest täna on vähe pikem päev, sest meid on ootamas täna lausa 6 kiiruskatset.
3: Ja tegelikult esimene algab meil kohe ju nüüd 10.08. Aga kindlasti pealtvaatajatel tuleks üks väike tähelepanek ära märkida, et kui nüüd lisakatsel viis, esimene nullauto tuleb 5 minutit enne Elvin Evansit, siis lisakatsel 6 ja lisakatsel 7 tuleb see vahe 6 minutit. Nii et ühe nulliga auto ja esimese võistlusauto vahel on siis vastavalt lisakatsel 5 minutit, lisakatsel 6 ja 7 6 minutit, nii et igal juhul tee tuleb hoida puhtana, tee peale jalutama ei lähe ja ikka see sama vana tude, et teeme koos ühe ohutu ralli, et kuulake palun järgige rajaturva juhendusi ja kui te näete, et ikka keegi läheb täiesti keeluala peale, siis palun kutsuge saad ära, sest muul juhul me lihtsalt läbi rallikeskusse saame varsti info, et katse on peatatud ja see vaatamine ja see mõnu, mis me sealt kätte tahame saada, see jääb poolikuks.
2: Ja vaatamismõnust rääkides, siis pealtvaatajatele tuletan meelde, et rallipassid on saadaval piletitaskus. Võimalik ka soetada ühe katsepiletit, et koha peal tulles on ühe katsepilet oli 10 eurot. Soovitavalt kasutada ikkagi sularaha, sellepärast, et jah, et Haan ja Mägede vahel ei tea, kuidas selle internetiga iial on, et sellepärast ärge laske siis enda pidupäeva ära rikkuda. Loodan, et kõikidel on ilusesti matkatoolid kaasas, ilusesti Makita raadiod seismas sagedusel 101,7 MHz, kust mängib Ring FM Ralli raadio. Ja egas midagi, ma arvan, et tegelikult võib olla meeldetuletuseks siis, kuidas see meil eilne päev läks. Et võistlust juhib ei keegi muu kui Elvin Evans, eks seda oligi oodata. Üldiselt ütleks niimoodi, et ralli muu kohtade peale on ikka korralikult veel võitlust ja absoluudi teine on siis Karl Martin Volver koos Annika Sõnaga, kolmandal kohal Joosep Ralf Nõgene, Alex Lesk, neljas Egon Kaur, Ermo Veltson ja siis esimesed välisvõistlejad Adam Gran, Christopher Back, viiendal, kuuendal Aron Tomsala ning seitsemendal Kaspar Kasari, kaheksas Alan Popov, üheksas Kerem Kasas ja kümnes Ranno Punse. Ja üleüldiselt tegelikult, mis mulle rallide puhul alati väga meeldib on see, et kõik on tänapäeval onlainis ja asjades nii palju saab infot, et tõeline selline rallifanaatik, kes on terve kehaga ja ihuga ja hingega asja juures. Kõike saab ilusasti lõunaeestiralli.ee lehelt kätte, saab nii tulemusi vaadata, saab ka seda stardi nimekirja tänaseks teiseks päevaks näha ning loomulikult ka, kel väga suur huvi on, saab tutvuda kohtunike otsustega ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Eks siis, kui sa oled tõeline siis rallifanaatik, siis kindlasti külgastab portaali lõunaeestiralli.ee.
3: Ja kui kell on praegu saanud 10.05, siis lisakatse 5 softmeet 8,69 kilometri pikk algab täpselt kell 10.08. Ehk siis kaks minutit ja selline 30 sekundit peale. Kui imestate peale Elvin Evansit, kes startib esimesena, tuleb minutiga järgi autonumber 15, lätlased Edis Bergmanis Ivo Pukis, siis see on põhjustatud sellest, et vastavalt juhendile siis esimese päeva tulemuste põhjal esimese 10 on siis pööratud järjekorras, välja arvatud siis Elvin Evans. Nii et stardi järjekord on selline, et Elvin Evans kõigepealt, Edis Bergmanis minutiga järgi, kolmandana tuleb katsele Kerem Kazas ja Quarantin Silvester, edasi neljandana Allan Popov, Pretsikov, siis Kasari Raidma, Tomsala Kuzniers, Adam Kraan, Christopher Back, seitsmendana, Kaur Velts on kaheksandana, Nõgene Lesk üheksandana ja siis kiirem Rally 2 eilse tulemuste põhjal Volver sõna siis kümnendana. Ja sealt edasi on siis juba ralli põhimõtteliselt tulemuste põhine.
2: Ja, ütleme siis niimoodi, et see tihe rallipäev on ootamas, aga me ennem rääkisime just tulevast kiiruskatsest, siis tegelikult ju, nagu sa eelpool mainitud, on täna kavas lausa 6 kiiruskatset ja need on siis, nagu sa sai mainitud, et praegu algab 5 softmeedi katse, mis on 8,69 kilometrit pikk, sellele järgnevad aga sellised 2 pikemad katsed, 6. katse on Gartner Group ja 7. Aigra ning mõlemad katsed üle 12 kilometri pikkad. Siis tuleb üks pikem servis ja tuleme siis nii-öelda teisele ringile, kus siis 8. kiiruskatse, mis on tegelikult ka 5. kiiruskatse, kannab nime siis Uusmaa ja sellele järgnevad jällegi need 12 kilometrist kiiruskatsed eramaa Kaivi Trans ning viimane 10. kiiruskatse Sammets Nord Auto Power Stage, ehk siis Creme de la Creme jääb siis viimaseks. Ja ma arvan, et poodium, kui ma ei eksi, siis oli vist 15.30, peaks olema siis esimene auto seal peal, mis toimub Võru keskväljakul ja Võru keskväljakul oli ka üles Lõuna-Eesti ralli väikse meenete poe, kus saate endale osta meened, nokamütsid ja muud sellist attribuutikat, mis on jätavad sellise suurepärase sündmuse teile meelde ka järgnevateks aastateks. Aga pöördus ikkagi selle asja tuuma juurde, ehk siis püüame välja selgitada kõige kiirema mehe siin, et mis te mu kaasvõitled arvate, et noh, kui Elfin Evans välja jätta, et kes tuleb siis nii-öelda tema järel?
4: Üks kiire eestlane.
2: Üks kiire eestlane, jah. Kes see võiks olla, mis te arvate? Kelle peale panused teete?
3: Ma isiklikult olen kahtlaselt Volveri poole kaldusest. Mul on seal tegelikult väike isiklik põhjus taga, et ma olen Karl Martiniga ise ka sõitnud rallis siis kaard lugejana, nii et eks see vana veri ikkagi sinna poole kaldub, kus nagu oma nagu geen kuskil ees on. Et.
2: Ma pean sinuga nõustuma, sest et Karl Martinit ma olen ka ikkagi elus mõne korra kohanud ja ma olen tema seda Škoda Protot saanud lähedalt vaadata ja kuna tal on ütleme see tiimibuss ja nii edasi sellist välja paistates värvides, siis seda on ka Tartu linna peal palju nähtud ning ja, et võib mingil määral öelda, et see on selline Tartu poiss ja Annika sõna on ka siis tartlane, et siis nagu tartlased hoiavad ikka omadele pöialt.
4: Absoluutselt, aga need kõik, kes raja äärde ei saa, siis minge Autospordi Liidu YouTube kanalile ja EALi TV-l on siis ka kiiruskatsed 7 ja 10 kenasti nähtavad ja seal stuudios on Markus Kiiver ja Rauno Paltser.
2: Nii, aga äkki võtame siis liini pea Gunnari, et vaatame, mis tema räägib, et mis olud seal on, sest meie aknas siin Tartus näeme ühte asja, aga mis seal Võrumaal toimub, seda saab meile ette kanda Gunnar Siiner mees siis Saaremaalt, no ütleme, kuna ma eile siin neid tiitlid jagasin nii heldelt, siis no ütleme siis Saarema kõige kuulsam hääl teeb kohe häält meie eetris. Hallo, hallo Gunnar!
5: Hea, tere hommikust!
2: Tere hommikust! Kuidas siis öö Võrus möödus?
5: Öö Võrul või? Öö Võrul oli imeline. Nüüd oleks võruline kohe olnud. Ei, tore, kõik hästi. Ma kuskil väljas tegelikult ei käinudki, vaatasin toas Egiptus Austraalia jalgpalli. Ja siis sai juba nii hilja läbi, et ega peale seda enam nagu peale magamise muud pihte polegi nagu hakata olnud.
4: Margus Kiivriga hommikul jooksma ka läksid või?
5: Ma nägin, kui ta tuli ja ma ei kahetsenud.
2: Ma pean tegema sulle sellise hea kiituse või positiivse märkuse, et ühe saarlase kohta suudad sa väga hästi või öeldas õõtähte.
5: Aa, okei,
3: Kus juures, ma pean tunnistama, et ma jõudsin seda juba

0: saarlane on kodustunud.
1: Räägi aga saarlane. Räägi saarlane, mis ilm seal on kiiruskatse lõpus ja kuidas, kui sa pilku taevas heidad, et mis su ennustused on, et saad täna ikka naha märjaks või mitte?
2: Kindlasti saab naha märjaks ja eks siin on ka olnud vahepeal päikest, vahepeal on vihma sadanud ja nüüd on selline pool kõva olukord hetkel, aga tõenäoliselt tuleb siin ikkagi vihma päeva jooksul kohe kindlasti, et ega ta sinna taevasse pidama ei jää. Aga noh, et eks ta sükkene Eesti suvi on.
1: Ma ei tea, kas Saarema selle sprindi ajal olid ka rakkes või ei olnud? Ralliraadios.
2: Nii, ma tulin nüüd tagasi, ma käisin korra eemal natukene, räägi uuesti.
1: Jaa, küsin, et kas sa Saarema selle sprintralli ajal olid ka ralliraadios kuskil rakkes?
2: Ei olnud, olin üldse välismaal.
1: Aa, ehk siis tegelikult võib öelda, et see on sel aastal ka sinu esimene ralliraadio?
2: Muidugi on, ega pole varem midagi olnud ju. Ja, ei ole, ja. Esimene.
1: Ja, kuidas on vahepeal tunne, et kas oled nagu igatsust ka tunnud?
0: Aga teab, siis Gunnar, ära vastagi sellele, sest igatsuse kohe kustutame sellega, et sul Elvin Evans on tõenäoliselt juba kuulda kaugusel.
2: Ja, nii on. See igatsus on, vaata, kui sul endal ala väga meeldib, siis on loomulikult igatsus selles alas jälle kuskil näppu pidi sees olla.
1: Aga sa ei öelnud, et sul on igatsust.
2: Aga Elvin on jah, siia esimese kui ära tulnud, laseme tal natukene siivrit, siis kisime. Good morning. Is the car giving the feeling you need at the moment?
3: Yeah, it's not too bad this morning. Some improvements over yesterday, so okay.
1: Eks siis Elvin Evans mainis, et hetkel on, tundub, et on kõik okei. Ega ta rohkem vist nagu ütleme kaarte ei ava, et kui tema käest küsida, et kas ta tegi mingid muudatused või midagi siukestest hommikul oli ju servis, et ega ta vist ei hakkaks midagi ütlema, et see on ikkagi selline kiivalt varjatud saladus.
0: No tegemist on ikkagi testiga, et see, ütleme, tahame või taha, siis antud juhul see, et ta siin osaleb, on väga äge, aga tema mõistes on 100% autotestimine ja valmisolek siis kaheks kiireks kruusarelliks.
4: Aga see eest päeva esimene aeg on kenasti kirjas ja 4.17,8 läks siia kirja nüüd.
1: Gunnar, ära haugu mulle vastu.
2: Ja, et see on niisugune hea koer, et kui ma lähenesin tal siia tulles, siis nagu selja tagant ja ma ei näinud teda, siis suutsin ka ikka telefoni õhku visata korra, kui see tervitus tuli.
4: Kuule, meil Gunnar eile oli küsimus, et kas stuudios olemine või katselõpus olemine, et kumb see karistus on? Mis sa arvad?
2: No minu puhul stuudio. Ma olen ühe korra olnud ja ma ei olnud midagi teha. Nagu, et siin ma vähemalt tean, mis tegema peab. Et stuudios on alati seda, et seda infot on nii palju, et millal ja mida kasutada, see on keeruline. Aga meil on siin Bergmanis ja peke protseduur tehakse siin enne meid ära ja siis saame ka Bergmani käest küsida, kuidas temale see olukord seal raja peal tundus.
3: How was the road condition for you here? Yeah, it's really good. You know, it's slippery and wet and you know, don't know where some water, standing water is, but yeah, we did a quite good job and we're fine. Enjoying.
2: Thank you, guys.
1: Naudivad ja neil on päris tore, ütles, et kohati natuke vett oli, millest on ka väike libedus, aga paistab, et nemad on ilusest üles ärkanud, et hommikul selline rõõmus meel, et toob kohe ka meile siia naeratuse suule, et kuigi peab mainima, et meil tundub, et on just olnud kõikide selline raskemat sorti hommik, et ei ole veel ennast täitsa käima saanud. Nii et proovi Gunnar ka nüüd üles ärgata.
4: Anna aega atra seada. Küll tuleb.
1: Päev on veel pikki ees, jah?
2: Nii, meil on aga Kerem siin. How was the condition there? Lots of standing water on the road?
5: At the end part, under the forest, there's a bit more, but I think conditions are pretty good.
2: Good luck, guys!
1: Conditions are difficult, ehk siis vähe raskemad olud mainis Kerem Kasas, et natukene vett on jäänud siia katse lõppu.

0: Eetris on Ring FM ralliraadio Lõuna-Eestis 101,7 ja Tartus 104,7 megahertsi.
1: Ja eetris jällegi Lõuna-Eesti ralliraadio stuudios Urmas Roosimaa, Kairi

0: tšau , tšau , Gunnar . Kuule , enne kui sa seal oma pikki monoloogi hakkad rääkima , siis lisakatse 7 Aigreni nime all 12,28 kilomeetrit algas juba kell 11:09 ja Elvin Evans on juba selle katsest üle poole juba läbinud . nii et varsti-varsti on su võimalus Elvini käest uurida ja puurida , kuidas ringi viimane katse oli . aga siin vahepeal on veel juhtunud , et kes on sattunud nüüd või veel vaatab viiendal kiiruskatsel , siis seal auto number 88 sõitis rajalt välja ja on kohe peale Sergei Uugerit põhimõtteliselt tulemas , nii et see autode vahe enam kiiruskatsel ei ole 1 minut ja see tegelikult kehtib kogu ralli lõikes , et ärge arvestage alati , et igal pool on see minut vahet , küll tullakse minutilise intervalliga , aga see ei tähenda seda , et kõik autod seal katse lõpus on minutiga , nii et igal juhul alati tähelepanu pealtvaatajate poole peal , et jälgige , mis te ümber toimub ja vaadake , et kuskil karvu pidi kuhugi vahele ega muud moodi ei jää , et siin vist oli Hunt ja Arro vist , Arro Vahtra kahekesi vist olid . jah .
1: uurime , milline olukord siin rajal on , võib pihta hakata või ?
2: Võib pihta hakata , algus on mõnus kiire , lõpp on tehniline killustikul kruusal , paar päris sellist keerulist kohta , loodame , et tulevad tervelt lõpuni .
1: kuule , olete vahepeal , kas Ott on ka helistanud ja nõu küsinud või ?
2: Kuule jaa , oligi 1 minut tagasi , pidi raja peal andma nõu , kuidas vilkur käima käib , seda ta pole varem käima pannud .
1: aga aitasid siis või ütlesid , et proovi see hakkama saada ?
2: ja seekord tuleb aidata , eks esimene kord ikkagi .
1: kuule , aitäh teile , et aitate ikkagi .
0: nii , Gunnar , katkestan sind uuesti korra , et siin eelmisel katsel oli ju , vist oli Hunt ja Vahtra , kellel oli koer ette jooksnud tee peale . ja ma sain õigesti aru , siis oli vist suurem lind , ma eeldan , et see on toonekurg , et oli ette jäänud , aga sellisel juhul jah , et peaasi , et pealtvaatajad seal kuskil raja ääres kellelegi ette ei jää , nii et ohutud rallit kõigile jätkuvalt edasi .
3: kuidas , Gunnar , sinu seiklus välja nägi ühelt kiiruskatselt teisele ?
1: no tihe andmine , et selles suhtes .
3: tunnistad üles , et pidid kahe lõigu vahel ikka ka natuke rallit tegema või ?
1: ei , kõik seaduse piires , aga noh , ütleme sellised purksipausi aega täna päeva jooksul aasta ette ei tule .
3: seal Haanja mägede või künkade vahel seda purksi annab otsida ka , aga kui leiad , ma kujutan ette , see saab olema see legendaarne , see 90-ndate legaburger . nii et kes otsib , see leiab , otsi , kus sa saad .
1: ja noh , kui ma selle leian , siis on vaja mingit auto sisepuhastust pärast vist teha , et sealt pool võib-olla jõuab suhu .
3: see ongi selle asja võlu . aga kuidas ilmaga lood on ?
1: kuule , siin on parem kui eelmises , päike paistab natukene , taeva poole pealt vaadatuna lubaks nagu üht-teist , aga võib-olla mitte praegu siin lähema tunni jooksul , ma pakun , et võiks pääseda kuivalt läbi . võib-olla see esimene ring tuleb siin ilusasti , ma ei tea , mis selle katse alguses on , eks ta tuleb siin tsinka-vonka , et siin võib-olla , et alguses viskavad autost vett välja ja siin katse lõpus päevitavad
3: mine sa tea , aga jah , see on nüüd käsil meil katse nimetusega Aigren , siis 7. kiiruskatse , kokku 12,28 kilomeetrit ja kuna pärast seda on tulemas ka kohe servis otsa , siis seda mõnusat olekut , et sa saad läbi võtta kõik 80 ekipaaži , on meil siin 80 jah , okei , siin mõni on juba natukene ära kukkunud , aga igatahes saad ilusasti suu soojaks ja ootame sinult sisukaid intervjuusid .
1: ja meil on teile nüüd pakkuda ei teine kui Elvin Evans , Scott Martin . ma jäin postiga kinni vestiga , aga ei ole hullu , murrame välja . ja küsib , kas ta tempo on näiteks paremaks muutunud . Are your pace getting better stage by stage , pace better for you ?
4: Yeah , we're just working through some stuff , so all of it .
3: Gunnar , küsin , et vaata , sa oled nagu seda nende WRC rallide , Rally Estoniatel ka nende meestega juba suhelnud ja endise . kas võid öelda , et sa oled selle nii-öelda tipuga selline nimepidi tuttav või siis ütleme , käepigistuse kaudu juba tuttav , et tervitate üksteist või nii-öelda servises ja .

0: käime jõulude ajal koos ja ikka nagu ikka . ma just mõtlesin seda Elfini seisukorda , et ütleme , tegelikult on ju olukord selline , et ütleme , Maksim , sina paned kodus nagu pesumasinat näiteks , installeerid kööki parasjagu onju , või noh , vannituppa , kus iganes , paned ühe toru taha onju , vaatad , see on vale koht , paned järgmise toru taha ja iga natukese aja tagant tuleb naine su kõrvale ja küsib , et no mis tunne on , et läheb sul siin paremini juba või ? ei ma ikka panen , ma proovin veel onju , siis tuleb natukese aja tagant naine tagasi no kuidas nüüd on , et tunned , et nagu noh , on tunne nagu parem juba natukene või ? Nojah , tunne on küll natukene parem , aga ma prooviks siin paar asja veel ikka siin natuke ära ja et pesu ei pese ikkagi . et Elfinil võib täpselt sama olukord olla .
1: no ma kui ütleme niimoodi , lähtudes tema vastustest , sest tavaliselt on nagu all live ides on nagu vähe , tema vastused on vähe sisukamad , et ma jäingi mõtlema , huvitav , kas asi on temas või asi on sinus .
2: et kas teil on midagi vahelt no, , must kass vahelt jooksnud ?
1: ütleme niimoodi , et kokkuvõtvalt Gunnar , sinu jutust Elfiniga ja ütleme siis niimoodi , et te ei tahtnud otse-eetris musta pesu pesta
0: . ja , ei no ma saan ta , ütleme hoiakus saan aru , et ilme järgi , nagu te võib-olla kuskilt ka videoülekandest näete , siis emotsioon läheb paremaks , järelikult liigutakse õiges suunas . aga Bergmanis on siin . That one was a little bit different than the previous ones except
3: yeah, this was more narrow and very slippery at the end. There's a lot of stones all around and the car goes from one side to other. But I think, yeah, our start position is good because the road will be getting worse. I think so, maybe.
0: Okay, good luck, guys.
1: Jaa, Eidis Bergmanis mainis siis, et vaatamata nendes nii-öelda startipositsioonile läheb aina kõik tõusvamas joones nende jaoks. Ja kindlasti see on hea uudis Oskarsile , sest tema hoiab , ma saan aru , just sellel EMV 5 klassil väga silma peal ja
0: tegelikult . Very nice time . Did you find some shortcuts ?
4: I think I was not pushing on the two morning stages . Now I saw the times on the back , so I had to push a bit more . I took some risk , but not huge . I think it was nice clean stage .
0: Thank you .
2: kas Assi ja Silvestre aeg on siis 6:51,3 ja tulid puhtalt läbi , et hommikul nad väga punitama ei hakanud , aga vaatasid , et see aeg läheb vähe kehvemaks , et peab vist ikka gaasi peale andma .
5: ja ma vaatan , et viiendal katsel siis tänase hommiku esimesel kiiruskatsel auto number 48 Henri Heinam ja Joosep Pukk on oma ralli kahjuks lõpetanud tee kõrval ja rajalt välja sõitnud . aga meestega õnneks kõik okei .
1: Ma pean mainima , Gunnar , et täna oled sa , ütleme siis ka sellest EAL televisioonis live pildis ka ilusasti nähtav , et noh , teades , et sa ka nagu raadiomees , siis vaata , öeldakse , et raadios töötavad need , kes televisiooni jaoks olid liiga koledad , et ma ütleks , et sul oleks televisioonis karjääri ka .
0: ma jään eri arvamusele , aga Allan Popov on siin . no kuidas kitsas osa läks ?
6: sul konditsioneeri juurde pole või ?
0: on , aga kõigepealt , kuidas kitsas osa läks ?
6: mul konditsioneeri pole , tead , palavaks hakkab jääma . ai , noh .
0: aga ,
6: et ütleme , noh . see lõpuosa , see uus , see oli nii libe , noh , et . et asi läheb , ma arvan , et iga autoga aina paremaks , praegu üldse pidamist polnud . aga no see selleks , et see alguse osa oli kihvt , mõnus oli lasta ja normaalne .
0: aeg ka täitsa okei .
6: jah ,
0: kuule , edu .
2: ja Popovi ja Prõtšikova aeg on 6:57,1 .
5: ja , et Bergmann seest kiiremad ikkagi .
0: Kaspar Kasari , Rainis Raidma . Kaspar , räägi , see katse algab sellise laia sektsiooniga , siis keerab sinna metsaselt nii-öelda uue osa peale , mis on marukitsas nagu eelmisega võrreldes . kas see tempo muutus ja see on nagu päris suur autos ?
6: ja , mind ka see esimene kitsas lõik , mis oli siis täitsa uus , see natukene häiris ka , et ei saanud seal kuidagi pihta sellele jäljele ja seal on kõrge hein ka , et nagu ei usalda , ei ole enesekindlust . aga see , mis sinna paremale viimane maha pöörab , keerab siia tee peal maha , see oli nagu päris okei . aga siin on jällegi puhastamist palju , et aga saab kõvasti paremini .
2: see-eest aeg sõideti küll väga hea välja , 6:47,9 esimesel läbimisel Kaspar Kaju ütles , et väga mõnus katse on .
0: ja poolakad on siia jõudnud. Everything went okay?
4: Yeah, it was really nice. The narrow part was quite tricky because the lines after the lancers were going into the ditches outside, so it was hard to keep inside.
0: No mistakes?
4: No mistakes.
0: Good.
1: Ja Gunnar, ma jäin ikka seda laivi siin pikalt vaatama, tead, ma ütleks niimoodi, et kas me korraldajatele annaks infot, et kas me järgmiseks aastaks ikkagi Marek Lindmat saaks?
0: Ei sobi ikkagi.
1: Või siis Kairi, tagasi sinna raja äärde.
2: Vaata, kus nüüd ütleb sulle Gunnar, ah?
0: Ja, aga meil on nüüd Kram ja Puncher. How many kilometers of the puncher?
7: I don't know, maybe the last one. I don't know what happened. The air from the tire has left, so I don't know. But it was quite okay stage, but it'd be disappointing, but that's rally sometimes. Thank you.
0: Õnneks siis lõpus alles.
1: Jaa, sest aeg on tegelikult 6.47,1, et täitsa arvestatav, ütleme ja, siis niimoodi.
5: Kasarist 0,8 kiirem.
2: Aga kohe-kohe varsti on Kaur ja Velts on sinu juures, et esimesel läbimisel nad ju kurtsid, et väga libe on ja refi ei saanud kuidagi tööle, et vaatame, kuidas nüüd see teine läbimine neil tuleb.

0: Egon, kuidas selle tempoga on? Tuleb järjest juurde, nagu ma näen.
1: Tuleb juurde, jah, aga eks selle tempoga õpime mingid nüansse, millest pole veel olnud ka selle autoga. Et praegu nagu tundus, kõik sain maha pöörde pidurdatud ja ilusti pöörde tehtud ja läksin kaasile, aga mina läks järsku välja ja seal oli see antikat ka veel. Sõitsin vist keskelt õnneks pantsariga üle, et ei saan reefiga pihta, aga jah, mingid üllatavad momentid on, mida veel ei oota autost, et proovime need kõik siin selgeks saada.
0: Aitäh sulle!
2: Aga aeg, Kaur Veltsonil 6.31,9, teine aeg läks kirja.
3: Ja sellised seiklused on tabanud siis Egon Kauri ja no, ütleme, tundub vähemalt videopildi vahenduselt tõesti, et eest oli nagu täitsa ničevo.
0: Okei, nüüd pandi asjad paika uuesti. Egon sõitis kuskilt mingist palakast ka natukene üle, et ma juba vahepeal vaatasin, et kas Egon tahab su päeva hakata ära rikkuma. Kuidas teil see tuli?
1: No esimesed kaks olid ikkagi üsna suurt rakkane. Me tegelikult läksime sellise vihma või viiske seadega peale ja see oli tegelikult liiga pehme. Aga nüüd tegime natuke klikke ja see kindlasti tegi paremat. Aga suuremad muutused on servises, aga hea meel näha, et see katse tuli välja.
2: Ja seda on näha ka, et katse välja tuli. Joosep Ralf Nõgene sai ajakirja 6.27,8 ja läks siis Egonist mööda sellel katsel.
3: No nii, see lahing, millest me oleme siin rääkinud, et Kauri ja Nõgese vahel on ütleme siis tuure ülesse võtmas ja hetkel, kui ma ei eksi, siis kokku ju nende vahe oma vahel 0,001.
0: Karl Martin Volver on ka siit esimese ringi viimasest läbi tulnud. Rõõm näha, et te olete selle esimese ringi viimase, võibolla isegi tehniliselt kõige keerulisema katse siin rallil ilusti puhtalt läbi tulnud. Kuidas ise kokku võtad praegu?
4: Jaa, ei kusjuures see katse meeldis mulle väga, eriti see lõpuosa, et eks jah, järgmise korral kindlasti ta on kindlasti libedam, et aga ei, selles suhtes oli täitsa okei, et eks mingid kohad võibolla samamoodi, et natuke liiga seipid, aga samas nagu meie jaoks see tempo ja see oli väga okei ja ja lõpuosa ei äge ja ei, see siis mulle see katse meeldis oli okei. Okay. Edu sulle.
3: Ja juhin tähelepanu veel kord, et Nõgese ja Kauri vahe nüüd absoluut arvestuses on kõigest 1/100.
0: Kelle kasuks siis?
3: Nõgese.
0: Nõgene võttis praegu Nõgene, positsiooni tagasi enne.
3: On Nõgene, jah, et üldse teema tegelikult selle kiiruskatse aeg on 6.27,8 ja ainukene, kes tema aega võiski ohustada, oli Karl Martin Volver, vähemalt minu arusaamise järgi ja minu mõistes, et ja Volveri aeg siis 6.30,3 ehk siis Nõgene oli pea 3 sekundit või tähendab ongi pea 3 sekundit kiirem, nii et suurepärane aeg temalt.
2: Nii et kui Evansit ei arvesta, siis ongi Karl Martin Volver, Joosep Ralf Nõgene ja Egon Kaur, sõike top 3 Eesti poodium.
0: Poolakad, kelle nime hääldamisega olete te kõvasti harjutanud ja millega mina ei tegele. Hello guys, did you already have the right line where to drive?
5: The line was good, but we have a big moment on the asphalt, so then I was confused.
0: I thought everything went okay.
5: I don't
0: know. You hit something or clean?
5: A lot of luck.
3: Poolakad siis ütlesid, et neil oli palju õnne ja midagi nad otses nagu ei tabanud, aga jah, et väga libe pidi see asfaldi lõik nende jaoks olema. Nii.
2: Üks kollane takso.
3: Jaa. Takso üks peaks tulema nüüd, mis on tegelikult Mitsubishi Lancer Evo 10. Ja on olemas nii.
0: Jaa, kohal nad on. Visuaalselt auto tervelt kohal. No tundub, et auto on ilusti tervelt kohale toodud. Kuidas ise kokku võtad selle esimese ringi viimase?
6: No see katse oli päris niukene kuri selles mõttes, et see lõpp oli väga-väga libe ja päris keeruline oli sõita, et auto ei pisin üldse tee peal. Oli kõva niukene võitlemine.
0: Kuule, aga edu teile!
2: Aga Bunseni aeg läks kirja 7.01,1. Ja peale neid peaks kohe varsti sinu juurde tulema Priit Koik ja Allan Pirjukov.
0: ja just nende auto juba paistab. Natukene harjumatu on Priitu Renaults näha, et ikkagi pikalt R5 teda siin Eestis näha on olnud, aga siin ta on. No saite selle Renault kenasti sõitma siin?
7: Saime jaagi üle raske pinnaseks ka kohati, et see natuke üllatas, jah. Et ütleme, jah, oleks saanud paremini, aga ei, kõik okei.
0: Okay. See raske pinnas on pigem siin lõpupoole või?
7: Ja siin lõpupoole, jah. See nagu tundus, et auto lihtsalt jõudu ei ole minna, et pidi kogu kaevama.
0: Okei, edu sulle.
3: Et jah, pidi nagu tundub natuke kogu aeg meelitama, et seda jõudu oleks rohkem. Et no olgem ausalt, jah, nagu sa Gunnar mainisid, et oleme rohkem harjunud teda R5 auto roolis nägema või siis nii-öelda Rally 2 klassifikatsioonis, et eks Priidule on ka ikkagi, olgugi, et juba mitmes ralli tal selle Renault Clio roolis on, aga ikka veel vajab harjumist.
8: No tegelikult see viimane lõik, mis seal nüüd on kasutusele võetud, see on selline RMK poolt taastatud tee ja no seal ei ole veel sellist, teel ei ole selle kõvadust veel peale tekinud, nii et tõenäoliselt teise läbimisega seal läheb natukene seda tee käest ära veel, kui vihma peaks peale tulema, aga tehniliselt on see hästi kift lõik, et igal juhul väärib küünleid.
0: Janis Vorobjovs. So guys, clean run here?
9: Very nice stage, but a little bit problem for wheel empty stage. But it's very interesting, yes.
0: Thank you guys.
3: Kas ta ütles, et fuel, ehk siis kütusega on probleeme või?
8: Nii ma sain aru, jah.
3: Ja, aga kui ma eksin, kas oli ju, et Jaanis eelmisel kiiruskatsel ka käis natukene väljas, siis...
2: Ta kaotas ja 15 sekki seal kuskil.
3: Ja, et äkki võibolla ongi mingi kütuse osa...
8: Kas ei olnud Vorobjovs mitte eile linnakatse peal hädas sama asjaga, et kui Donutseid tegi, siis...
2: Oli ka, jah. Tal oligi kaks häda, oli kütusega ja siis oli samuti see, et ta nende kulunud treffidega läks.
3: Kütusega oli linnakatse oli see, et tal oli seda liiga vähe. Vähemalt nii ta väitis, et...
2: Võibolla ta arves, et on vähe, aga tegelikult olid mingid suuremad probleemid. Vaevalt ta täna liiga vähe kütust kaasa võttis.
3: Kütuse hind on kõrge.
2: Seda küll.
3: Iga üks loeb, loomulikult. Isegi tanklas vaatad.
0: How was another section in the end?
5: Oh, I like again. Yesterday, little problems with the car. And in the first stage today, I all stage think about... problems, but it's okay. Mechanics work good, and no, not good temp for us. But I think it's too much for us. It's the roads is very different than Latvia, and I think with the best I can do, I can drive to the finish. Okay, thanks.
0: Thank you.
3: Ja Melvis Hermanis kaatis Veilandsi aeg siis 7.03.2 ja väitis lätlane, et tal ikkagi see eilse päeva probleemid, tehnilised tõrked on peas kinni, et auto on küll töötab praegu perfektselt, aga ta ikka veel ei julge seda gaasipedaali vajutada.
0: Kas selle lõpuosas saite kogu jõu ilusti maa sisse?
10: Saime veidikene probleeme, meil seadistus ei vasta sellele osale, aga me ei saime hakkama.
0: Just sellele viimasele osale siis või?
10: Jah, viimasele osale. Me oleme hästi jäiga peal. Et. Aga ei, kaks suurt eksimust tegin. Ma arvan, siin 3-4 sekundit läks loodanud. Vasak tagamäratus on terve, ma tabasin suurt kivine.
0: Olge, aitäh sulle. See oli Unt Vahtra.
3: Ja kuidas tundub, et on terve?
0: Ja on.
3: Oot, siis on hästi, kuigi on ka servis tulemas, aga kindlasti...
8: Gunnar, kui me eile sõitsime sinuga läbi need kiiruskatsed, siis mäletad, me nägime kuskil kraavis ühte kivi, mis ma ütlesin, et see on hästi, hästi alva koha peal. Vaata, kui natukene üle serva lähed, siis tapad yeah, seda. See vist oli sama katse peal, eks?
0: Jah, oli küll, jah, siin kitsa osa peal. Aga Tammo ja Pert, no ma vean kihle, et siin lõppu pehme peal ei saanud seda jõudu maasse.
11: Ei kindlasti saanud, aga kuna nii rööpas ja nii pehme, siis tegelikult läheb siin seda jõudu vaja, et jõuga seda pudrust ennast läbi lükata.
0: Tõde 15. auto alles, juba on hullusti rööpas.
11: Ei, see on väga julm, ma ei tea, mis teine läbimine on. See on väga katki.
0: Okei, okay, selge, edu praegu.
2: Ajaks neile siis 7.02.3 ja eks siis näeb, mis siit edasi tulemas on.
3: Ja tõesti, et Urmas, sa on nagu rohkem ekspert, et kui 15. auto väidab, et nii
2: hullult rööpas on juba .
3: Jah , et mida võib oodata ?
8: Veel rohkem rööpasse minekut , roopasse minekut , rööbas on raudteel et ei , eks tegelikult see , vot see ongi selle kitsa tee ja uue tee nagu selline kasutusele võtta , et aga võtame auto vahele .
11: Võtame ja , Neuhaus Tammel on siia jõudnud . Põlved mudasid juba , jah ?
12: jah , siin eelmine katse kuskilt täiesti suvalisest kohast läks tagareff , et ei teagi , kust kohast lihtsalt põks järsku läks ja pidime vahetuma siin , aga see katse oli päris hea .
8: ja praegu siis Neuhaus Tammeli aeg 7.06.8 hetkel 18 autost , läbitud autost viimane aeg , et aga mis ma tahtsin teie kohta rääkida , on see , et sellised uued lõigud , mis kasutusele võetakse , et paraku nii on , et ega nad kõik veel kohe nagu ralliks valmis ei ole , et tahavadki saada sellist läbikeeramist , et need erinevad kruusakihid omavahel seguneksid ja see tekitab sellise tugeva põhja alla , nii et oleme selle kõik ise omal käel üle elanud , nii et esimene ralli on keeruline , teine on natukene keeruline ja kolmas on juba väga hea , et
3: ma tooks kohe näiteks , et pärast esimest aastat , kui võeti kasutusele need Peipsi ääre katsed Rally Estonial , et kui palju peakratsimist siis sealt tuli ?
11: nii , lätlased on mulle pakkuda Dirinch. So you hit something or clean run here?
13: A very clean run, but in the end it was quite rotted already, so yeah, we took it very carefully.
3: Lätlased võtsid siis väga ettevaatlikult seda kiiruskatset ja nende aeg siis 7.15.2.
8: jah , et see on ikkagi märgatavalt aeglasem kui teised , aga ütleme , kui Peipsi ääre peale tagasi tulla , siis ega need esimesed aastad olid sellistel kitsastel teedel ikkagi alati selline , kratsid ikka pead nii palju , et lõpuks punane jutt on järgi , et noh , muresid on , aga see on paraku see , et kui sa tahad uut ja põnevat asja teha , siis sa pead ka neid uusi lõike sisse tooma ja paraku need lõigud , kus pole varem nagu ralli tausta taga olnud , siis need esimese hooga lähevad käest ära , aga tulevikuks on siin väga hea seeme .
3: Nii , nüüd peaks tulema Argo Kuuto , Kristjan Vider .
11: hea , jumala õige . BMW on siia jõudnud esimese ringi viimase katse lõppu . räägi , kas sellel asfaldi osal said päris pikalt täisgaasiga tulla ?
14: ei , sai tulla küll jah , päris äge . aga noh , asfalt kruusarehviga päris see ei ole , see on nii nukid ka ja okei
11: okay. . väga edu .
2: aga aeg läks kirja 7.20 täpselt , nii et see katse on neil tehtud . järgmised on lätlased .
3: ja Gunnar , ütlen kohe sulle ära , et me planeerime siin seda kommertsteadete pausi pärast Taavi Niinemetsa tulekut . et oskad
11: arvestada . ja siis tulge tagasi , kui te tahate , sest meie oleme siin teise laiviga nagu kogu aeg eetris lõpuni . ses osas , teate , tulge millal tahate .
8: ma korra torkan vahele .
11: Okay, the first round is done. Everything went okay for you?
15: Yeah, okay. It's предыдущий был хуже, этот уже был уже он был сложнее, но уже привык чуть-чуть.
11: Спасибо.
3: Gunnar, sinu etteaste?
2: Ja, tõlgi palun. Perevadi.
8: See on vaikus.
11: Siin on vist levi auk praegu.
3: Okay.
2: Ei väga hästi kuuleme, räägi.
8: Aga okay. Kiiresti ütlen vahel, et siin katse selline...
11: Jaa, aga Niinemets tuleb.
8: Jaa, ma kiiresti ütlen vahel,
11: et
8: katse sellisele esimesel kolmandikul...
11: Arvo Liiman kaarti lugemas siis Taavile seda korda siin. Nii, ma saan aru, et tehnika on nüüd tööle saadud, saab rallit sõita.
12: Ei, mitte päris 100%, et seda ALS-i kasutada ei saa, et nii-öelda tava road moodis, et turbo rõhk üleval hoia, aga vähem me saame sõita, jah, et saaks nagu mingid kilomeetrid selle autoga lõpuks, et siis mingid asjad saaks veel muuta, et hommikul natuke taga muutsime seal mingid seadistusi, läks paremaks. Nüüd peaks midagi tegema.
11: Aga see paus on tulekul, tehke siis midagi ees.
12: Jah, okei.
11: Okay. Teeme nii.
8: Lisa Gunnar, küsin vahele, kas sa mind üldse kuuled?
0: muidugi kuulan
2: praegu. Kuuleb, aga ta ei kuule.
8: Okei, selge, selge. Mis ma tahtsin vahele öelda oli see, et autonumber 37, ehk siis Travis Pärs ja Allar Heina on kahjuks rajalt välja sõitnud, nii et see auto sinuni ei jõua, nii et tegemist on selle künd ja mahapöörde nurgaga, kust vanasti keerate siis teravalt vasakule pari peale. Et seal nurgas on meester midagi nüüd kõvasti valesti läinud.
0: Jah, see koht.
8: See on see koht, jah, kui minu jaoks on ta nagu Lepiksoni kurv alati, sest kunagi sel rallisõitel Robert Lepiksonil oli seal samas lähedal oma talumajat.
0: Nüüd ma tean küll seda kohta, kui sa niimoodi räägid.
8: Sest me eile seal sõitsime.
3: Jah, see talumaja tuleb just, meelde, just. Oled käinud, oled olnud äkki.
0: Jah, ta on ilusti täitsa katuse peal rattad taeva poole, nagu siit pildi pealt näha on juba.
3: Ja, aga Gunnar, sina jätka seal siis seda videoülekande tegemist, me teeme aga raadios siin ühe kiire kommersteadete pausi.
16: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Siin tootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol. Legendid on tagasi. Suve suurim rockkontsert Scorpions 31. juulil Unibet Arena kvartalis. Müüki lisandusid uued istekohad, piletid piletitaskust ja piletilevist.
17: Mees, ära enne maja ehitama hakka, kui sul on blokk, mill nimeks lakka. Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 põh. Kindel kvaliteet, suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon. Lakka blokkides saad seinad kiirelt üles ja võid juba samal aastal viimistlusmaterjaliga katta. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
18: 700, 4 päeva, 1 festival. 2.–5. juulini kutsub Võrtsjärve festival nautima kontserte, veetegevusi, pereprogramme ja suvist melu ümber kogu järve. Iga päev uued paigad, uued elamused ja hea seltskond. Võrtsjärve festival 2026 tule pardale. Vaata ka võrtsjärvefestival.ee. Sündmust kaasrahastab Euroopa Liit.
19: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17. ja 18. juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadu, Swingers, Pantokraator, Koosmikud, Kliseerik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta pilet pileti keskusest ja loe infot ostrava.ee.
20: Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
21: Ralliraadio raadios Ring FM. Kuula laivis www.ringfm.ee.
3: Ja oleme tagasi Lõuna-Eesti rallilt otse-eetris meie ralliraadioga ja käimas on siis hetkel 7. kiiruskatse Aigrini nimeline kiiruskatse pikkuseks 12,28 kilometrit, millele järgneb siis servis ja uusmaa kiiruskatse ehk siis 8. on planeeritud kella 13.29. Aga võtame uuesti ühendust siis meie reporteriga sealt katse lõpust, mees, kes on, ütleme siis nii öelda, majakas Saarema peal. Gunnar.
0: Pigem nagu putukas Lõuna-Eesti metsas praegu, aga vahepeal läks Kerli Vilu näiteks siit läbi, kes ütles, et lõpuosa on ikkagi raske. Ei saa nagu seda, nagu autol ei oleks jõudu, aga eks selle pehme peal ta vist niimoodi tundubki täpselt selle autos. Ja veel läksid siit läbi Filip Peedes ja... Filipeedes, Filipeedes ja Filipeedes. Ja kaks korda
2: läks läbi.
0: Nemad ütlesid ka, et kõik on tip top, et ei ole põhjust millegi üle kurta, et teisel korral võibolla tuleb pisut keerulisem siin läbi mine. Ja hetkel peaksime siis Travis Pärsi ootama, eks?
3: Teda ei tule. Jah, teda ei tule. Ja.
2: Tiitsu ka ei tule.
0: Tiitsu
2: ka
0: ei tule. See, ja.
2: Lukas Leivat.
0: Õige. Leivat. Õige.
3: Ja. Et ma igat pidi sihtisin, kuna seda reklaami pausi teha, aga näed, ikka pani mööda. Et ei ole me just seda ajaarvestust üldse korralikult paigas. Aga me muuseas, kui siin rääkisime, auto, kas on keegi tulemas?
0: Lukas on kohal vahepeal. Auto ilusti tervesti kohale toodud. Lukas, ütle, see tagumine osa siin on päris hulluks läinud juba või?
1: No see on ikka väga hull.
0: No kuidas sa enda tulemisega praegu siiamaani rahul oled? Esimene ring on tehtud päevas.
1: Aide vahepeal kasus fookus ära, aga siis tekitasin selle fookuse tagasi ja siis tuli enam vähemalt.
0: Kuule, edu sulle. See on jama, kui fookus ära kaob, aga õnneks ta vist sõidab fiestaga üldse, nii et ei ole väga hullu, eks?
2: Ja sai kirja 7.17,2. Sa kadusid ära meil või?
0: Ei, mul lihtsalt aeg on niivõrd konkreetne asi, et kunagi ma mäletan, kui me hakkasime ralliraadioid tegema, siis öelda järgi aega kommenteerige. Sõitja vaatesvinklist, mitte stuudia vaatesvinklist, aga just, et me siin algusaastatel ikka küsisime mõnikord, mis te siin siis tegite nüüd, siuke kalender. Siis me ei saanud hästi läbi siin raja lõpust millegi pärast.
4: Hello guys, everything went okay for you here?
22: Yeah, very, very nice stage and difficult, very much soft.
4: Thank you, good luck.
2: Pehme ja keeruline.
3: See oli siis Bruno Urmo Krükk, mis on äkki võibolla kõige õigem öelda. Et, ja ütlem ka, et vaatasin natuke EVR-sest järgi, et pange tähele, et selle Opeli roolis on 14-aastane poiss. Nii et, Kari, kui sa olid 14, mis sa tegid?
2: Rallit ei sõitnud, seda ma tean, aga rohkem ma väga ei mäleta.
3: Okei, okay, nii meeleolukas see lapsepõlv siis oli, et ei mäleta isegi. Lase jääda siis nii öelda sinna ajalukku, aga mina ütlen ausalt, et vist 14-aastaselt ma vist, noh, rallit ilmselgelt ei sõitnud, aga ma tean kindlalt, et see on see aeg, kui ma hakkasin esimest korda ja umbes hakkasin rallit jälgima.
8: Et, ja, ma mõtlesin, et sa ütled, et saaksid tüdrukud vaatama esimest korda.
2: Ei, ennem
3: rallit.
2: Tüdrukud?
3: Tüdrukud tulevad ja lähevad, ralli
0: jääb. Mina läksin igastas küll, ma läksin küll rahvatantsu alles 14-aastaselt nagu.
3: Sinna tüdrukud vaatama.
0: Ja mul oli see fookus, oli viibolla algus teist pidi, et alguses olid ühte nagu ja pärast tulid autod nagu. Siis kui ma sain aru, et ma pettusin selles esimeses fookuses, siis ma ütlen, pekki ma hakkan autos ja püsti vändama.
3: Väga õige, vaata. Ega jah, et tõesti, et siin enne eile veel Urmase koma vaja rääkisime, siis tuletasin meelde, et kuna mina siis nagu nii-öelda neid rallisi vaatamas käisin ja jah, täitsa nendesse aastat, see 2003 ja nii edasi kandub sinna, olid Tartus EOS rallid toimusid, kus Marko Märtin veel Subaruga, hele sinise Subaruga sõitis ja ka sõõrikud tegi sõpruse sillal, siis on loomulikult Paide ralli oma sõpruse auguga, Lõuna-Eesti rallid jäävad tollesse aega ja kunagi Lõuna-Eesti ralli toimus veel talvitis, seda ma ka mäletan, et ma käisin hoopis Haan ja Küngaste vahel talvelsed vaatamas, nii et neid aegu ammuseid.
0: Mattias Kõrge ja Karel Kennet Kastein on meiluni jõudnud. Ja nii mehed, esimene ring on tehtud, kuidas me kokku võtame selle viimase katse ja siis ka esimese ring üldiselt.
1: Kiire ja aina oled paremaks, aga ikka arenimisruumi on ning saab paremini.
0: Mis siin praegu nagu kõige rohkem kripeldama jääb, et sukkene enesetunne roolis või mingi teine?
1: No rajaolud, rööpad ja lahtine kruuse.
0: Kuule, olgu, edu sulle!
3: Nii, Kõrge Kastein 8.32,7 siis nende ajaks. Jaa, nende on see jaanipäevaks kõrgeks. Jaa, läheme edasi. Nüüd peaks tulema siis
8: sulle... Oota, Gunnar, kui sa saaksid korra vaadata, mis aeg kirjutati number 44-le
0: saaksin küll, aga ma ei kuule praegu, mida ma saaksin, sest peale seda, kui Urmas ütles, saaksin kadusta ära.
8: Ah, et saad sa korra kontrollida autonumber 44 aga aega?
0: Mina saan. Rauk Vahter.
8: Okei.
0: Okay. No kuidas see katselõpp teil tuli?
6: Ma kaardil aga nüüd rääkida edasi.
7: Võtsime täna kaks muna kaasi lisaks, no ralli nüüd läbi ja anname sulle kaks muna edasi sulle.
0: Oh, olgu, nii, aitäh.
7: Juhu, interju teha oleks ikka.
0: Oi, ma tänan teile ja kui teil pärast vaja on, ma annan tagasi, aine.
7: Ikka.
6: Ei ole vaja,
0: aitäh. Teeme nii.
3: Ei ole vaja, ära iial ütle iial, nii et Gunnar hoia, sulle antud, usaldatud.
8: Nii, aga nüüd sa oled kuuldel, Gunnar. Nii,
0: ja nüüd ma kuulen sind.
8: Vaata korraks autonumber 44 ja 45 aegas, et mis tahvli peale kirjutati?
0: Kohe, aga kõigepealt räägime Kamala Karistega. Ma räägi, kas selle nende päevade jooksul, selle pooliku päeva jooksul ja eilse jooksul on mingi selline mõte ka peast läbi käinud, et läheks sinna rahvasporti ikka tagasi, sellepärast, et see siin tundub natukene nagu liiga kiire kõik.
9: No aga pigem sõidaks seda kiiret kui järgmine nädal kihelkonnat, jah.
0: Nii pidi üldse.
9: Jah, ei väga äge, lõpus saime hooga üles ja oleme rahul.
0: Olgu, aitäh sulle.
2: Väga tublid on sprintralli karikavõistluste siis noorte klassis sõitsid siis praegu pärast siis 7. katset teise aja. 37.00,2. Nii et Robin Roose ja Kristjan.
0: Roose Koik on ka teile pakkunud.
2: Ja. Täpselt, nemad
0: sõitsid. Kuidas teil?
23: Ma ei tea, katse alguses oli võitse aknadeksi tuduseks vihmatõttu ja siin lõpus tahtsin ralli enne ära lõpetada, aga muidu oli okei.
0: Okay. Mis mõttes tahtsid ära lõpetada?
23: No käisin siin kraavis, olin kahe ratta peal, aga selles suhtes saime välja ja kõik mured.
0: See oli siis kuskil selle kitsa osa peal siin lõpupoole
23: või? Jaa, aga ta viskas igal poolt rööpast välja, et selles suhtes oli suht raske, aga lõppu saime.
0: Okei, okay, läks õnneks, aitäh sulle!
2: Väga hästi kraavis käidud auto, sellepärast, et Robin Roose ja Kristjan Koik sõitsid siis noorte arvestus praegu välja esimese kõige kiirema aja 35.27,5.
0: Kiir, siin on nagu sae kaatris tuleb laudu praegu sisse, et jõua isegi lehte pöörata. Kohe saame ka nendelt meestelt kommentaari kätte. No räägi, kuidas teil selle viimase osa peal oli, et saite jõu maasse?
24: Aga jah, me võitsime vähemalt selles suhtes, et ei, viimane osa, käed on täiesti läbi. See on nii rööpas, et ma ei tea, kuidas seal see teisene läbimine neil läheb. See oli väga katki ja see oli väga napikas sõit seal igal pool, et väga head läbi tulime selles suhtes.
0: Kuule, aga edu teile.
3: See oli siis Gregor Kiider nii, ja Andres
0: Urmas
3: Lulla.
0: Nii, Urmas, ütle uuesti, mis aega sa tahtsid?
8: Ei, ma arvan, et see on juba korras. Mul tekis korra kaatlus, et kas see onlineis aeg ja kas see reaalne aeg, mis katsed tuli, kas need ühtivad, aga tundub, et on okei kõik.
3: Aga nagu ma aru saan, siis noorte jaoks on ralli läbi. Tundub nii, või ma eksin?
8: Sprintralli küll, jah. See on nende viimane katse, sest nad kolmele viimasele enam mingil hetkel ei tohiks tulla. Väljaarutus need, kes võibolla sõidavad tervet ralli kaasa, aga sprint ja lõpetab 7. katsega.
2: Ja Gregor Kiider, Andres Lulla sõitsidki sellel katsel kõige kiirema aja välja 35 minutit. 7 minutit ja 55,1 sekundit on siis nende aeg. Teisel kohal olid siis Robin Roose, Kristjan Koik ja kolmandad Karl Marek Kamla ja Kärolain Kariste.
0: Nõgud oma BMW-ga siia jõudnud. No nii, kas oli lõpp, oli nagu turumõtt karjub, aga edasi ei lähe?
25: No ilmselt ei mõeldud nii, jah. Päris palju väikesed esiveolised läheb see tees, et BMW-ga ära mahtuda pigem on nii, et tagaratas on kraavi ära peal ja esiratas on rööpes. Aga no saime hakkama ja aeg on ka täitsa enam vähem.
0: Aitäh sulle!
2: Nõgud sõitsid välja siis ajaks 7.27,7.
3: Nii, nüüd muidu peaks siis tulema üks
2: vass
3: või laada või kuidas see nüüd õige öelda on, et kuidas nad said auto korda.
2: Gunnar, sa võid need nimed öelda, me ei oska lugeda neid.
0: Ma tõesti ei taha.
2: No valun, proovi, no ühe korra. No.
0: Kristers ja Reinars.
2: Ei, täisnimi ikka.
3: Ja mitte oh. Reinars, vaid Renars. Isegi siin sa eksisid.
0: Ja. Ma päris ausalt olen, siis ma väga hästi ei ole prille.
3: No mina olen õppinud siin meie Läti kolleegilt seda aktsenti, olen natuke harjutanud, siis võiks kõlada sinu. Krister Siemens Ootanud, ja Renars Skenders.
8: Ajast vahjand, et 89 peaks järgmisena tulema. Ehk siis pelglased.
2: Need on vahelt ära kadunud.
0: Ja nii on, jah. Renault Clio on see, mis siia jõuab praegu. Ja vaatame, kuidas Belgia ekipaasil see välja tuli. Quite tough one in the end. How it went for you?
24: Yeah, it was not good because we were not used to the big ruts. But we enjoyed. So let's go.
0: Thank you. Good luck, guys.
3: Need olid siis Belgia ekipaas Zoyen, Charles ja Vermeulen Jasper. Kaugelt Belgias siia tulnud... Kaks vaatame järgi, kas nad on Rally Estonia starti nimekirjas ka.
2: Aga järgmised, kes sinuni jõuavad, on auto number 60, Janar Lehtniit ja Eero Viljus.
3: Honda Civic Type R peaks siis sinu juurde nüüd saabuma.
0: Need Eesti nimesi sa, Kairi, muidugi ei taha lasta mulle öelda, eks? Et, need sa ütled nobedasti ise ära.
2: Ma ikkagi tahaks, et sa ikkagi vahepeal ikka hääldaks neid õiged nimesid ka, mis siin on, mis me tahaks.
0: Ma ei taha.
2: Ma tõesti ütle saare keeles siis, tuleb väike mugavamalt.
0: Tommiuke see välja näeb veel, see saare keelne. Läti nimi saare keeles, see on ju täielik plõga siis lõpuks, aga sellest ei sulle ju mitte midagi välja.
2: Aga äkki on ilus kuulata.
0: Körlust, see on siis.
2: No näed, hakkab tulema.
8: Aga see auto
0: number hakkab Lehtniit.
8: Aha, aga auto 87 katkestas ju eile juba linna katse peal, nii et ta on küll startinimekirja toodud veel, aga...
0: Kuidas ise rahule jääte praegu?
5: Kurat, kui jõusaalist oleks tulnud see viimane lõik siin RMK osa.
0: Milline see põhiline harjutus siis oli, kui jõusaaliga võrdlesid?
5: Ma ei tea, biitsep või triitsep, see käed on nii läbi, kurat. Ma räägin, et katse esimene osa, see oli kõik omale, et imm lõpp on ikka rets võimlemine.
0: Kui väga hea, mine puhkam.
3: Nii, mina siin ühe silmaga jälgin ka seda videopildi vahendust ja ekipaas numbriga 63, Keilo Valdman ja Mart Loitjärv käisid siis korraks kraavi.
0: Kergendanult palju.
25: See oli ikka päris õudne, see kitsas lõpuosa, mis siin see uus tee on, see oli ikka täitsa õudne. Siin on esimestel ikka kõva eelis.
0: Minu meelest ainukene katse, kus lõpus mehed tulevad näha, on, et on midagi tehtud ka roolis.
25: Oi, katsus seda kinni hoida seal.
0: Olgu edu sulle.
3: Kert Kaupo Kähkauri Tammal. Tammai, nende aeg siis...
2: 7.12,1. Aga järgmised on Henri Põld ja Emil Lepp.
8: Gunnar?
0: Ja, et selles suhtes, et neid veel ei ole. Neid veel ei ole lihtsalt. Et tundub küll, et nende selle raja tagu, ütleme, et viimase seksiooni osas, et ilma naljata ma ütlesin, et siin on näha, et on nagu rohkem sõitu on kui tavaliselt, kui need voolevad katsed mehi nii läbi ei võta, siis siin, kus on asi lõpus päris tehniline, on näha, et seal ruumis on ikkagi, käed on nagu, tuba on käsi täis või mis pidi seda räägitakse, et vaatame, kuidas siit poistel tuli. Saite ilusti rööpas püsitud, roopas.
25: Eks me üritsime, aga suht võimatu on see lõpp, et väga kehva, jah, ei oska midagi rohkem öelda.
0: Kuule, okei, aitäh.
8: Sa Gunnar tahtsid öelda, et peased käed on teki pealeks.
0: Ja ikka, muidu läheb jamaks.
8: Just.
2: Aga Kärt Ammai aeg 7.12,1, nii et väga hea aeg ikka.
3: Sa ütled äkki, mis oli Henri Põld ja Emil Lepp.
0: Mina või mis sa küsid praegu?
3: Praegu olid ju...
0: Tiits, vesiloom. Kuule, tead, veame kihla, et sul lõpus ei jõudu puud autol.
25: Ja ei, selles ei ole küsimuski.
4: Kuidas muidu see esimene ring kokku?
25: Ma ei tea, ma arvan, laias vastus parem kui eile. Väike vend siin tegi pulli, see vits võibolla tõmbus kõnni natuke jahedaks, et kus kohas see oli täpselt selle eelmisel, et ma alguses ei teadnud, aga noh, katse startis ma nägin, et neil nagu õnnetus juhtus, aga siis nõksu tõmbas ikka jahedaks, aga ei, pidin enda sõidul keskenduma ja hoidsin peale ja kui ikkagi tõusime liidriteks.
4: Aitäh, edu!
2: Tiits Vesilo aeg 7.25,2.
3: Nii ja järgmiseks peaks tulema Martin Vaga Inga Reimal, ehk siis vaata, et Gunnar, et ust lahti ei tõmba ja ei karju, et noh, mehed, kuidas läks?
2: Kõik on harjunud, mis selle
0: jah, no, seda ma teen, jah, nii kui nii. Ega see mees selles kontekstis ei ole nõelda sooline määratlus, see on nagu meeskond, vaata. Räägi, kui õudne oli?
10: Ai, mis ta ei väga õudne olnud, aga hirmus vist. Ai, nagu Margus Muraks ikka ütleb, et siis, et hirmus see, mis mehe taraks teeb. Ma annan täpselt nii, et praegu oli.
0: Aitäh sulle, edu!
2: Aeg läks Vaga Reimalile kirja 7.30,3, aga Inga hakkas ka seal kõrval midagi ütlema, aga me siia ei kuulnud. Kas sa kuulsid, mis ta sealt kõrvalt rääkis?
0: Mis tüüdis rahva ralli? Aga noh, eks see ralli ongi ju rahva jaoks.
3: Nii kui meil siin Tartust on taevaluugid avanenud, sul on vist ikkagi veel kõik ilus.
8: Vaata, kunagi öeldi ju klassikalised sõnad, et kunst kuulub rahvale. Et ma arvan, et Inga äkki selle peale viitaski.
0: Võibolla küll, aga see olukord enam siin taeva poolt ei ole, kui ta siin alguses oli, et tumedad pilved kogunevad kauduma taevasse.
3: Karlis Zenitis Jaanis Stradins on nüüd sinu juures.
0: Ja, seal on väikene... So you hit something?
11: No, I spun going on to the tarmac section.
0: Okay. But overall everything is okay?
11: It's ruts. The last section, crazy. You have to go so slow, otherwise you just fly off into the ditch.
0: Thank you, good luck, guys.
3: Nii, Gunnar, ja järgmine ekipaas, kes tuleb Keilo Valdman, Mart Loitjärve.
0: Ei olegi varem näinud, lätlasel on Pemmil tagumine väljalase ots, noh, see otsa kujud, nagu, et muidu on see ümmargused aine. Tal on südame kujulised, ma ei ole isegi näinud, et sellist tuning party nagu pakutakse üldse kuskil. Kairi kindlasti tahab omal panna.
3: Kastan meid.
0: Omal, aga sellele.
2: Oma offroadi masinal või?
0: Just, jah, täpselt sellele. Pajero oli sul vist see aine.
2: Pajero, jah.
3: Igates jah.
0: No, Pajerole.
3: Valdman Loitjärve, et jäid ilusasti kaadrisse, kuidas nad põllu peale või siis nüüd kraavi ääres ära käisid ja ütleme, nii mõnigi sekund läks sinna sellesse kraavi jäi.
0: Vaatame, küsime. No ma saan aru, et teil oli väike moment siin või?
25: No jah, aga selles suhtes õnneks me saime sealt välja.
0: Üldiselt kuidas esimene pool?
25: No ma ei tea, see praegult ju see võiks okei olla, üks ju see tagumine nagu see refleks ka kõikki.
0: Laage edu teile!
3: Ja õnneks on servis tulemas, et saavad siis enda autot putitada seda rohelist BMW-d. Et, ja, ilusad kaadrit, ütleme siis rahvale said nad pakutud ja järgmiseks on meil siis tulemas...
2: Kristjan Hallikmägi ja Jaan Pisang. Nii et kes soovivad ka pilti vaadata, siis YouTube'is EAL TV kannab siis seda katset ka üle.
0: Allikmägi ja on kohale jõudnud. Said ilusasti pihta katsele?
25: Kuidas?
0: Et saite katsel ilusasti pihta, midagi jamasti ei läin?
25: Ei jamasti jah, saime siin lõpus suht rööpas, et päris sõike huvitab. Tahtis ise minna igal pool.
0: Sul kojamehed vahest käivad, et sajab kuskil alguses või?
25: Ai, alguses panin käima igaks juhuks.
8: Et siis katse lõpus puhub või pühib ära, eks? Aga Gunnar, tead, selle kohta, et sa ütled, et see on südamekujulisega otsaga väljalaske toru ots, siis see südamekujuga ma tean, et Lõuna-Eesti ralli peaarst Liisa Hell ütleb selle kohe, et see on üks teine kuju, see on südamest allpoolt tuntavalt. Et see on tagumik.
0: Maks või?
8: Et see on, no selline, see on tagumiku rohva kuju. Et süda natuke teise kujuga.
2: Kundari maks on südame kujuga.
0: Tiks Reimal. Sul on autoga midagi või? Autoga mingi jama või?
12: Ei ole, ma lihtsalt hoian pöörad peale, et ei saa autoks.
0: Selge. Kuidas muidu katse tuli?
12: Kuidas?
0: Katse tuli, kuidas?
12: Ei, päris rabe oli, et ratas maha ei hakkanud põhja peal lohisesem tervõig.
0: Kuule, olgu edu sulle. Seda põhja peal lohisemist on veits ka näha, sest sealt põhja pealt on, põhja alt on need kaitsmed ripakile natukene saadud.
3: Ja Mairo vist ei ole oma auto esiosa näinud, et selle vigastused on küll sellised, et seda päris lihtsalt välja ei poleeri.
2: Aga ajaks neile 7.35,3. Ja järgmised on Raiko Aru ja Jan-Erik Mäll sinuni jõudmas autonumbriga 54.
0: Nii, ja kohe nad siia minu juurde jõuavad. Siit esimese visuaali järgi nemad midagi üleliigset siin rajal ka puutunud ei ole, nii et on ilusti puhtalt läbi tuldud, eks?
13: Jah, ei, praegu on väga puhtalt.
0: Ja ütle, kuidas teisel ringil, mis mõtetega sa eriti nagu siia viimane peale tuled?
13: Hoiame ringe kinni, et vastu peaks siin see teisel ringiks siis laguneb lõpp ikka tetsa ära ilmselt.
0: Jaksad 7 minutit ringe kinni hoida või?
13: No, no.
0: Olgu te või.
2: Ja nende ajaks 7.43,8.
8: Ja autonumber 55, järgmisena Henri Jääremaa ja Andreas Liiman. Mulle tundus, et vahepeal kuskil katse peal seisid vähemalt, et uuri välja, mis, millega hakkama saadi.
0: Seda teeme, see BMW roheline on siia nüüd minu juurde jõudnud. Ja ütleme visuaalselt, see seisma jäämine ei ole tingitud olnud vist arvatavasti mingist esemest. Kas te korra seisite siin?
13: Mida?
0: Kas korra katse peal seisite või see keps valetas?
13: Ei, see maapööre, kus see betoon väljas on, siis me läksime meist laiaks seal ja ei tahanud otsa üle betoonblokki sõita, siis korra tagurdasime.
0: Selge, aga muidu ülejäänd osa tipp?
13: Okei, meil on vist kardaan lahti siin, et auto väriseb juba imelikult.
0: No selge.
3: Ja, õnneks on servis.
0: See ei tundu hea.
8: No olge pausalt, see on selline tee juba, et seal väriseb nii kardaan auto kui sõitid.
0: Ja seal on üldse tuleb anda au, et kui ta suudab sellises olekus autol nagu tuvastada kardaani vibratsiooni kogu sellest ülejäänud vibratsioonist, siis on ikka kõva vend juba.
3: Tagumiku tunnetus on selle nimetus.
8: Ei no hea, aga see kardaan lõpuks sul tagumiku all ju on, et kui see lahti pääseb, siis hoiab ütse kellad.
3: Nii, järgmine ekipaas peaks nüüd tulema sulle...
2: Kermo Laus.
8: Külla.
3: Külla, jah. Kermo Laus, Karl Albert Kesküla.
0: Jah, täpselt nii on. No see viimane katse on oma profiilit ikka vast täiesti erinev nendest eelmistest siin päeva esimeses pooles. Kuidas teil ta välja tuli?
14: Ega ei tulnudki. Et käisime väljas ja juba libe rööpas juba täiesti, et see teine läbimine saab huvitav olema.
0: Väljas käisid siin lõpus või algus?
14: Keskel kuskil.
0: Asfaldi peal?
14: Ei ole, kruusa peale minnes.
0: Okay. Kuule, aitäh!
3: Nii ja ütleme siis niimoodi väljas käimist pealt, et kui palju ma olen siin endale neid ristikesi pannud, et ma arvan, et pärast seda rallit nagu ikka kombeks on YouTube neid videoid täis ja et saab seda kõike tagant järgi vaadata ja oh, seda materjali kui palju.
0: Berliin ristna. No suke rahulik ilme, et ei ole ta midagi.
15: Ei, kaartiluga ütles kõrval vaadates. Ei, no siin pole üldse rööpaid.
0: Ja ei olnud.
15: Ei, okei, okay, hakkene küll. Ma ei kujuta tegelikult ette, mis moodi see teine kord välja näeb.
0: Aga tead, sa ei peagi seda ette kujutama, sest sa näed seda.
15: Ma näeme, jah.
2: Berliini ja Ristna aeg on siis 7.51,9. aga Romet Reimal ja Hannes Iir on sinu juurde varsti jõudmas.
3: Tegelikult vaadates kella, et võib-olla teeme väikse pausi ka siia vahele, et võtame selle Reimali ja Iiri ära ja siis teekski sellise...
4: No nii, kuidas päeva esimene pool ja see viimane teil oli?
25: Muidu oli okei, viimase katse, viimase veerandi peal kaotsime side, nii et praegult pani ilma.
4: Täiesti tumm lõpus siin kitsa peal.
25: Just.
4: No palju õnne, kas ta see osa peal, millal kaotada seda heli, eks?
25: Just.
3: Jaa, aga nüüd saavad nad servisesse sõita ja panna nii kaua raadio Ring FM mängima, et ralliraadiot kuulata. Seda sa kuuleb ikka. Aga jah, Gunnar, sina jääd sinna edasi tegema, on ju, ma saan aru selle EAL jaoks, aga meie teeksime siin nüüd ühe kiire pausi.
16: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
17: 4. juulil kell 18 toimub Valgama kutseõppekeskuses Vilistlas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgama kutseõppekeskuses Vilistlas peol.
18: Legendid on tagasi. Suve suurim rock-kontsert. Scorpions. 31. juulil Unibet Arena kvartalis. Müüki lisandusid uued istekohad. Piletid piletitaskust ja piletilevist.
19: Suve parimad veeelamused ootavad siin Pühajärve paadisadamas Otepääl. Pühajärve paadisadamas saad rentida paadi, supplaua, süsta, kanuu, vesijalgratta, surfpaikid ja reifoilid. Samuti võimalik rentida kalastusvahendi komplekte õngitsemiseks või spinninguga müügiks. Soovi korral lõpetatakse kalapüügi kunsti. Vaata täpsemalt paadikas.ee. Pühajärve paadisadam. Koht, kus algavad suvised seiklused.
20: Kui jaanituli on kustunud, siis adrenaliin ei pea lõppema. On aeg minna rajale. Lange motokeskuses Tartumaal ootavad sind uued kiired bensiinikaardid välirajal ja äkilised elektrikaardid siserajal. Võta sõbrad kaasa ning koge suve kõige ägedamat elamust. langemotokeskus.com. Elamused ootavad langel.
21: Kui katus vajab värskendus, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
17: 7 sadamat, 4 päeva, 1 festival. 2. 5. juulini kutsub Võrtsjärve festival nautima kontserte, veetegevusi, pereprogrammi.

0: Sündmust kaasrahastab Euroopa Liit.
1: Eetris on Ring FM Ralli Raadio, Lõuna-Eestis 101,7 ja Tartus 104,7 megahertsi.
2: Ja nii on, eetris on Lõuna-Eesti Ralli Raadio stuudios Urmas Roosimakairi, Rondo ja Maksim Romanovic ning kiiruskatsetes meil Oskar Skanep-Skalnins ja Gunnar Siiner. Võtamegi siis uuesti ühendust Gunnariga, kes on meil siis 8. kiiruskatsel.
3: Seitsmendal siiski.
2: Vabadus, seitsmendal kiiruskatsel, jah. Et kuna ma kõiki vestlusi alustan kõlavate tiitlitega, siis järgmine on sulle ka valmis pantud, et ja tervitused jälle Gunnar, ainuke saarlane, kes kasutab õ-tähte.
4: Kupri kõttim. Üüd kasutasin muide praegu. No, põlved kõik mustad, et käsite reefi vahetamas.
5: Jah, eelmise katse lõpus pidime ära vahetama. Ja nüüd ei teagi. Kes läks üks ref veel, päris halvasti pidas. Refid on ka kõik otsas, et ma ei oska midagi enam öelda.
4: Okei, siis loodame, et ei läinud. Vaata, teeme miks see tiiru, kas... Ei, praegu tunduvad, et on kõik neli ikkagi õhku täis. Ja vihma hakkas sadama.
2: No nii, Gunnar, sa tead küll, mida see tähendab, sa pead nüüd endale kiiresti vastava riietuse selga paema, sest et ega see tehnika ju seda vihma üldse meile ei kannata.
4: Jah, et ma kohe võtan varjuvihma.
2: Varjuvihma, okei. Okay. Mandri on ta vihmavari, aga Saaremaal on ta siis varju. Varjuvihma.
6: Varjuvihma.
4: Nii, ma pean ütlema, et noh, kui teile seda pilti kirjeldada, siis nagu ega mul tegelikult käsi ei ole rohkem, et üks käsi on täpselt puudu.
6: Äkki keegi saab aidata sind seal?
4: Ei aita siin keegi, tead. Nii, aga meil on nüüd vihmavari peakohal ja lätlased sees. It was raining from the start or...
5: Now I think we come to this part of the Estonia and here is rain more than on that part, so it is as it is. But it's good.
2: Kui sa saaksid nüüd öelda, Gunnar, kes need lätlased olid sul?
4: Nüüd on aga Tilgas ja siis ei jõudnud. Ja vaatame, kuidas nemad selle katse kokku võtavad. Everything okay?
5: Okay, yeah.
4: No, mitte väga pikalt.
3: Okei, okay, ühesõnaga see eelmine auto oli number 88, see oli Aivis Karais ja Bruno Peka.
2: Jaa, aga... ja ma vaatan, et Kupri ja Küttim oleks pidanud siis tulema.
3: Aga nemad on juba läinud.
6: Nemad käisid.
3: Just.
2: Aha.
3: Aga 73 oli praegu
6: Viestur Stilgas.
3: Just, Viestur Stilgas ja Jaanis Puktis. Pukitsupis.
6: Ja nüüd on 69, Priit Puskar ja Kaire Lusti.
2: Ja nüüd olen ka mina ilusasti järje peale, see kaadus mulle endal siin väike järg ära, et kes, kus, mis ja mida. Nii et võib öelda, et täitsa lainel nüüd.
4: No see vihm, mis tuli siin lõpupoole, et see teil väga ei määranud seda läbimist või?
5: Päris huvitav katse, jah. Vihma, siis meil lõpetas see koja, meie töö ära, siis... Asraga meil oli väga palju seiklusi, väga kits katse. Eks siin paljud on just öelnud, et see lõpp on veidi rööpas, aga seda parem on, et õpetab iga tingimusega sõitma. Nii et äge. Aitäh sulle.
2: Ma võin sulle Gunnar saladuskatte all öelda, et kui sa seal Haanja talude vahel käid, et nii mõneskis talus sa võid leida Puskari.
3: Aga teab, mis on kõige hullem. Osa kutsuvad seda ka õukaks. Püüa sa seda välja ajaldada.
4: Õuka või?
3: Õuka, jah.
6: Ma tahtsin öelda, on ju ainuki saarlane, kus oskab õõtähtu öelda. Just Maksim ütles ju.
3: No ma ikka testin, no. Ma ei saa. No.
6: Ei saada ära uskuda, et on ilusti õõtähtu ütle.
3: Ja nüüd tulevad sul leedulased. Marius Tainis ja Justinas Vainjunas.
4: See on jah, nendel on üks pull auto, ta näeb välja nagu Volkswagen Polo, aga ta tegelikult kasutab üldsegi Honda Type R-i tehnikat, nii et selline, ei teagi, kuidas seda...
6: Polo Type R-i ristand.
3: Hübriid.
2: Ega ta on üles antud ka sellise nime, Volkswagen Polo Type R.
4: So everything went okay for you here.

0: Yeah, we okay, but we had few moments in ending of stage. It's very slippery, and we have some. But of course, we're happy what we are in the finish. That's most important.
1: No vot, see oli tegelikult kaardilugeja, kes rääkis ja kuradi Maksim on nii lühikese mikrofoni juhtme pandud, et ma siin süles istusin põhimõtteliselt.
2: Vaata kaasa, see sõida kogemata.
3: Aga et selline see autoristand on tulnud Leedust, et ma ei taha sildistada, aga see ei ole ju tegelikult kellegile üllatus, et me oleme siin Eesti teedel neid Leedust tulnud ristandeid näinud küll ja küll.
2: Uugere, uugere.
1: Sergei, are you happy with this class here?
4: Oh, this is very sleepy. Very steep, very, very big road. Good level help me.
1: I understand. Okay, thank you.
2: Eks siis Sergei Uuger, Maria Uuger Ford Fiesta R5-ga. Muide, eelmine aasta neil ralli lõppes natuke liiga vara seal. Peedokurv on see, voh, mul tuli kohe esimese hooga silmeta, aga peedokurvis jah, läks natukene näpu vahelt ja läks võsa vahele minema. Aga mis puutub jah sellesse Leedu autosse, siis kuidas sa, Gunnar, ütlesid, et näeb välja nagu pull, aga on Volkswagen Polo?
1: Ei ole nii öelnud. Polo näeb välja nagu Polo. Nii, meil on üks kollane BMW ja seda on siia tüürimas Arlis Esnar.
2: Arlis Esnar ja Andres Iva.
1: No nii tõsine ilme, et mis mingi moment või?
5: Ei, tehnilis probleemid on auto poole vähem jõudu ja väga võimatu sõita.
1: Okei, kurd kuulda. Äkki on tehniline see, mis parandab selle olukorra.
3: Nii, aga veel kord tuletan meelde, et pärast seda kiiruskatset on tulemas servis, ehk siis kõik, kellel on siin praegu probleemid olnud, et loodame, et saavad sellele asjale lahendus, sest kõige nõmedam asja, mis saabki juhtuda, on see, et oled pool rallit ära sõitnud, pool on veel päevast veel minna, siis pead tee äärde jääma, et kui eile tuli sul, ütleme, mingi tehniline mure, siis sa said järgmisel päeval superralli süsteemis uuesti startida, siis täna seda võimalust paraku ei teki. Kus juures siin eile, kui sellest ka seda superrallid mainisime, et peab ütlema, et no, ilmatult kõva mees on see, kes selle välja mõtles. Et tegelikult, et sellele mehele paeks au samba püsti, et kujutate ette, lähete kuskile, no võtame siin seda Belgia ekipaaži, tulevad Võrru, sõidavad ühe päeva ära, Võrus linnas käkivad ära ja kõik pakki kokku ja sõida minema.
1: Said ilusti rajale pihta?
6: Ei saanud. Teist käiku ei ole ja terve see viimane osa oli niimoodi, et 2000 pöörek kolmanda käiguga.
1: Anna fiksida või?
6: Mis?
1: Anna korda teha ikka?
6: No pigem ei anna, jah.
1: Okei, kurb.
3: Pigem ei anna.
2: Ehk siis käigu kõsti muret seal mehi kummitamas.
7: Aga järgmine on autonumbriga 64 ja Erko Sibul ja Kevin Keerov, kes peaks sinuni jõudma imelise Volvo autoga. Mis ei ole väga tavapärane siin.
3: Küsi kindlasti, et kas see kord on plaanis finishisse jõuda sellega?
1: Päeva esimene pool tehtud, et kas täna on tehnilised asjad teid nagu mitte kimputanud?
8: Kuule, sellel katsel saime korda, muidu oli ikka nii, et pool katset ära, siis Volvo arvas, et me ei taha kiiremini sõita, siis ta puterdas, aga mingi anduri viga vist tundub oli, et ei loodame, et või see katse oli ilusti jooksis lõpuni, kõik toimus.
1: Aga edu teile!
3: Eks tundub üha rohkem, et sellest kunagisest Volvo hiilgusest, et pidi olema kõige turvalisem ja kõige kindlam auto, on üha vähem järgi jäämas kahjuks.
1: Hiinlased võtsid ära ta selle pärast äkki.
7: Pärast seda kõik olema ega läkski. Aga kohe varsti on sinuni jõudmas perekond Klemmerid. Oskar seile ju täpsustas, kas te olete ikka abielupaar või mis seos teil on?
2: Veel.
7: Veel.
1: Enam mitte.
7: Ja teile veel olid.
1: No teie elu on ikka jätkuvalt harmooniline.
9: Täiesti. Aga raske on. Palav on.
1: Ja rada ei ole ka kõige lihtsamate killast hetkel.
9: see tagumine ots oli ikka väga-väga hull. Polegi sellest hullrada rahvaralli sest.
1: Siis oled harjunud. Olgu peale.
3: Raske on. Eks see pereilu ongi raske. Eks Gunnar oskas sa ka kommenteerida?
1: Ei ole raske.
3: Tubli poiss. Õige vastus. Sinu lähedased vist kuulavad.
1: Ei tea.
7: Aga Urmas, kuidas sa tõlgiksid seda, et rada on nagu nii hull, et nagu nii katki, et need, kes vaata ei ole nagu aru saanud sellest, et mis see tähendab päriselt katki ja võimatu sõita seal?
2: Seal on tegelikult mitu asja vahel, et seal on, ütleme, sõltub sul auto laiusest, kas nüüd see roobas on täpselt sama lai kui sinu auto kabariidid ja kui palju see põhivastu maad käib, kui kõrge su auto on, et seal on nii mitu tegur.
1: Said esimese ringiga rahule jääda?
10: Päris ajal, jah.
1: Kas midagi jääb kripeldama ka, mis teises tulemises peaks nagu teistpidi tegema?
10: Ei, otsuselt mitte. Mõnus oli.
1: Väga hea, edu teile, mehed.
2: See oli meil auto number 77, Tanel Madiste ja Sander Arumegi.
3: Ja mina näen EAL laivis, et mulle tundub, et Grete Miia koha on äkki või?
2: Jaa, on küll, jah.
3: On nina pidi kraavis, et sõitis selle kurvi asfalteeritud osa pikaks ja ekipaaž on autost väljas, paistab, et kõik on korras ja hetkel pealtvaatajad aitavad siis seda autot välja saada, nii et kui te tahate veel pilti näha, jah, siis EAL TV on see kanal, kuhu peaks ennast YouTube'is sättima.
7: Väga kahju.
1: Kuidas esimene ring teil tuli siis?
11: Palav. Ei, ma ütleks, täna on juba parem päev, jah. Et vaikselt hakkab minema. Autol mõned probleemid on, et loodame, et siin asjad kestavad, et 50-50.
1: Mis sul siin praegu otsi hakkab andma siis?
11: Kõrdaani vaja muhve on siin kohe lendamas.
1: Selge, edu.
2: Taavi Piipu ja Oliver Mägi.
3: Nii.
2: Paistab, et number 29 vist on saanud uuesti liikunud.
1: Urmas, oled sa seal?
2: Ja olen mina täitsa olemas. Ma kirjutan siin praegu poolakeelset luuletust just nii, räägi.
1: Okei, õige, eks mis sa ikka laupäeval muud teed, aga
2: ja,
1: see osas, et kui kardaani vahe muhv hakkab minema, siis autos sa saad on ju aru sellest, see on mingi kolksude järgi, eks ole, et see hakkab rauaga käima nagu rohkem või?
2: No seda küll jah, et ütleme, kui me jah kardaani muhvist räägime, siis sammalabe kuskil lähedal ei ole, aga see kolin, mis sealt auto alt tuleb, on päris märkimisväärne.
1: Okei. Alati on ikka mingi muff, mis lõpuks asja pekki keerab, eks? Aga meil on...
2: Einar Visnapu, Anti Kaljumäe. Einar Visnapu,
1: jah, just. No ma näen, Einar, et sa oled kogu rajalaiuse ära kasutanud, on mul õigus.
12: Millis rajalaiuse?
1: No see, mis pakkuda on üldse.
12: See on üks pingelmaid katseid, mida ma olen elus sõitnud. Lihtsalt sõita ei saa. Ja meie armas illi ka juba liikuda nii raske on. Aga muid on üli laene.
1: Kuule edu teile.
3: Raske küll on, aga suu on kõrvuni, nii et see emotsioon ikka jääb. Et,
2: just ja illi on selle auto helitav hüüdnimi.
3: Ja ei, saime aru ja ma kaadrist kavatsin, et tal on ikka jah, et Gunnar õigesti märkis, et on terve raja laiuse ära kasutanud. Nii, Kaspar Kaasik, Tõnu Tikkerpalu on nüüd järgmised Ford Fiestaga sinu juurde tulemas.
1: Juba siin.
3: Jaa.
1: Räägi, kui keeruline see viimane teie jaoks oli?
11: Ei, no selle kitsa peal oli üks selline moment, et oleks suurele kivile pihta saanud, aga muidu oli hästi. Natukene rõõpas ja treppis ja, aga eks näis.
1: Edu teile. No vaat, Urmas, see kivi ikkagi, mida sa näitasid mulle, see tuleb siin jutuks veel.
2: Just, aga kuule, järgmine ekipaas on tegelikult päris huvitav. Viller Ventsel ja Aivar Kirtsi, et nendel meestel on seda ralli ajalugu ikka väga-väga pikalt selle taga. Et, küsi korra Villeri käest, millal tult see viimati sõitis? Sest ütleme, et Villeri selline debüütralli läheb sinna kuskil ikkagi 90-ndates juba, et selline üle 30 aasta tagasi.
3: Oota, Urmas, sa tahad mulle väita, et kui sa korda hakkad rallit sõitma, siis seda pisikud elu lõpuni välja ei saa või?
2: No, nii see on paraku, et et me siin kõik sügeleme, et ma näen, kuidas Kairi siin kibeleb ja mõtleb ja teeb omale märkmeid juba, kirjutab legendi siin kõrval vaikselt ja kõik tavad tagasi. See on koht, kust ära ei saa minna.
3: Kord ulatad näppu, läheb terve käsi, ralli puhul ilmselt ka hing ja keha.
7: Eks on mootorispordiga lüldiselt nii?
1: Et millal tal viimane sportralli oli enne seda, jah?
2: Just.
1: Seda mõtlesid Urmas.
2: Täpselt okay. Nii.
1: Siia nad on jõudnud igast ajas. Kuule ütle ausalt, millal viimane sportralli enne seda tänast oli?
13: Kurat, ütleme, et see on hullem kui kuradi jõusaalis rassimine ära. Ma ei jääksnud rooliga hoida üldse. Nii et, aga mõnus. Väga, väga mõnus.
1: Millal sa viimati sportrallit sõitsid?
13: 2014. Selles mõttes, et vahepeal sai küll proovitud, aga see ei olnud õnnestunud nagu proovimine. Et kaks korda vahepeal proovisime Saaremal, aga esimene kord oli katkestamine ja teine kord oli jälle tehnika. Nii et. Aga kuldsed sõnad on need, et ikka jätad aasta vahele, ega siis sealt midagi ei tule.
1: Okei, te vaid. Edu.
3: Siin kui 2014 oli viimane, siis paistab, et natuke rohkem kui üks aasta jäi siia vahele.
7: Korralik trenn on küll poistele kõik ainult räägivad, milline jõusaal on. Et saab kõvasti piitsepsit treenida. Suveks vormi.
3: Ja. Nii, Karl Väinsaar, Jan-Markus Kõõra.
1: Ja, siia nad on jõudnud.
3: Kaks õõtähte korraga.
1: No nii, tundub, et üks rahuliku olekuga või?
14: Ei no, oleks tannud kiiremini, aga lihtsalt rööpad on nii suured, et tuleb võidelda nendega. Mingi tass on ka toas, et praegu.
1: Okei, saate vaatama minna.
3: Nii, Gunnar, sulle siis infoks, et nüüd peaks Moskvitši mehed sinu juurde tulema, sest et Grete Mia oli seal kraavis, temast möödanud ka läksid. Nii et ära üllatu, kui hoopiski Moskvitš Ford Fiesta asemel on sul nina ees. No, ma eeldan, et sa suudaksid vahet teha ka.
2: Võibolla. Sõltub.
1: Thanks.
2: Aga Grete Mia koha on tulemas peale siis Ilveseid, nii et kõigepealt Ilves ees ja siis kohad järgi.
1: Kusjuures automarkidest rääks, me eile arutasime siin, et ütleme need autod, millest teie siin rääkis, nende tunnevad ja kõik, aga tänapäevase uued autod, need elektri, igasugused mudelid liiguvad, et enam ei ole sellist varianti, et sõidab möödud, jaa, see oli nüüd BMW 320i 85 aasta. Et eile vaatasime siin just autot ja siis kui me saime teada, et selle auto nimi on, vist oli mingi K-tähega hakkas, 3-tähega K, mingi
7: KGM. M,
1: siis, aga see ka ise, ja isegi see ka ei aitanud isegi nagu enam.
7: See on vana Sang Yong.
1: No võt, aga ei teand. Nii poisid, kuidas see katse teil?
15: Väga hästi läks.
1: Nii et üli rahul siis või?
15: Loomulikult rahul. Tee on katki, aga sõidab väga hästi.
1: Olgu vajad, sul edu.
7: No, väga positiivsed ju. Tee on katki, aga väga lahe.
3: Ja need mehed paistab, et ilmselt enda Moskvitšit mingi KGM-i ja maksuste ja ma ei tea, mis seal veel on BYD-de vastu vist ära ei vaheta.
1: Grete Mia koha on aga nüüd siin.
3: Ja saad kohe küsida, mis tal juhtus.
1: Nii, sa vajasid siin pisut abi, jah?
16: Jaa, oli üks siuke, lukk ja siis oli päris kiire minekene seda ja sai käidud korra nagu täiega pandud kuhugle valli sisse.
1: Aga kõik ei tööle nagu terveks nagu?
16: Jaa, ei auto ei terveks, siis teest ilmselt stangem puudu, ma nägin keegi jooksis juba mul juppidega siin.
1: Kuule, olgu edu sulle. Tegelikult on isegi stange alles.
3: See on kellegi teise stange seal järelikult.
2: Mulle tundub, et veeautode poole peal Ats Nõlvak ja Mairo Ojaviir on rajalt välja sõitnud, et hetkel me seda kinnitada veel ei saa, aga igalul katse peal nad seisavad. Nii et peakski vist viimane sõiduauto tulema, number 78, Timo Pipar ja Tanel Pipar.
3: Ja aga lätlased, need vist Silence Rumbles.
2: Mis see number peaks olema?
7: 57.
2: Need jäid juba peale eelmist katset seisma teie äärde.
3: Aha, nii. Veel üks offer. et ega need Haanja teed ei andesta eksimisi. Naljalt. Nii. Nagu saigi, ma ei, Timo Pippar, Tanel Pippar on siis järgmised.
2: Ja võiksid olla vähemalt küll.
3: Ja siis tulevad veokid, ehk siis Gunnar tee kükid ära, sest varsti pead hakkama turnima.
1: Mehed on kohal. Kuule, ütle ausalt, vaatad sa peeglisse ka vahepeal, kui sa sõidad, et sul veokas on kohe taga, et no mitte nii taga, aga järgmisena on veokad kohe, et kartad ka juba nagu...
11: Ja meil on nii palju tehnilisi probleeme, et peab olema valvas, et siin ei tea, aga ei, ma arvan, et ette ei jää.
1: Tehnilised mured on siis millega praegu?
11: Mingid elektrivärgid, et ma ei tea, eile juba katkestasime, aga täna õnneks sõidab, proovime läbi sõita, vähemalt saab kilometrit kirja, aga ei tea.
1: Kuule, olgu, aga edu praegu.
3: Oluline, et kilometrit kirja saada, sest teadupärast rallisport on ikkagi kõvasti kogemussport.
2: Vaata see, et veokus on selja taga. Aastal 2001 meelte segaduses läksin Saarema rallit sõitma. Võtsin Ott Alendri kaardilugejaks ja me olime viimane auto enne veokaid. No ja noh, kui sa neid selle startis nagu või ajakontrollpunktis enda selja taga nägid. No tead, siis juba katse peal juba hirmuga vajutasid eest minema, et jumala eest, et sinna jalgu ei jääks. See 2 tonni rauda tuleb tagant ikka sellise meeletooga peale, et see on täitsa käsitlematu. Et. Aga esimene veoks jah, peaks olema number 82, Heigo Ojasaar ja Keir Järvsaar. Ja no natukene veel tulla, aga ma usun, et mehed räägivad ka, et tee on Euroopas, aga ma usun, et selle veokaga on seda Euroopas palju lõbusam sõita kui sõiduautoga. Vähemalt põhiega ei vastu maad.
3: Mulle meeldib, kuidas sa Urmas Mai ütlesid, et meelte segaduses hetkelises deliriumis otsustasid Saaremaale minna sõituma.
2: No see, et ma jah otsustasin Saaremaale minna, oli üks asja pool, aga see, et ma läksin sinna rallit sõitma, see oli nagu see teine pool. Et ja mitte kaardlugena, täitsa ise sõitena roolis, et... Ma isegi tänase nii mõtlen, et huvitav, kus see...
7: mis juhtus?
2: mis juhtus kõigepealt ja kus see hull mõte nagu pähe kargas, et...
3: Teesti hetkeline deliriium. Nii, aga kas sa Urmas oled nüüd täpsemalt ikkagi välja raalinud, et Ats Nõlvak, Mairo Ojaviir, et oma kassiga, et kus nad ikkagi jäid?
2: No hetkel ikkagi ma panen viiek alla selle peale, et nad on kuskil kraavi põhjas. Nii et jah, edasi nad ei liigu igal juhul ja veoautosid ma praegu näen, et on siis tulemas tükki 5. Kõige viimasena on number 85, nii et minutiga peaksid hakkama nad seal Gunnari juurde jõudma.
3: Aha.
2: Ja Gunnar, üks asi veel, et ja. Roni ennem kastist maha, kui ta sõitma hakkab.
1: Ma proovin, jah. Mm-hmm. Et, no mul siin mingi 5 minutit on maks aega, siis on vaja tagasi põrutada sinna, kust ma alustasin päeva.
2: No enam-vähem sul nii ongi praegu aega, et 5 minutiga peaks kõik kohal olema.
1: No, mees sõnast, roosimad...
2: Näpust.
3: No, igatahes vaata, minu teada sa tavaliselt oled endale, kui veokad tulevad endale väikse mingisuguse astme või siis sellise
7: tabureti võtnud,
3: et kuidas tänavu on, et
2: ja sul oled siuke väike kämbu ka, et
1: ise sa oled väike kämbu,
7: just tahtsin öelda, Gunnar, big boys jalad on lühikesed lihtsalt
1: vabalt, mul on ikka tugevalt üle meetri kohe olen pikk, aga siin on nüüd Ojasaar. Nii, kuidas see kõrgelt vaade tundub?
17: Kuidas?
1: Kõrgelt vaade tundus hea.
17: Vaade tundus niimoodi, et Ats oli katuse peal metsas, ma ei tea, mis ta sai. See oli, pani korraks mõtlema selle sõidu.
1: Ei, aga oli näha selle tokku või midagi?
17: Kuidas?
1: Mingi okkmärk oli väljas meestel juba.
17: No ta olid väljas, jah?
1: Kullaga edu praegu. Meil on siin teine tüüp ka, kes käis katuse peal. Pärs, kes on saanud uuesti liikvele. Kohe liigub Ojasaar siit eest ära meil. Tegelikult on ka Liukane neid juba siia jõudnud. Nii et selline tööpäeva lõpp tuleb tihe.
7: Tahtsid kiiresti kokku võtta nii, ju nüüd.
1: Nii, mis juhtus?
17: Katus kiirest kohas, liiga kiiresti sisse.
1: Vajus tagant saba välja või lihtsalt otse välja kuskil?
17: Kõik neli ratast lebisesid otse välja kraavi.
1: Okei. Okay. Uks väga hästi enam lahti ei käi, niimoodi siit ukse vahelt nagu äpu vanaema või vanaisa, kes neid anekdoote luges, niimoodi saime ligi. Aga nüüd on Liukanenid teile kohe pakkuda. nii , ma arvan , et see tagumise otsa roobas ei olnud päris teie auto trajektoorile sobilik .
18: ei tea , eks ta raputas natuke ja raputas lõpuks sinna rööpasse , arvata ikka . et ja, päris palav oli ja et õlut läheb rööpasse , ei tea , mis see teisel läbimisel .
1: kuule , edu teile .
18: natuke raputas ainult .
2: illustratiivsed verbaalsed väljendusoskused on tänapäeval väga hinnas .
7: aga järgmine veokas , mis sinuni jõuab , on numbriga 83 ja Martin Leemets ja Rivo Hell .
1: ja siin nad on . kuule , Liukanen ütles , et see lõpp natuke oli raputanud , aga muidu lihtsalt pidi palav olema . kuidas teil ?
19: ma arvan , et neil oli lihtsalt kehv amort .
1: sul isegi ei raputanud
19: või ? ei , ma ei saanud aru , nagu asfaldi peal , mõtlesin linnakatse äkki .
1: aga muidu jääd rahule päeva esimese poolega ?
19: kuule , pigem jäin , seda aega ei tea veel , aga eelmised olid enam-vähem .
1: edu teile !
3: aitäh ! huvitav , et teised veokamehed atsi seal katust ei näinud . ei , keegi rohkem ei kommenteerinud seda asja . nii , siis tuleb eelviimane .
2: jah , number 84 Janno Nuiamäe , Janek Ojala .
3: jah , ka Kass 51 ja .
2: ja kohe peaks järgi tulema Rainer Tuberik ja Marko Ringenberg , kes siis sõidavad Kass Open klassis , ehk siis seal , seal oli mingisugused laiendused lubatud tehniliselt , et kas oli äkki BMW mootoriga vist , ehk siis mitte antud juhul ei räägi 84-st , vaid 85-st .
3: kui ma ei eksi , siis esimene selline kass , mille BMW mootoriga oli .
1: Nõlvaku auto oli valet pidi tee peal läheduses olnud või ?
20: kurat , natukese valesti oli jah , parkis seal .
1: aga muidu oli tal okei seal või ?
20: jaa , okei , lokkmärgid olid väljas , et kõik on timm .
1: nägid ka , mis tal juhtunud oli täpselt või ?
20: ei .
1: okei , ja kuidas teil ?
20: ma korraks nagu võtsin selle koha pealt päris palju maha , aga lokkid on väljas ja kõik on korras nagu , et .
1: Teil tuli okeilt välja ?
20: enam-vähem . natuke see oli seal väike legendi viga meil , aga ei olnud midagi hullu .
1: teeme nii . nagu ütles Korsets Jan Uuspõllu filmis , peab meeldima .
2: ja viimane auto .
3: ja nüüd tuleb Rainer Tuberik , Marko Ringenberg , jah .
7: see peaks Marko käest küsima , millal ta ise rooli varsti läheb kuskile , pole ammu teda näinud .
1: kuule , teil on see BMW mootoriga asi , eks ?
21: oota , rääkis nii palju , ma ei kuulnud .
1: Teil on see BMW mootoriga mudel ?
21: ikka see BMW .
1: kas see Ringelberg ongi selle pärast kõrval , et ta on nagu BMW ekspert nagu ?
21: nojah , tuleb kiita seda kaardilugejat . saab täitsa hästi hakkama .
1: kuule , super ja teil päeva esimene pool tipp-topp ?
21: jah , kõik on hästi .
1: edu teile !
3: ja minul tulebki meelde , et see
1: BMW, ja kena päeva teile praegu .
3: BMW mootoriga kass tegi debüüdi Rapla rallil . ja siis me , mäletan , stuudios arutasime , et kas see ongi uus Eesti Nokia . et siit võib hakata tulema seda , aga aastaid hiljem , Rapla rallit ka juba aastaid ei toimu , on see , et ei ole nagu rohkem täheldanud seda , et see BMW mootorid ikkagi sinna kass 51 saaks .
2: Maksim , teeks äkki sellise väikse asja , kuna nüüd päeva esimene pool on meil läbi , et käime korra klasside kaupa just Eesti meistrivõistluste klasside seisud läbi , et võtame EM2 , siis Volver sõna on juhtimas . siin on muidugi nüüd see , et siin me loeme praegu need , kes saavad punkte Eesti poole peal , et sellega ongi natuke segadus , et näiteks Nõgene , Kaur , Hunt , nemad ei saa Eesti meistrivõistluste punkte sellelt rallilt , kuna nad ei kasuta siis monorehvi nõuetele vastavaid rehvi ja sõidavad siis Hankookiga , mis siis on nagu mõeldud selle Rally Estonia testimiseks . ehk siis siin ongi nagu , kes tulemusi vaatab , siis on natukene keeruline neid klasse niimoodi vaadata , aga siis jah , praegu Volver sõna juhtimas . Eesti meistrivõistluste arvestuses teisena on Kasari Raidma . Kuid üldtulemustes siis Nõgene ja Kaur jäävad siia veel vahele ja Tomsala , Kusniers kolmandad , Uuger neljandad . EM3 , Koik Pirkov on jälle siin ees , aga peame jälle meenutama , et Kasas sõidab samamoodi selles klassis , aga kasutab teisi rehve , nii et püüame siin vaadata neid tagumisi otsa klasse . EMV neljas Lukas Leivat Kauri pannas hetkel liidrid, EMV viies Popov Pretsikov liidrid, 6,2 sekundit kaotavad Punsen Lossenikov ja 45,1 sekundit juba Niinemets Liiman. EMV 6, ehk siis BMW-de klass, Tammo ja Pert juhtimas Kuutok Videri ees 42,1 lätlased, kes osalevad ka Eesti meistrivõistluse sarjas Lex Vixna minutiga kaotamas natuke pealegi. Siis EMV 7, Mark Egertiits ja Rasmus Vesilo juhtimas Janar Lehtliit ja Eero Villus ees 12,7 sekundit, kolmandana Kristjan Hallikmägi ja Jaan Pisang. EMV 8, Mairo Tiks, Mihkel Reimal juhtimas, Romet Reimal, Hannes Iiri ees 40 sekundiga, Kaspar Kaasik, Tõnu Tikerpalu kolmandad. EMV laadas meil väga palju rohkem sõite polegi peale Einar Visnapu ja Anti Kaljume. Ja veoauto poole peal siis tava nii-öelda veoauto klassis Liukane neid juhtimas 4,6 sekundiga Leemets Hellees. Kolmandana Heigo Ojasaar, Keir Järvsaar 6,3 sekundit taga, nii et siin on päris tuline andmine meestel oma vahel. Janno Nuiamäe jääb juba pealt minuti liidritele maha. Ja Kassa Openis on meil ainuke osaleja siis Rainer Tuberik ja Marko Ringenberg. Et see on nüüd hästi kiire selline ülevaade, mis on klasside kaupa toimumas. Ja just Eesti EMV etapi arvestuses.
3: Ja, aga kuna nüüd on siis vähe pikem või öelda ka lühem paus, siis teeme meie ka pausi, kuulame ära reklaamid, kuulame mõned lood ära ja ma arvan, et oleme eetris siis 8. kiiruskatselt, mis kannab nimetus Uusmaa, mille pikkuseks 8,69 kilomeetrit ja ilmselt kuskil 13.15, 13.20 võite ennast uuesti raadiote kõrvale ennast sisse sättida sageduse 101,7 megahertsi siis Lõuna-Eestis ja Tartus ja Jõgevamaal 104,7 megahertsi. Tõmbame siin aga hinge ja oleme varsti Ralli raadioga tagasi.
0: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Siin tootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
4: Mul on külm!
22: Mul on palav!
23: Sina valid temperatuuri, kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
24: Ainult
25: Sea oma sammud Peipsi pealinna Mustveesse. 11. juulil toimub Mustvee linnapäevade suur suvelaat. Päev täis melu, muusikat ja elamusi kogu perele. Siin ootavad kotterisõidud, laevasõidud, laadarong ja palju põnevat tegevust. Järvealal loob meeleolu Fööniks ning õhtul valutavad lava Horoskoop ja Heidi Tamme, Maumen, Traffic, Püürmüüd ja Kreete Paia. Peotuju hoian üleval mina, DJ Andres Puuse. Tule veeda meelde jääv suvepäev Peipsi kalda. Naudi laadamelu, head seltskonda ja armastatud artiste. Kohtumiseni Peipsi pealinnas 11. juulil Mustvees.
26: Mõtle, ka sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt kutseõppesse kestab 30. juulini. Lisainfo kodulehelt tartuh.ee
27: Ui, see on hea! Ai, ai, ai, see on parim! See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm! Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm! Armastus esimesest hinnasildist.
28: Ralli Raadio raadios Ring FM kuula laivis www.ringfm.ee

0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
1: Suve suurim rockfestival tuleb taas. Tallinn Rockfestival 31. juulist 2. augustini Unibet Arena kvartalis. Scorpions, Godsmack, Sepultura, Hatebreed, POD, White Lies ja paljud teised. Piletid piletitaskust ja piletilevist.
2: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Ray keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who, suve ainus kontsert. Ja paljud-paljud teised uhi uuel festivalil. Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.
3: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas peol.
4: 4. juulil Seto Jaani tuli Treskis. Kell 12 kogupere üritus Treski traktorite show koos Romet Koseriga. Ning kui väike loojub, tähistame jaanipäeva ansambliga Meie Mees ja AG. Õhtud juhib Aavo Soe. Rahvas tantsutab DJ Simon J. Võta kaas oma piknikukorv söögi ja joogiga ning tule setudele külla. Piletid koha peal ning rohkem infot Facebookis otsides Seto Jaani tuli.
5: Suve parimad veeelamused ootavad siin Pühajärve paadisadamas Otepääl. Pühajärve paadisadamas saad rentida paadi, supplaua, süsta, kanuu, vesijalgratta, surfpaikid ja reifoilid. Samuti võimalik rentida kalastusvahendi komplekte õngitsemiseks või spinninguga müügiks. Soovi korral lõpetatakse kalapüügi kunsti. Vaata täpsemalt paadikas.ee. Pühajärve paadisadam. Koht, kus algavad suvised seiklused.
6: Kui jaanituli on kustunud, siis adrenaliin ei pea lõppema. On aeg minna rajale. Lange motokeskuses Tartumaal ootavad sind uued kiired bensiinikaardid välirajal ja äkilised elektrikaardid siserajal. Võta sõbrad kaasa ning koge suve kõige ägedamat elamust. Langemotokeskus.com. Elamused ootavad langel.
7: Eetris on Ring FM Ralli Raadio, Lõuna-Eestis 101,7 ja Tartus 104,7 megahertsi.

0: Lõuna-Eestis ja Tartus ja Jõgevamaal 104,7 megahertsi. Ja Lõuna-Eesti ralli on siis käimas, praegu hakkab siis kohe kaheksas kiiruskatse, ehk siis järgmised kolm kiiruskatset saate veeta koos meiega, millele järgneb poodium, mis peaks algama 15.30 ning loomulikult tuletan meelde, et soovi saate fännidele, et kes te eile tahtsid soovi saadet kuulata, siis Ralli Raadio tõttu seda ei toimunud, aga kõik teie soovid ja kõik teie SMS-id ja kõned on meil tegelikult arhiivi valmis pantud ja kõik te ikkagi oma soovid ja soovilood kuulete täna ära. Soovi saade alustab nagu ikka kell 7 õhtul ja on südaööni välja. Meie aga suundume siin ilusasti tagasi rallilainetele ja ootamas meid on siis kaheksas kiiruskatse, nimetuseks on selleks Uusmaa kiiruskatse, mis on siis plaani teine läbimine, pikkuseks 8,69 kilomeetrit ja ralli raadiostuudios nagu ikka Urmas Roosima, Kairi Rondo ja Maksim Romanovic. Kuidas paus oli?
1: Mõnus.
0: Kohvid saite tehtud.
1: Kohvi on joodud, vett on joodud. Ma vaatan, siin on magusat, maiustatudki natukene.
2: Kõik vaatseb praegu minu otsa. Tõstan ka.
0: Et loomulikult on ka tututud igasuguste nii-öelda kohtunike otsustega ja vaadatud üle siis, mis siin vahepeal toimunud on. Et tegelikult ju me siin oma kesk siis eetri väliselt juba arutasime, et Lõuna-Eesti ralli kohta on, läheb päris hästi. Et muidugi ega kellegile ei soovi katkestamist, aga olgem ausad, Lõuna-Eesti ja need haanja künkad tavaliselt võtavad ikkagi oma sellise nii-öelda obruki võistlete pealt ja hetkel on kõik liikumas ju väga hästi ja meil ei ole olnud ühtegi sellist intsidenti ka, mis selle tõttu peaks midagi juhtunud, nii et kiitus publikule, kiitus korraldajatele, et kõik on olnud siia maani väga voolavalt liikunud.
2: Just ja kui me rääksime praegu, et katkestajad on vähe olnud, siis seitsemedalt katselt on autosid maha tulnud 74, ehk siis 80 startis, vist 79 startis, et üks füüsiliselt ikkagi täna tagasi ei tulnud, eilne katkestaja. Ehk siis 79 startijat, 74 on saanud ajakirja 7. katse lõpust, aga ma eeldan ikkagi, et Travis Pärs on lõpuks katkestajate nimekirja ennast ära upitanud, sest sealt ei ole enam mõtet edasi sõita, kui juba autokorra üle selja käis.
0: Ja seal lihtsalt 70 ei tahtnud sulguda.
2: Ja. Nii et 73 autot sai tulemus siis peale 7. katset. Kas on vist nii, et äkki mingi kogus nüüd seoses sprintralliga astub kõrvale või mitte? Selle ma korra täpsustan siin võistluskeskusega. Et.
0: Mina olen aru saanud, et need nooremad on siis, nende jaoks on ka juba siis ralli läbi saanud. Aga ega suurt üllatust ei ole, et kes on ralli liider, et Kairi?
1: Jah, ralli liider on nagu ikka Elfin Evans, Scott Martin ja teisel kohal Karl Martin Volver, ainike sõna kaotavad siis liidritele minuut ja 42 sekundit. Kolmandana Joosep Ralf Nõgene Alex Lesk ja nende järel Egon Kaur Ermo Veltson. Ja sealt edasi juba rootslased Adam Kraan, Christopher Beck ja nende järel tuleb sealt Kaspar Kasari ja Rainis Raidma. Ning siia vahele mahub veel ka Aron Tomsala ja Michael Kusniers ning nende järel siis kaheksandal kohal Kerem Kasas ja Quarantin Silvestre. Ja kohe peale neid on üheksandal kohal Priit Koik, Allan Priukov ja kümnendal kohal on Allan Popov ja Aleksander Prtšikov.
0: Ja selline see järjekord on, et ütleme niimoodi, et vaadates seda, jätame siis ralli üks auto välja, siis Kairi, et kuidas meie nii-öelda lemmikute rallid siiamaani minekut hindad, et Karl Martin Volver on ju siiamaani väga hästi hakkama saanud.
1: No oleks pidanud raha vahele panema vist või midagi head oleks ikka vahele võinud panna, sellepärast, et me arvasimegi, et see järgmine Elfinist järgmine sõite tulebki Karl Martin Volver ja Annika sõnani ja toiame pöidlad, et nad siis ilusti lõpuni vastu peavad. Ja loomulikult Joosep Ralf Nõgene ja Egon Kaur on ka tublit sõitu näidanud, nii et kena vaadata kohe.
0: Ja siin kohal tuletangi meelde, et tegelikult ju Joosep Ralf Nõgene ja Egon Kauri vahel on vahe ainult 0,0001 sekund. Tuleb niimoodi kokku vist sajandik on kõigest vahet.
1: Just, et kõva heitlus siin käima läheb, aga see teebki selle ralli vaatamise veel eriti põnevaks, kui siin sekund mäng peale hakkab. aga eks on näha , kuidas siis teine läbimine tuleb . eks seda me kohe varsti ka Gunnari käest saame kuulda , sest tõesti 10 autot me jõuame ära kuulda , enne kui me siis järgmisele kiiruskatsele , siis 9. kiiruskatsele läheme , kus siis juba meid ootab meie hea armas Oskars .
0: jah , aga püüame siis Gunnari saada liinile , kes peaks meil siis 7. kiiruskatse , vabandust , 8. kiiruskatse lõpus olema . püüame siis saada ühendust ja noh , kui keegi pole aru saanud , siis Gunnari puhul tegemist on ikkagi Saaremaa mehega , kes tulnud siia mandri peale ja ei hakka isegi , ma olen sellist fakti ka kuulnud , et Gunnar on siis mees , kes väidab end olevat suure tõllu järeltulijaks , vaatamata oma pikkusele .
1: oi , sellised ütlemised .
3: ma olen , aga ma ei ole kõige pikem mees , see olen ma suhteliselt .
0: kuidas , kuidas , nii vaatame , meil siin natuke sidega on probleeme . hallo , hallo .
3: jaa , kuule jah .
0: nii , ikka hakid , kas sa vahetaksid äkki võib-olla tugijalga ?
3: ma võin asukohta , aga siis mul ei ole mitte rääkida enam
0: mm-hmm. . aga äkki korraks paneme toru ikkagi ära ja proovime uuesti suga ühendust võtta , teeme uue katsetuse mm-hmm. .
1: sest praegu jah , tõesti ei saanud mitte midagi aru , mida see Gunnar rääkis , ei olnud isegi kindel , kas üldse Gunnar oli , sest .
0: isegi hääl oli väga .
1: väga võõras , just . see on sama nagu eelmine kord , kui .
0: no mulle tundub , et seal tuligi see suure tõllu hääl välja .
1: sellest , millest sa just rääkisidki , aga loodame , et uuel katsel on õige Gunnari hääl ka meil olemas .
2: no aga kujutage ette , kui nüüd Gunnari häälega hakkaks või Piret hakkaks seal äkki rääkima Gunnari asemel .
0: Jah , ka seal pidi olema sugulusside olemas .
2: no midagi peab olema , et .
0: hallo , hallo . ei tule veel , nii vaatame , siin on vahepeal .
1: rahvas on kõik levi ära võtnud , kusjuures ma vaatasin just seda Peedu kurvi videot ja väga palju rahvast oli seal kurvis , et väga äge on vaadata , et täiesti selline melu on ikka õigel koha peal , et see Lõuna-Eesti ralli meelitab seda publikut ka päris palju , et selline kohe visuaalselt pildiliselt nägi nii äge välja , et tahaks juba ka sinna veel katse lõppu saada .
2: ja katse lõpus on meil kohe Elvin Evans , aga meil vist ei ole veel Gunnariga sidet loodud .
3: olen muidu siin küll . kas te mind kuulete ?
0: sa pead seisma täpselt sama koha peal , kus sa eelmine kord olid , et täpselt sinna , kus sa sisse tallatud raja peale .
3: ma tegelikult olengi siin . ja ootasin väga .
2: ei , Gunnar , me peame su maha võtma , me ei saa .
3: Is the death the right direction ? All okay .
2: me kuulsime ainult nii palju , et all okay , aga Gunnariga on meil jah , seal side loomisega väikseid probleeme , et nii seda rallit sõita ei saa . aga Elvin Evans , kui esimene kord oli selle katse läbimise aeg lisakatse viiel 4.17,8 , siis nüüd 4.15,8 , nii et väga täpselt ühte samasse auku kogu see ralli tal kipub minema , et .
0: ja meie siin koha peal teeme siin väikse triki ehk siis IT abi , nagu ikka ütleb , et have you tried turning it on and off , et proovime siis uuesti ühendust saada niimoodi , et teeme siin väikse kiire restardi lahti ühenduse ja sellega läheb meil hetk aega .
2: just , aga ma tuleksin ühe infoga veel vahele praegu , et 7. katse järel on meil siis lõpetanud noorte sprindi karikavõistluse osalejad . ehk siis autosid number 44, 45, 46, 47 ja 90 enam lisakatsele 8 ei tule . nii et tõenäoliselt seal vahepeal , kui me hakkame neid numbreid ootama , siis neid enam ei tule . ehk siis see vahe , ma eeldan , et on korraldaja poolt juba regrupi alas kokku tõmmatud ja tava pealt vaata seda nagu vahet ei hoomagi , aga lihtsalt jah , et kui hakata otsima , et kust need viis autot kadusid , siis sprintralli noorte osa on selleks aastaks Lõuna-Eesti rallil lõpetanud .
0: kas sul on äkki võib-olla ka tulemused silmi ees, et mis see seis seal jäi? See on ju ka oluline loomulikult.
2: Noored, vaatame ette.
1: Esimesel kohal on Gregor Kiider, Andres Lulla ja teisel kohal siis, see on arvestus pärast siis seda viimast seitsmendat katset, Robin Roose, Kristjan Koik, kolmandat Karl Marek Kambla ja Caroline Kariste, neljas Kennet Rauk, Tanel Vahter ja viiendat Mattias Kõrge, Karel Kastein.
2: Ja kui need vahed muidu on sellised päris tükki ikka mitukümmend sekundit, siis esimese teise koha vahe, eks siis Gregor Kiider ja Robin Roose vahe on ainult 15,6 sekundit, nii et paistab, et seal noortel on ikka seda madistamist pärast tugevasti olnud.
4: I think more sleepier than the morning some places on the tarmac, but was a good run.
0: No nii, paistab, et signaali saime ikkagi ülesse ja esimesed kommentaarid tulid ka läbi. Gunnar, kes see sul seal oli?
1: Krem vist.
2: Krem oli, jah.
5: See oli hea, just nimelt, aga rääksin ka Bergmanisega, kes ütles, et no, täitsa okei, tema jäi täiesti rahule, kuigi mõned kohad olid üllatuslikult libedamad, eriti asfaldi peal kui hommikusel läbimisel.
1: Aga järgmisena...
5: Ja Evansilt küsisime, et kuidas nendel see testimine siiamaani läinud on ja nagu oli ka arvata, tuli vastus lühikene, et no, so far, so good. Pole häda midagi, kõik okei, nagu läheb plaani kohaselt, nagu aru võis saada.
1: Aga Allan Popovi ja Aleksander Prutsikova aeg on ka kenasti meieni jõudnud 4.50,3 ja kohe saame kuulata siis, kuidas neil see läbimine tuli.
5: Ja see raja olukord vist ei ole hullemaks nagu siin väga läinud, et suht okei peaks olema.
6: Ja väga okei. Pidamine on väga okei, väga meeldis. Et kohati isegi ei uskunud seda, võtad tagasihoidliku olta, aga näed hoiab. Et.
5: No siis on super hästi, edu teile.
0: Nii, see oli siis Allan Popov omapoolsed kommentaaridega. Muidugi, Gunnar, et nüüd on korralikult aega mööda läinud, et kuidas ilmaga? Ei saa üle ega ümber. Meil on, ütleme, kui ennem sadas, siis Tartus on päris ilusaks läinud.
5: Ja mina sain ka sellise soojendustressi maha võtta, siin päike paistab ja väga mõnus soe on. Samal hetkel on kasari jõudnud siia. Nii ilus ilm on nüüd, et ei saja enam. Kuidas sul see teine?
6: No ei saa enda asjadega hakkama. Tulevad mingid tobeda tead sisse, et jälle kahes kohas, ma tean, no 4-5 sekki. Et kokku, kus antsime ära, et ei saa seda puhast sõitu teha.
5: Kas need kohad on pigem sellised mingid pidurduskohad või?
6: Jah, no ongi praegu see, et on enesekindlust puudu, et ei julge viimase hetke pidurduda ja vahest sätid ka kurvi kaks korda sisse, et no seda ei tohiks.
5: Kuule, olgu edu.
0: Kasari aeg siis 4.39,6 hetkel siis selle kiiruskatse teine aeg ja kui ma vaatan siis noh, tegelikult on ju märkimisväärne parandamine võrreldes esimese läbimisega, et lausa vaatad 6 sekundit kiiremini.
2: Ma vaatan ilma poole pealt, et Valga Smiltele sellise joone pealt on üks vihma nagu sagar ikkagi lähenemas sinna Lõuna-Eesti poole peal, aga see niipea veel ei mõjuta.
5: Tom Saala. So how was your tires working here on the second pass?
4: Everything working quite well. We had a flowy run, so I'm having fun.
5: Okay, thank you.
0: Nii.
2: 4.42,2, Aron Tomsala, Mihal Kusniers. Ja nendel on omavahel siin Kaspar Kasariga selline piigi murdmine, et Kaspar Kasari on praegu sellise 3,3 sekundiga peal Tomsalast.
0: Ja ma ise hetkel viskan pilgu peale, et järgmine kiiruskatse, mis on siis 9. Eramaa Kaivitransi kiiruskatse, peaks algama 13.41 esimene auto läheb peale. Ehk siis natuke veel eetriaega saad, Gunnar.
5: So I see the time. That means you're getting much better stage after stage.
7: Yeah, it's getting better, but yeah. A little bit disappointing on the last stage with the puncture, but yeah, that's rally sometimes, and I'm enjoying it, and I'm doing my style, so yeah, it's quite okay. Good luck.
2: Adam Kraan ja Christopher Back 4.35.6. Kusjuures kuulad rootslaste intervjuusid, siis selline tunne, et nagu Solberg oleks vaikselt kuskil peale hiilind, et...
0: Aksent on sama.
2: Aksent on sama kohe kähed. Aga Egon Kaur, Ermo Veltson tulid ja lajatselt lauda. 4.28.9.
5: Ja Kaur Veltson on siia minu juurde jõudnud... Kuule, Joosep teretab ka sind veel või?
8: Kuidas?
5: Kas Joosep veel teretab praegu sind veel
8: või? Ma arvan ikka, et mis me siin vist juba lõbus ju võidu sõitnud, et siin on midagi.
5: Kuidas see teine läbimine teil?
8: Ma arvan, et vähe stabiilsem juba, et natukene adud neid viimaseid piire nagu paremini, et saab natuke lähemale neile minna juba.
5: Kuule, edu teile!
0: Egon Kauri aeg siis 4.28.9 ja jäämegi nüüd kohe ootama...
1: Joosep Ralf Nõgene.
0: Nõgene Lesk, jah, et tuletan meelde, et nende vahe oli kõigest üks sajandik, nii et põnev koht hetkel.
1: Ja tuli ka Joosepi aeg ja see on 4.30.4.
5: Nõgene Lesk on siin. Kuidas see teine katse teil?
8: Nii enam, natuke peenne peal võib ikkagi rohkem hoog anna kurvidesse, et seda autot ära kasutada.
5: Kuule, ütle, kas sa lähed ega nüüd veel püüdma järgmise kahe peal või sa teed oma sõitu edasi?
8: No, vaatame, et siin ei ole mõtet mingit riski võtta enne rallist mõtet, aga ega ma ajaks nii süüda.
5: Teeme nii!
2: Aga jah, Kauri ja Nõgene siin omavahel mängivad Vestmani ja Piibelehte, et kui enne oli Nõgene peal... Ja Kaur järgi, siis nüüd on Kauri see Nõgene järgi, et 1,4 sekundit on siis Nõgene Kaurist maas praegu peale 8. katset.
0: Ja selline kassi hiire mäng käib siin ja Karl Martin Volver saabus ajaga 4.28.3.
5: Tema jah, on ütleme siit peale Elfanit, mis on nagu omas klassis sõitmas öeldes, et... Ma ei oska nagu, ilgelt tahaks ühte paha sõna öelda, aga mitte ühtegi ei oska praegu öelda. Tundub, et sa lähed täiesti omas rütmis. Kuidas see tunne on praegu?
9: Tundub nii, jah. Tegelikult tegime nüüd servis päris suure muudatuse. Et, on tunduvalt parem, aga nüüd on natuke eemine läbimine esiotsa pidamisega natuke probleeme. Aga nüüd see esiotsa nii palju panemaks, nüüd on jällegi tagaotsa pidamisega probleeme. Et nüüd äkki saan mõne klikiga veel siin... Taga otsa muudatus natukene veel teha ja auto hakkab rohkem käppa saama ja tunne hakkab tulema ja ilmselt olema seadega käärjest rohkem õige poolert ja teel. Ja sest on jah, tunne oli hea, nautsime katset ja mõnus flow on.
5: Lõpuni. Minu poolt kõik teile, kohtume varsti jälle.
0: Ja, meie teeme siin kiire reklaami pausi ja siis võtame juba ühendust Oskarsiga.
10: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Siin tootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol. Suur näss Mõisajärve avamispidu 11. juulil Antslas ansambliga regatt. Peomeeloolu hoiab DJ Janek Koja. Sündmus on tasuta, aga võimalik soetada toetaja pilet kalamaimude järve toomiseks fienta.com. Toetavad Sam & Man, Empe Puit, Lehar Neve, Mägiste Põllumees, Aigar Raudsepp, Haukalaat, Krossi Toidukaubad, Ehituskaup 24, Haugas Transport, suvepeod.ee ja Antsla vald.
11: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika, broneeri sõit, avelonteenus@gmail.com või helista 55946455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
12: Lõpuks ometi on Vudila veepark ja mängumaa avatud. Tule mölla veepargis, hüppa batuutidel, turni seiklusradadel või naudi paadisõitu Kaiavere järvel. Avatud on söögikohad ja mängutoad. Midagi igale maitsele ja iga ilmaga. Vudilas on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheseks. Broneeri majutus ja naudi veel rohkem seiklusi. Tule kogu perega. See ongi parim puhkus. See on Vudila.
13: 700, 4 päeva, 1 festival. 2. 5. juulini kutsub Võrtsjärve festival nautima kontserte, veetegevusi, pereprogramme ja suvist melu ümber kogu järve. Iga päev uued paigad, uued elamused ja hea seltskond. Võrtsjärve festival 2026, tule pardale! Vaata ka võrtsjarvefestival.ee. Sündmust kaasrahastab Euroopa Liit.
14: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17 ja 18 juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadu, Swingers, Pantokraator, Koosmikud, Kliseerik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta pilet piletikeskusest ja loe infot ostrava.ee.
15: Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
16: Eetris on Ring FM Ralli Raadio, Lõuna-Eestis 101,7 ja Tartus 104,7 megahertsi.
0: Ja Ralli Raadio on uuesti eetris, oleme otse eetris Lõuna-Eesti rallilt ja kohe-kohe alustamegi juba siis 9. kiiruskatsega. Ja meil 9. kiiruskatse lõpus peaks siis olema meie Läti külalis saatejuht. Muidu oleks külalisvõistleja, siis meil on külalissaatejuht Oskar Skanepskalnis ja ehk siis kuulete nüüd natuke rohkem inglise keelt ja ka läti keelt. Hello, Oskars!
17: Hello, hello! Tere tulemast! What's up?
0: What's up with you? How's the weather?
17: Oh, it's getting better and better. It was pouring rain at some point, but now sun is shining. The day is beautiful. The rally is super, super exciting to watch. And obviously, it's stage 9 and actually 2 more stages to go. Stage number 8 is still going on. But speaking of the battles, fantastic to see Egon Kaur and Josef Ralf Nogen fighting it out again. 1.5 seconds only between them after stage 8. And as well... Mitsubishi Evolution trio, we can actually call them that. Bunsen, Bergman and Popov all close to each other within 4 seconds. So this is going to be exciting to watch. So we're just waiting for the first car. Obviously, it's Elvin Evans and Scott Martin starting stage number 9 in about 30 seconds approximately. And the stage, I think it was around 6 minutes they managed on the first passing, 6 minutes and 10 seconds, yep. So we'll see if they can improve their time on second passing. I have to be honest, I did actually jump into the stage, so to say, to watch a few of the cars and of course the legendary rally trucks in stage 6. And oh boy, how amazing it was to watch them challenge the tricky roads and the slippery conditions because it actually started raining mid stage on stage 6. So it's going to be interesting. A lot of ruts from what I can tell in the few corners that I visited. So I think it's going to be challenging for sure. But usually I would say they are improving their times. And I think for Elvin Evans, this is going to be a good measure point. What they are able to do on the second passing.
0: Yes, by the way, now is your chance for the last time to talk to Elvin Evans. Maybe ask for an autograph.
17: I'll definitely have a chat with him. I think it's also my last opportunity to actually say hi to all the Latvian fans. I know there's a lot of them out there, so just give me this opportunity, okay?
0: Yeah, you can talk in Latvian now.
17: Okay, super. Ko, draugi mīļie, vēl divi ātrumposmi jāveic mūsu līderiem. Šobrīd atrodos 9. ātrumposma finišā. Dienvidīgaunijas rallijs ar pilnu jaudu šobrīd notiek. Sveiciens visiem rallij faniem, visiem latviešu līdzutējiem, protams, visiem dalībniekiem no Latvijas. Tādu mums ir daudz un tiešām prieks redzēt šīs te cīņas trasē. Nu, tiešām lieliska diena un lieliska cīņa šobrīd Edijam Bergmanim. Tur tāds trio Bunce Popovs un Bergmanis, kuru visi pēc 8. ātrumposma ir apmēram 4 sekundes robežās, tā kā pēdējie divi ātrumposmi būs izšķirošie. No laiciņš šobrīd uzlabojies, ar to es arī jūs visus apsveicu, bet nu līdz finiša līnijai vēl tā kārtīgi jāpiepūš vaigos. Tā kā novēlu visiem izdevušos raliju veiksmīgus finišus un tad jau, protams, tiksimies visi Viru pilsētā apbalvošanas ceremonijā. Okay, I'm done.
2: And that's all.
1: That was quick.
0: That was quick for a Latvian.
17: You want to say my Latvian is getting better and better?
1: Yes, each time.
2: Absolutely. That was the message. Well done.
17: Super, super.
2: Yeah, but you sound really like as we are always laughing that Eesti boys. You have one Brainstorm song, I think, in Latvia. That's the band name,
17: yes,
2: Brainstorm.
17: Oh, yes, it's legendary.
2: Yeah.
17: It's legendary song.
2: So they are singing about you.
17: Oh, really? Okay.
0: Yes, the boys.
17: Okay.
2: Yes, the boys.
17: Now I know. Now I know. Oh, this is fantastic. Okay. All right. This is good. Also, we do see more and more spectators coming in as well. That's really great to see. And I actually had a chance to chat with Kalvis Blooms, one of the Blooms brothers from Latvia. He actually crashed his Evo 6 in the Finnish rally. Not so long ago, so the car is destroyed, but they're building a new Evo 6. That's the good news. They're building a new Evo 6, so they will be back in rally stages in no time. And by the way, I asked Kalvis when it will be the next time we will see them in their legendary new Evo 6 in the rally stages, and they promised they are going to be in the WRC Rally Estonia. So all the fans, I think they will be waiting for them.
0: Oh, I hope he remains that livery that he's using, the classic Evo 6 livery.
17: The classic livery, of course. I think there's no other way.
2: Could you ask also some comments from the Zero car?
17: Ah, yeah, we can have a chat. I don't know who's behind the wheel, but it's a Toyota Yaris guy. Oh, ciao, ciao. Tere tulemast. All good in the stage?
18: Very good stage, a little bit rough, but all good.
17: Many spectators there?
18: Yes, normally.
17: Okay, thank you, man. I test a lot.
18: Thank you.
17: All right, that's Kasik and Sondla, the Zero car, a beautiful looking Toyota Yaris GR, and they're having good time, obviously.
0: Siin koha peal tuletakski meelde, et pealtvaatajatele, et on võimalus veel loomulikult minna rallile ja valige välja kiiruskatse koha peal, siis kiiruskatse pilet maksab 10 eurot ja pange igaks juks sula raha valmis, sest et nagu kuulete ka meie telefoni sideprobleemidega, seal võib olla ka interneti ühendusega probleeme. Ja loomulikult, et kui te veel tunnete, et samas kõht koriseb, siis seal nii-öelda keskväljaku kõrval on selline legendaarne koht nagu Jaagumäe toidukeskus, mis on täna erandkorras siis sööklana ka lahti, et saate seal kõhtu täita ja loomulikult keskväljakul meened, Lõuna-Eesti ralli meened on võimalik ka endale soetada, et selline ilus mälestus jääks sellest suurepärsest nädalavahetusest.
2: Ja null autorest, kui Oskar küsis väikse interviu, siis rahvast on, tee on natuke Euroopasse läinud, aga ka katse on safe ja võib alustada ja Elvin Evans on tegelikult juba seda katset varsti lõpetamas.
1: Tahtsin ainult lisada siia veel, et minge vaadake ka YouTube'ist EALTV, kus siis 10. kiiruskatset, ehk siis viimast punktikatset näeb ka mõnusalt otse ülekandes, nii et hoidke seal ka silma peal.
0: Oskar, you're there?
17: Oh yes, of course I'm here.
0: I think there's a bit time, so I'm going to ask you a quick question. A quick question about your personal life again. I'm just gonna mention the word from three letters, BMX. How's it going with that?
17: Oh man, we are going really good. My son actually today is racing in the biggest race in Latvia this season, the Latvian Championship. And I have really good news. He just got into top 8 in the top final race for the championship title. So I am over the moon, but also really, really stressed out, to be honest with you. So fingers crossed for my son. But obviously now we'll have a chat with Elvin Evans and Scott Martin. They are at the finish line of stage number 9. 6:10 was the time of the first passing. We'll see if they have improved on the second one. The car is looking just amazing. The boys are doing fantastic job. Elvin, how was the second passing in this one?
19: Yeah, condition has changed quite a lot in here. A lot more soft sand. Quite messy actually with the ruts. Not really very defined, but yeah, all okay.
17: Overall, how is the preparation going for the WRC Estonia?
19: Yeah, we're still working through some stuff, so yeah, all okay.
17: Super, thank you.
19: Cheers.
0: If I were at the finish podium, the question what I would ask from Elvin Evans would be like, how does it feel to finally finish a rally without a single puncture?
17: Wow, wow, wow. You know that the commentator's curse is not cancelled, yes?
0: Yes,
17: so,
0: yes.
17: So please, Maxim, please, no comments on that, all right? He still has one more stage to go. But overall, of course, I understand what you're saying, because the previous rally, the Acropolis Rally Greece, was a disaster. And not only for Elvin Evans and Scott Martin, it was a disaster for many, many teams. So it's really great to see that the guys are pushing it hard here in South Estonian rally stages and preparing for the next big event. And obviously a really valuable weekend for the Toyota Gazoo Racing World Rally team. So basically all the data and everything they will collect this weekend, they will definitely put in use for the WRC Estonian event. So we'll see. Yeah, we'll see. I mean, we've heard and we've seen that a lot of teams and a lot of drivers have been actually using this time to do some to practice and some testing as well. But let's speak to Edis Bergmanis and Ivo Puć. They have successfully finished stage number 9. Let's have a chat and see what they have to say. Edis, what a fantastic battle you have between you, Popov, and Bunsen. That's just amazing.
20: Well, I'm not looking really for Popov and Bunsen. A corner of an eye maybe on Vorobyov, but we're doing our own rally. That's why we agreed yesterday before the rally, and we are doing just our own rally. Enjoying? Well, this stage is pretty rutted. So enjoyable.
21: As expected.
20: Yeah, yeah. Okay, we have to go.
21: Best of luck.
20: Thank you.
21: Thank you.
0: Ja Edis Bergmanis mainis, et nemad sõidavad siis oma rallit, et ega nad nüüd väga ei jälgi seda, mida siis neil konkurendid teevad ja muidu ikkagi naudivad väga-väga rallit. Ja Elvin Evans ka mainis ära, et tee on kõvasti muutunud, olud võrreldes hommikuse läbimisega on muutunud, väga liivane on see tee, ja, aga ikkagi nad saavad siit ilmselgelt väga väärtuslikku datat.
2: Igal juhul Läti meistrid.
17: Kerem Kazas is with me. Kerem, one more stage to go. How's it been so far?
22: It's been really fun, this rally, but I think on second loop we could have hired the car a bit, like put the car a bit higher, because the ruts are very deep and we are struggling to find traction in it, but let's see what happens.
17: All right, best of luck.
22: Thank you.
17: Thank you. Speaking of results, I can see now that Elvin Evans and Scott Martin has done the stage in 6:19.5, so that's 9.5 seconds slower than on the first passing, which is surprising, but obviously, yeah, it has reasons, and obviously we'll hear about the ruts and the conditions out there quite often. All right, Alan Popov does not have the right side mirror. I wonder what happened there. Alan, is everything okay? You lost the mirror and the windscreen is broken.
23: On that side?
17: Yeah.
23: That's the first step when we drive here.
17: Oh, really?
23: Yeah. That, like I told you, that we are a little bit off.
17: Yeah. So that was from...
23: Yeah, that was the problem, yeah.
17: How was the second passing?
23: so many stones on the final step here, so unbelievable. But yeah, car is good, and I think we need to finish now the final stage, and we will see what we can do.
3: One more push.
23: One more, last push.
3: All right, see you in the video.
23: Thank you.
3: Ciao.
1: Popovi aeg siis 7.07,5 ja esimesel läbimisel oli ta ajaks 7.02,5, aga ütles ka, et jäi oma paremast peeglist ilma, et käis seal veits trikitamas siin.
3: Kaspar Kasari and Rainis Raidma are with us. Kaspar, how tough was the second passing in this one?
4: The stage was quite destroyed, so it was rough on the car, so we took it a little bit easy because we don't have to fight anyone, so all good.
3: One more to go.
4: Yeah, one more to go.
3: Thank you.
4: Thank
0: you. Ja tuleb siis Aaron Tomsala superajaga 6.54.6 võrreldes siis teistega. Aaron is over there quite a good time from him.
3: Oh yeah, 6.54.6. Aaron is pushing. Aaron, that's quite a good time on the leaderboard.
4: Yeah, we had a good feeling in this last part. It was big ruts and I think we did a good job there.
3: With the setup, obviously.
4: Yeah, but also driving was okay.
3: Good job. So one more to go.
4: Yes, we are waiting for it.
3: Good luck. Thank you.
2: Oscars, actually, Edis Bergman has mentioned that they have really good fight with Yanis Vorobyev. And, you know, before your stage, the gap was 0.1 seconds only. So Bergmanis was leading, Vorobyev was on the second place. So there is really, really good fight between.
3: Well, that's fantastic to hear. We'll see after the stage number 10. But right now we have the Swedish couple, Adam Gran and Christopher Beck. Well, welcome back, boys. This was a rough ride.
6: Yeah, it was a rough ride. And it's hard to know which gear you're going to do. So I think I was too high. So there were, it's sometimes it's that, but really fun. These ruts is really fun to play with. So it was okay.
3: As long as you keep staying in them.
6: Yeah, that's important.
3: All right, good luck.
6: Thank you.
3: Thank you.
1: Ja nende ajaks sai kirja 6.44,4, nii et väga hea sõidu teinud. Aga Egon Kaur, Hermo Veltson. Ajaks neile 6.39,4.
3: Yes, Kaur and Nogen, they are also having a really good fight. The two Toyotas battling it out. Egon and Hermo are here at the stage end. It's so, so fantastic to see that battle out there. What's it gonna be? One more stage to go.
4: Yeah, one more stage to go. We continue like this. I need to change the seat after the rally. It's not for this way, but for the back. It's not really suitable for the back. So If Rally Estonia is next, I can't do those jumps. So I need to figure that one out.
3: But also good feedback.
4: Yeah, good feedback. We can, you know, work out the problems and kinks and be ready.
3: All right, thank you.
4: Thank you.
3: So, Egon is changing his seat for the WRC round. That's an interesting situation. Well, obviously, I would assume he would put like some cushions or, you know, a sofa chair in that car for the jumps. But jokes aside, you also have Ralf Nogen and Alex Lesk are at the stage end. And it looks like you've lost a little bit of time there.
21: Yeah, it seems like it's not our stage, but it was surprising that the whole stage was broken and rough, even the white part. And the last part was like driving in Greece, so quite a cool experience, but yeah, it seems the time is still a bit slower.
3: Thank you.
1: Joosep Ralf Nõgene ja Alex Leski aeg siis 6.43,0 ja jäävad siis Egon Kauri selja taha sellel katsel, aga kohe tulemas Karl Martin Volver ja Annika Sõna.
2: Ja tulevad täiesti omas ajas 6.33,7. Jah, 6.33,7.
0: Ja Egon siis suurendas siis oma edumaate siis Nõgese eest.
3: Okay, Karl Martin Volver ja Annika Sõna. Finish stage number 9.
17: And the stage time is quite okay.
19: Yeah, actually, it's pretty okay. I didn't expect that kind of time. I was holding my breath all the time, so to survive on this stage, on the, especially the tires, oh, it was like head, like some so big rocks, like head all the time. So yeah, because also these tires are like a little bit thinner, like a wall than the Hankook have. So I was truly holding the breath, and yeah, but the flow was okay, and I was enjoying a lot. So the car setup now is like better than the last one. We made some changes, and I think it seems like it's working pretty well now, right now.
17: Best of luck in the last one.
19: Thank you.
17: Thanks. Not bad. 6 minutes and 33.7 seconds. It's time for Karl Martin Wallward and Annika Sona. Well done. Well, they are second overall, of course, behind Elvin Evans and Scott Martin. But they are the gap is quite comfortable for them. And so we'll see. Stage 10, of course, another one to go. It's pretty stage. Much same distance. Power stage and pretty much the same distance as stage 9. But, of course, it is, again, the second passing, which means there will be stones, there will be ruts. And as Wolver said, you have to be really, really careful. Now, next one's up. Car number 7, Piotr Krotoszynski and Kasper Wroblewski, the Polish crew. So, guys, we are hearing that the stage is quite challenging on the second passing. How was it for you?
5: That was something like in Poland. Oh, so, okay. A lot of, how do you say, lines, yes?
17: Rocks,
5: lines. So, it was a lot of fun.
17: All right.
5: I am happy to be here.
17: Dziękuję bardzo.
5: Dziękuję.
2: Yeah, dziękuję. Oscars, actually, some information also for English-speaking spectators. The stage number 10 has been shortened from the end some 2 kilometers. So really last part, this last 2 kilometers has been taken away from the next pass or from the second pass. So the stage will be shortened.
17: Oh, okay, that's good to know.
2: Jep, ja eesti keeles ka siis vahel, et lisakatse 10 on siis lühendatud, kuna see viimane lõik, RMK lõik on natukene liiga käest ära ja seal sõite ei saa, nii et 2 kilometrit lõpust on 10. Katse lühem.
17: Okay, Rano Butsen, Robert Loshenikov is with me. Rano, how's it going?
7: Wow, the road was very terrible condition, it's broken. the end of the road is a lot of broken.
17: But you survived?
7: Yes, but very difficult. Thank you.
17: Okay, thank you.
1: Ja Bunsen ütles ka siis, et see katse lõpp oli väga katki ja et väga raske oli sõita ja ajaks läheb tal kirja 7.09. Esimesel läbimisel oli tal aeg 7.02, et tuli natukene rahulikumalt.
2: Ma arvan, et see, kui räägitakse katse lõpus või katse roobas olemises, siis on just see katse viimane osa, et see on kitsam tee ja seal ei ole väga võimalik valida sõidujälge, nii et kõik peavad ühes jälges sõitma ja sealt need roobad tulevad.
17: Guys, Preet Koik and Alan Biryukov are with us. Preet, quite a challenging one, was it?
8: Yeah, it was like a proper WRC stage already, so rutted and yeah. Quite sweaty here in the car. So
17: you know what they say, it's the same for everybody.
8: Was it, yeah?
17: Of course. I said, of course it's the same for everybody.
8: Yeah. It was a proper challenge there. But good test for Brad Stone. So we will for sure see the same stages there as well. So yeah, it was nice.
17: One more to go. Good luck.
8: Thank you.
1: Ja kuigi aeg
17: siin
1: 7.04.4.
17: Next one's up, Janis Vorobyov, the legendary driver from Latvia, Artur Žeibe, alongside him in the co-driver's seat. And as you said, a very good battle between Vorobyov and Bergmanis. So Latvian fans out there probably waving flags and cheering up and making a lot of good videos and photos. So we'll see. We just have to wait for Janis to get Ooh. To us at the stop
2: Actually,
17: line.
2: Janis gave a little bit back, so he lost to Bergmanis 21.5 seconds already.
17: In this one stage?
2: Yes, in this one stage, 21.5 seconds slower than Bergmanis.
3: Ai. Jāneid, stāsti, kas tur ieja?
9: Tur būs spiediens nulis ir un visi doku braucam tā no starta. Tā kā braucam pēc punktiem un visu neko darīt.
3: Lai līdz galam izturi.
9: Paldies, jā.
3: Paldies. All right, Janis said that his Mitsubishi Turbo has gave up. So he has no turbo whatsoever. So he's driving just a normal four-cylinder car without the turbo, unfortunately. That's a shame. But the next one's up is car number 11, Esmar Arnold Unten Aro Vachtra. Hello and welcome back. How was it?
10: Oh, it was tough. It was like basically a crease or, I don't know, ERC hunger. It was so, so tough. So the road is so broken, so big rock, so I hope the tires are okay and the car is okay.
3: Yeah, I have to be really careful to get the car back to the finish line.
10: Yeah, now the last stage is easier. It's more flat, so I hope it will be good.
3: All right, thank you.
10: Thank you.
1: Ja Undi Vahtra aeg 7.09.6, ütlesid, jah, võrdles isegi Kreeka ralliga seda viimast katset, aga jõudsid, ei ole hullu. Üks katse veel minna ja ongi Lõuna-Eesti ralli tehtud. Järgmised. Markus Tamm, Karol Pert, autoga numbri 49.
2: Seda numbri 49 ma praegu otsingi taga, et ma ei näe teda. Ma ei näe teda kaarti liikumas.
3: See that it is...
1: Neuhaus äkki tuleb ennem siis.
3: Elvis Hermann's Gattis Vailants. Elvid, nu kas tev pa lielu seju?
11: Jā, ir smaidīgs atpakaļ. Nomierinājāmies, ir tā kā ir. Jau visu laiku diezgan rožaini bijis. Talsos super rezultāti šodien ir jābūt visādām ķibelitēm. Plus vēl roadbookā bija, nu, pārbraucienā bija automazgāšana, kur puiks bija palēns. Labi, pats arī bišķi tur steidzās un nokļūdījās. Tā kā laika kontroli nokavējām, dabūjām 10 sekundi soli. Tā kā viss šī rallijā ir tā kā super, nu. Tas nozīmē, ja iet labi Talsos, tad šeit nevisai nākošās ir cēs, tad neči tur būs labi.
3: Tos virsū.
11: Bet labi, paskatījos laiks un dīriņš sāk jau toties mums tā kā bišķiņi tagad uzlaidā mašāk, jā.
3: Tonet virsū.
11: Čau.
3: Čau. Ai. Hermann said that they unfortunately were late for a time control after car wash. Something went wrong there and they just had a penalty for 10 seconds. But okay, Tammo Janpert are with us with their beautiful BMW. You've been working hard, sweating a lot.
12: Yeah, the end of the stage is really broken, but I chose not to lift.
3: How difficult it is to keep the car on the road?
12: The ruts help, but it's difficult when it jumps out, so you have to be cautious.
3: All right, best of luck in stage 10.
12: Thank you.
2: All right, so we got a little bit confused because the GPS is showing us that 49 is stopped somewhere in the on the stage, but in reality they got the time. So all okay.
3: That's good.
2: Mm-hmm.
3: Yeah, that's good. Of course, yeah, so far so good. And next one's up should be Carl Kenneth Nuhos and Carolina Tamel with their Subaru Impreza. We'll see. But meanwhile, I've checked the weather forecast and it's ever changing because it was the same scenario on stage 6. Well, half of the stage was beautiful and then it started pouring rain. And the weather forecast right now tells me that it probably will rain at some point as well. But it's like this in this area. It's just changing so much all the time. You can never actually trust the weather forecast.
2: Yeah, and actually this rain is coming from Smiltene direction. So cool to call to someone from Smiltene and take it back.
3: I have some friends there. I can call them up and tell them that just hold it for a moment. Just hold it. All right, we have a car coming. That is a Subaru Impreza. They're doing some slalom racing after the finish line. I don't know what's the problem there, but Newhouse and Tamil are here. So let's have a chat. Guys, some slalom racing after the finish. What's happening?
24: Yeah, I was just checking if I have a flat in the rear because I'm not sure because the last like 2 kilometers of the stage is so broken. So I don't know if I have a flat. Can you see the left one?
3: It looks like there is air in the tire, so it's all good.
24: Okay, we have to check still.
3: All right, good luck. Thank you.
0: Of course they should check, they don't trust you because you're a Latvian. you have your own gains.
3: Oh, come on. When it comes to rally drivers and rally teams, I never care about the nationality. They're all brothers and sisters. And another Latvian brother, Leti Pois, Madars Dīriņš Gins Lāsmanis, also trying their best in their beautiful Mitsubishi Evo 10. Let's see what Madars has to say after stage number 9. Ooh, Madars knapi tavs durs var atvērt, kas tas?
13: Izskatās, ka tā pēdējā špūra sadaļa mums ir diezgan daudz ko tad panīcinājusi, jo visu laiku sanāca šļukt uz vēderu, tā kā jā, nebija baigi baudām, bet savu vajag pieredzīt.
3: Tieši tā, nu pēdējais bišķi platāks, tur varēs ašāk uzlaist.
13: Jā, tas tuvāk sirdi.
3: Tu zini, ka viņš samazināts, jā, pa 2 km?
13: Tā pirms dopu lasījām, tā kā jā, tā beigdaļa jau tur bija šaurā, tā kā viss labais atstāts.
3: Ok, super, veiksmi jums.
13: Paldies.
3: Mothers said that he was going in the ruts. So much that the car is just falling apart. Not funny, to be honest. There's a lot of things hanging on the car, you know, the body protection underneath and things like that. But so it was actually quite hard to even open his driver's side door. But so far, so good. He's happy. He's here and he's waiting for the stage number 10. He likes it the best. So he actually told me that it's his favorite, the stage 10.
0: Yeah,
3: but okay, yeah, we have...
0: Yeah, you have a new car already?
3: Yeah. Argo Kutok and Christian Wieder, I think, would be the next ones coming, I think. I will try to read from the door. Yeah, number 53, Argo and Christian are here. Argo, you survived. That's good news.
14: Yes, it's pretty nasty. There is no road anymore, only big rocks and big ruts. But I tried to, you know, not to stay on the bottom of the rut, but somewhere in the middle. So we are here and try to avoid big rocks.
3: Well done.
14: Yes, thank you.
3: Thank you.
0: Ja, palju kive ütles siis, et on Argo Kutok on tee peal ja ega ei saagi midagi muud öelda, et eks need teed lähevadki selliseks ja nagu sai juba mainitud, et järgmine kiiruskatse on nagu ka sel põhjusel natuke lühendatud, et Urmas, sulle kui kogenud võistlusjuhile ka, et küsin, et kui raskelt selline otsus tavalist võistlusjuhile tuleb?
2: No eks ta tegelikult ikkagi sa pead kõik detailid üle kontrollima, et see nii kergekäeliselt keegi ju kuskilt maha lõika, sest inimesed on paigas ettevalmistused tehtud, aga kui see tingimus nõuab, siis tuleb lühendada.
3: Guys, Dan Slash and Janis Viksna, the Latvian crew in their BMW are here. Look what Dan, šitā arī dzīvos un skola, ne?
15: Šitas bija labs, jau tikai, ja tev jau konkā jāmēģina tā, atdevi šitā ebrauc bišķi pa labu, te pa kreisi, kā gan īstenībā ebrauc taisin, tad tā kā ir.
3: Obrauc, reāls?
15: Nu, jā, bet es viņā esmu brauc, sorry, tikai visu labu.
3: Nu, pēdējā varēja smoki jau uzlaist.
15: Jā, davai, paldies tev.
3: Jo, tad visu. Okay, Dan said it felt more like an off-road racing than rallying. But guys, I think it is good time for some commercial break, and the reason for that is I have to change the batteries again. Can you imagine?
1: Rookie mistake.
3: Well, come on, no.
0: Well, actually, Oscars, that should be your final words. I'll give you some time on the air for your final words, then we'll do a commercial break and we'll switch to Gunnar. So
3: okay.
0: Your performance starts now.
3: So as long as my batteries are still working, thank you so much to all the organizer team, to all my colleagues in the Rally Radio, in Lona Esti Rally. It is an absolute pleasure and absolute honor to be broadcasting from the stage finishes. I can't wait to be back, and I really, really hope we will do this again. And also a few words in Latvian for all the fans. Nu, ko dāmas un kungi, līdz ar to mēs arī noslēdzām tiešraidi no Lona Esti, no Dienvidu Igaunijas Rally 9. ātrumposmā. Man tiešām bija patiesi prieks višu nedēļas nogali būt kopā ar jums Radio Viļņos, lai visiem fantastisks rallija noslēgums un veiksmīgi finiši. Mēs ar jums tiksimies viru šajā vakarā apbalvošanas ceremonijā. Paldies jums un pagaidām tas no manis viss. Čau!
2: Čau, paldies!
0: Čau, paldies!
3: Ai, Tesla!
0: Ai, tā!
16: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee
18: 4. juulil Seto Jaani tuli Treskis. Kell 12 kogupere üritus Treski traktorite show koos Romet Koseriga. Ning kui väike loojub, tähistame jaanipäeva ansambliga Meie Mees ja AG. Õhtud juhib Aavo Soe. Rahvas tantsutab DJ Simon J. Võta kaas oma piknikukorv söögi ja joogiga ning tule Setudele külla.

0: Ralliraadio raadios Ring FM, kuula laivis www.ringfm.ee.
1: Ja olemegi tõesti Ralliraadioga tagasi Ring FM-i sagedusel 101,7 MHz.

0: lennud, laevasõidud, laadarong ja palju põnevat tegevust. Järvealal loob meeleolu Fööniks ning õhtul valutavad lava Horoskoop ja Heidi Tamme, Maumer, Traffic, Püürmüüd ja Grete Baia. Peotuju hoian üleval mina, DJ Andres Puusepp. Tule veeda meelde jääv suvepäev Peipsi kaldal. Naudi laadamelu, head seltskonda ja armastatud artiste. Kohtumiseni Peipsi pealinnas 11. juulil Mustvees.
1: Suve parimad veeelamused ootavad sind Pühajärve paadisadamas Otepääl. Pühajärve paadisadamas saad rentida paadi, supplaua, süsta, kanuu, vesijalgratta, surfpaikid ja reifoilid. Samuti võimalik rentida kalastusvahendi komplekte õngitsemiseks või spinninguga müügiks. Soovi korral õpetatakse kalapüügi kunsti. Vaata täpsemalt paadikas.ee. Pühajärve paadisadam. Koht, kus algavad suvised seiklused.
2: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17 ja 18 juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadus, Swingers, Pantokraator, Kosmikud, Trisherik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta bilet piletikeskusest ja loe infot ostrava.ee.
3: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
4: Ralli Raadio raadios Ring FM. Kuula laivis www.ringfm.ee.
5: Ja olemegi tagasi Lõuna-Eesti rallilt siin samas Ralli Raadioga. Ja kohe hakkame liikuma siis päeva viimase kiiruskatse juurde, ehk siis ralli viimane kiiruskatse, mis kannab nimetus Sammets Nord Auto Power Stage ja pikkuseks siis ametlikult oli 12,28, aga nagu sai mainitud, siis seda otsaosa on natukene lühemaks võetud. Noh, kui natuke on natuke, see on selline suhteline mõiste, sest et eelmise läbimisega see tee sai ikka korralikult seal rappida. Ja esimene auto peaks teele asuma 14.22, aga vaatame üle siis hetkeseisuga natukene võib-olla ka tulemusele, aga siin üllatust ei ole, et Elfin Evans, Scott Martin on rallit juhtimas, neile järgneb Karl Martin Volver, kolmandal kohal Egon Kaur ja Ermo Veltson, neljandal Joosep Ralf Nõgene, Alex Resk ja viiendal siis Adam Gramm, Christopher Back, ekipaar siis Rootsist, nendele siis kohe kuklasse ingamas Aron Tomsaala ja sealt juba tuleb edasi Kaspar Kasari, Priit Koik, Kerem Kasas, Allan Popov ja nii edasi. Et ehk siis nagu öeldakse, tavapärased kahtlusalused on ikkagi top 10.
6: Just ja kui me vaatame neid tulemusi ja ajavahesid peale, siis 9. kiiruskatset, siis no Volver nüüd on Kauril ja Nõgeselt eest ära läinud, aga Kauri ja Nõgese vahe 5 sekundit, siis Kraan on sellises ei kellegi maal minut ette ja minut järgi peaaegu. Aga Aron Tomsala, 6-7. Koht, ehk siis Aron Tomsala ja Kaspar Kasari, neil on omavahel isegi veel väiksem vahe, et on 1,2 sekundit. Priit Koik 8. ja Kerem Kasas 9. Neil on vahet siin 0,5 sekundit. Nii et sellised omavahelisi võitlusi on see veel tagapoolgi tulemas, et Allan Popov ja Arno Puntsen, et ka siin on tegelikult 5,1 sekundit ainult vahet, et sellist teravust on siin ikka päris palju. Ja kui veel võtta, et poolakas Piotr Krotoszynski on Puntseni selja taga sellise 0,9 sekundiga, siis sellised grupid on täitsa moodustunud.
5: Ja et siin ütleme, et veel viimase rallikatsel võib see paremus järjestus natukene muutuda, et miski ei ole veel kivisse löödud ja loomulikult ju tegemist on ikkagi ralliga ja ralli on ju, no mina olen kogu aeg väitnud, et see ei ole sprint, vaid see on ikkagi maraton, et see on ikka ellujäämisvõitlus mingil määral.
6: No kas nüüd ellujäämisvõitlus on, aga ütleme nii, et kell on kõigil üks ja sama, sekundi pikkus on üks ja sama, et sa pead oskama sõita nii laial kitsal roopas kui ülisiledal teel, nii et seda vormel ei paku mitte mingil moel, nii et ütleme, see vaheldus on siin ikkagi kõik see maastiku

0: ettejoonistus , teemuutused , kui palju sa oskad lugeda teiste sõidetud jälge . siin on niivõrd palju tegureid autorallis , et kui sa need kõik oled nagu läbi käinud ja läbi sõitnud ja suudad veel hea aja sõita , siis see saab olla ainult kogemuse pealt , et siin selline rookie ei saa hakkama , olgem ausad .
1: ja me siinkohal tuletame meelde , et finiši poodium on siis toimumas Võru keskväljakul 15:30 peaks algama ja et see on kõikidele loomulikult tasuta jälgimiseks ja kõik see , mis seal rallimelu ka käib keskväljakul , seda võite ka minna vaatama . aga kui veel on kedagi , kes viimasel hetkel tahab kiiruskatsele jõuda , siis jah , viimane kiiruskatse on kohe-kohe varsti algamas ja 10 eurot on siis katse pääsme pilet maksmas , nii et aga ma arvan , et seal on ikkagi vaadata küll ja küll ja üleüldiselt , nagu me oleme aru saanud , et pealtvaatajate koha pealt ei saa just nuriseda , et selline Eesti meistrivõistluste etapi kohta tundub , et täitsa nii tšoo , et olen ka ise siin videopildi vahendusel vaatanud , ikka kurvides inimesed seisavad ja mis kõige tähtsam , suured-suured tänud pealtvaatajatele , sest et hetkel ei ole olnud ühtegi probleemi teiega ja me loodame , et see ka viimase kiiruskatse saab ka nii olema .
2: ja kui katse äärde ei jõua , siis punktikatsest on võimalik ka laivülekannet vaadata EAL TV Youtube'i kanalilt ja seal on siis stuudios juba Rauno Paltser ja Margus Kiiver .
0: Kes ennem rääkis Volvo töökindlusest ?
1: mina .
0: selge , läks katki .
1: Läks katki .
2: Nad olid väga optimistlikud , et just nagu hakkas tulema .
0: et siis autonumber 64 Erko Sibul ja Kevin Keerov on siis 8. katsel jäänud siin . mis koht see meil siin on , asfaldile keeramise järel on seisma jäänud jah .
1: Oh, see Volvo , ma olen selle Volvo sõitu või seda liikumist jälginud selle esimesest päevast alates , kui see rajale on toodud , no ütlen ausalt , no ei tule hetkel meelde , kuna see oleks ka lõpuni jõudnud , et aga see ei tähenda seda , et Volvot ei tasuks endale soetada , sest olgem ausad , ega tavapärane kodanik ei sõida selle Volvoga niimoodi nagu nagu need mehed selle roolis teevad . et ütleme , pere keskis saab see kindlasti head rakas , aga ega siin muud midagi ei ole , kui me vist hakkaksime , prooviks ühendust saada Gunnariga , kes on meil siis viimase katse lõpus .
0: ja vaatame üldse , kuidas seal leviga on , et nüüd on tuntavalt rohkem metsa sisse läinud , nii et loodame , et me sealt ikka mingisuguse hääle kätte saame .
1: nii , hallo .
0: esialgu on veel vaikus .
1: ja aegsasti alustame , vaata , et aga võib-olla on vaja jälle
0: turu . Gunnar Saaremaa meest , et pikk maa häälel tulla ka , et .
2: jah , tal juba häälega läheb kohe ka aega , algul on võõras , siis vaikselt ajaga läheb nagu õigeks .
0: noh , eks vaata , veinil on ka seesama omadus ,
2: et ajaga läheb paremaks .
0: ajaga läheb paremaks , et Gunnaril on häälega sama , et ajaga läheb paremaks .
2: me oleme päris mitu korda ikka saanud siin ehmatada , et oot-oot-oot , kes see nüüd räägib , aga see on Gunnari hääl , mis on natuke robotist , hakkab õige saarlase hääle välja andma .
0: jah , ei , me oleme ikka siin mitmeid kordi Kairiga üksteisega otsa vaadanud ja mõelnud , et oota , kes see nüüd on üldse , et kus ta eetrisse sai , kes lasi . aga tuleb välja , et Gunnar ise . nii , aga meil .
1: hallo , Gunnar .
0: ei ole Gunnarit kuskil veel .
1: ei ole veel Gunnarit ikka veel , noh
0: aga esimene auto jah , stardib siis viimasele katsele 14:22 ehk siis 5 sekundit tagasi seda tegi . ja veel igaks juhuks pealtvaatajatele meeldetuletus , et nullauto ja esimese võistlusauto vahel on 6 minutit . ehk siis kui tundub , et on hirmus pikk vahe , siis see on puhtalt ohutuse kaalutlusel . kuna nullauto ei ole teatavasti võistlusauto ja number 33 on täna hetkel punkti arvestuses maailma kõige parem , siis selline vahe tuleb lihtsalt sinna vahele panna .
1: ja aga kuni püüame siin Gunnariga ühendust saada , on see , et see on suurepärane moment , et rääkida kolleegi natuke taga , et ma võin teile saladuskatte all öelda , et ma olen kuulnud , et Gunnar pidi olema see mees , kes käib salamisi hiidlastega läbi .
0: vot seda ma ei tea , aga praegu hetkel mulle tundub küll , et me püüame Gunnarit nagu tuult põllu pealt , et ta kuskil on , aga me ei tea , kus ta on .
2: praami peal .
1: praami peal .
0: Läks varem minema .
1: ja ei , no praami kohta on ka , et teatavasti see mees mäletab praamide liikumisgraafikut paremini kui korrutustabelit , nii et siin ei ole midagi ka üllatuda .
2: nagu Saare oma Chuck Norris .
1: Ja, nii, hallo Gunnar.
0: Ei, jätkuvalt.
1: Gunnar võib-olla, teate, mis, milles viga on, võib-olla vahetab akusi selle seadmel.
3: Ise vahetud oma akusid.
1: No näed,
2: olemas.
1: Tegelikult, ära ütle, et sa tegelikult salamisi kõik kuulsid ja tead kõike, mis ma just kohta rääkisin, sest ma praegu bashisin siin selja taga nii hullusti, et mulle peaks nüüd Saaremaale eluaegne bänn olema.
3: Ai, ma kõike õnneks ei kuulnud.
0: No aga sul ongi, ega sa
2: viitsustel... Kes see laiul lähe maha, jah.
0: Ma tahtsin just öelda, et ega Virtsus saadki on pool piletet sinna. Gunnar, aga
3: oli
0: see vast
3: tulemine siia. Jah, päris mitu kohe korraga. Et,
1: ma kuuleme lausa, et sa hingeldad isegi.
3: Ei, no võttis ikka adrek üles, et see roobas on isegi, ütleme isegi minule.
0: Kukkusid sisse, ei paistnud välja enam või?
3: Jah, peaaegu. Aga kaasiks on ta. No viimast korda mehed saame rääkida, kuidas ralli läheb praegu?
4: Ralli läheb väga hästi.
3: Rahvast kuidas siin viimase peal?
4: Rohkem kui eelmise peal. Ja.
3: Sul on jutt otsa saanud nüüd päeva lõpuks, jah?
4: Ei, mul jälle Ott helistas küsis Vilkuri selle sireeni kohta. Et miks see peab karjuma, siis ma pidin selgitama, jah, et need Delfin üles ärkaks ikkagi.
3: Okei, okay, äratus kell. No kohe näeme, kas ärkas.
4: No kohe näha.
3: Teeme nii. Aitäh sulle.
0: Aga Gunnar, ma ühte asja täpsustan, et te kindlasti mõlemad ei rääkinud viimast korda, nagu sa siin ennem ütlesid, et ma usun, et teil on veel pikad jutud ees olemas. Aga mitte enam ralli raadio vahendusel see aasta vähemalt. Sellel rallil. Ja,
1: nii, Gunnar. Mina näen seda GPS-i pealt, et üks ralli üks auto peaks siis sinu juurde ka varsti jõudma. Ja, no ütleme, see on siis päeva või sel korral viimane kord, kui saate selle mehega juttu rääkida. Et, no, tee ennast kuidagi meelde jäävaks. Tõenäoliselt sa oled ju ka Ralli Estonial kohal. Et ta nagu, no, kutsuksin, kuidas öelda, nagu sa ütlesid, jõulupeol, jõululau taga.
0: Gunnar, ära allu agitatsioonile, palun.
2: Ära särki maha võtta või midagi sellist.
3: Ja ma olen aru saanud, jah, et stuudiost antaks alati ikkagi, kas halba või väga halba nõu, mida teha. Et,
0: aga kuulega, Elfinit me oleme kuulanud kõik need korrad ja ta on niivõrd pikkad intervjuud alati maha öelnud. Kas sa Scotti käest ei saa midagi küsida?
2: Pead lihtsalt autosse rõnima.
3: Võitjat ikkagi intervjueerida.
0: No hea küll, no teeme siis ikka niipidi.
1: Gunnar, paned tähele, et kuidas mul siin olevad šturmanid on ikka sinna nende kaardilugejate poole kaldu, et ikka tahavad kangesti nende kaardilugejatega rääkida.
0: Kui me paneme siin praegu mingid asjad hääletusele, kas me hääletame raadiosaate juhi poolt või kaardilugejate poolt, siis on hääl kolm, oi. Elvin Evans stopped on stage. Aga liigub edasi. Mm-hmm. Midagi ta siin korra pusserdas, aga natuke enne lõppusin, aga jah, see ütleme, see hääletustulemus saab olema ikkagi kõvasti siin kaardilugejate poole kaldu, et 2-1 tuleb ära.
2: Vaatatud, meil on siin veel inimesi.
0: Ta ei lähe arvesse, tal on heeblida nüüd.
1: Tal meeldib vormel 1.
2: Kaardilugejad on nagu bändis need trummarid, vaata, keegi tähele ei pane neid kuskil taga üksi oma ette, kuigi on väga oluline osa.
1: Ja, aga nagu kunagi ütles Mihke Raud, et tegelikult kõik tahavad saada trummariks, aga kuna bändimehed teavad, et naisi saavad ainult kidramehed, siis sellepärast lähevad kõik kidra peale. Nii, aga Gunnar, et sinu poolne pakkumus, et me siin eile juba arutasime, et mis sa arvad, kas Elvin Evans võtab ralli võidu või ikkagi teeb sellise gentlemanliku žesti, et tuleb viimasel hetkel maha ja laseb ikkagi selle poodiumi kõrgeima koha võtta siin kohalikel?
3: Mina arvan seda, et kui ma fänni seisukohast vaatan, siis mina tahaks teda ikkagi poodiumil sampust pritsimas näha õhtul. No, mitte õhtul, aga üsna varsti juba.
1: Mhm.
3: Ja siin ta on põhimõtteliselt. Ja ref. Esimene ref.
1: Pum, pum, pum, pum. Kes rääkis midagi siin refi purunemisest?
3: Kas me teda ennitada saame? Refi purunemise pool. Elfin, congratulations on your win.
5: the main question is, did you get all the necessary information you came here for?
6: Yeah, I guess always with these things, you know, you always try a lot of different stuff, and actually there's always a bit of doubt, but overall, yeah, it's okay.
5: I see you have a puncher.
6: Yeah.
5: In the end?
6: Yeah.
1: Nii, rehvi lõhkemine, täpselt nagu WRC-s, et ei ole siin midagi muutust, et kui mees arvab, et noh, tulen, sõidan ära, saab võibolla ühe ralli läbi ja niimoodi, et ei pea seal auto ees kükitama ja neid seda rehvi vahetust
0: just, aga mul tegema, on siis kaheksas katse praegu silme selle uuesti ja siin on väike äpardus juhtun Timo Pipar ja Tanel Piparil, kes on siis väidetavalt kolm tiiru üle katuse käinud, et hetkel see on veel selline mitteametlik info,
3: aga... Nagu.
0: Mm-hmm. Ehk siis, jah.
3: Loodame, et korras kõik.
0: Jah, ei, poistel okei on vajutatud, nii et selle mõttes kõik hästi, aga sama koht, kus siis eelmisel läbimisel number 88 Läti ekipaas välja sõitis.
1: Nii et ka koguneb sinna.
0: Ja Kairil vist on ka see koht päris tuttav, nii et oled ka käinud seal.
2: Ka meil läks pikaks sealt, aga pääsesime kuidagi väga hästi, aga jah, tuttav koht. See neilab päris palju seal neid, kellel läheb paremini, kellel halvemini.
0: Ma olen seal käinud, aga õnneks ilma ralli autot.
2: Sellepärast meil nii läkski.
5: Congratulations guys, you finished the rally. How was your rally overall?
7: Yeah, overall was really very nice, especially the first loop of today was one of the best. So I'm really, really enjoying. Yeah, of course, now the roads are rutted and not so much enjoyable, but yeah, we have a good rally, good result, and we are really, really happy.
5: Thank you.
1: Mina vaatan siit videopildi vahendusele ja ütlen siis niimoodi, et minul jäi kohe meelde, et kunagi Urmasega, kui olime ka ralliraadiot tegemas, et sellise tähelepaneku, et...
5: Congratulations guys, you're here in Finnish. How was your rally?
8: Was a very, very good rally. I enjoyed a lot. I think we are ready for rally Estonia and I hope we will enjoy.
5: That's good to hear. Thank you.
1: Et lõpetan oma juttu, et Urmas mainis, et kaardi lugeja üks suurimaid vigu, mida võib teha, on see, et sirutad käes koos selle ajakaardiga välja enne sinna finishi punkti jõudes, sest kui see minema lendab, siis on sinu ralliga läbi.
0: Stopp punkti,
1: jah. Et siis on ka ralli läbi, et ja kuidagi automaatselt see jäi mulle meelde, et kogu aeg, kui ma neid live ülekandeid vaatan, siis vaatan, et kes on see julge mees, kes ikkagi käe välja sirutab, et keda pole veel elu ja saatus karistanud.
0: Jaoks ta on vaata liikuvust autos, kui sa paned käe välja, sa ei hoia korralikult oma ajakaarti kinni ja see sul käest ära lendab, siis on põhimõtteliselt ja ei leia enam üles, siis on ralliga ühel pool.
2: Aga Allan Popov on sinu juurde jõudnud.
5: Palju õnne, mehed, jõudsid ilusesti lõpun ära. Mis siit kõige eredam mälestus on, mis sa kaasa võtad?
9: Mõnus lõuna Eesti nagu ikka. Ei, ägedad katsed ja graafik ja kõik oli nagu timm ja endalgi sujus, ütleme, peale poole aastat pausi, et sujus väga hästi, et midagi halba pole öelda. Ja ütleme, ei olnud mingit probleeme ka, et selles suhtes oleme õnnelikud, et... Ja tulemus võiks ka nagu väga rahul seda tulemusega olla, ütleme nii.
5: Palju õnne teile.
9: Aitäh.
1: Ma tean, mida Allan Popov siit Lõuna-Eesti rallit kaasa ei võtta, on üks külje peegel. See on nüüd oma teed läinud kuskil Haanja metsade vahele, nii et aga üleüldiselt nagu kuulsite, võib mees rahule jääda, et eks seal EMV5 klassis üks paras pusimine oli, et aga need kokkuvõtted me teeme siis, kui hakkame siis siin otsi kokku tumbama.
5: Palju õnne olete ralli ilmselt lõpetanud, auto koju toonud. Tundub, et sinu jaoks ei ralli natuke lühikseks või?
9: Jah, aga me sõitsime nüüd lõpus üle selle suure betooni, et tagant äkki midagi katki, et loodame, et saame äkki lõpus.
5: Kuule, aga palju õnne. Proovime vaadata, kas on midagi tagant katki. Ei tundu olevat, nii et läks õnneks ehk.
1: See oli siis Kaspar Kasari Rainis Raidma, jah?
0: Just.
1: Ja nii.
2: Ja nende esimene kruusa ralli sai vähemalt edukalt lõpetatud.
0: Ja kus üles veel niimoodi, et Kaspar Kasari jäi Aron Tomsalest 0,1 sekundiga peale. Eeldusel, et nad ei ole kuskilt mingit ajatrahvi saanud.
5: Nii. You're in finish and the car is in one piece. You have to be happy.
9: Yeah, we are happy, but we just lost third place for 1/10 of a second. Okay. But we had fun.
5: Thank you, guys.
1: Ja täpselt nagu Urmas mainis, et mainis ka ära Aron, et sai aru, et täpselt ühe sajandikuga läks kolmas koht.
2: Aga nii rõõmsad kaotust ma ei ole veel näinud. Nägu oli lihtsalt nagu läks ise esimesele kohale tult praegu. Nii rõõmus. Väga äge.
0: Selleks, et Eestis ralli lõpetada, peabki olema rõõmus.
2: Eriti veel selline ralli. Ja. Aga järgmised. Rootsi ekipaas on sinu juures.
5: Ja just nimelt... Kaamera teeb väikse luureringi ja siis saame. Congratulations guys, you're here and the car is in one piece. You must be happy.
10: Yeah, I'm really happy and the progress during the day was really good and so much to do and everything is going right into the learning bank. So I was incredible stages. So yeah, really fun.
5: Thank you guys.
0: Kui me enne rallit arvasime, et Elvin Evans võtab ilmselgelt kõik kiiruskatse võidud, siis nii see ralli läinud ei ole. Egon Kaurilt hetkel uued katsepõhjad 4.55,3 ja 5,4 sekundit kiirem kui Elvin Evans. Okei, aga Elvinil oli ka väike ekskursioon ja mingi suhe tekis seal mingi kiviga kuskil.
1: Et... Oho, aga saadki kunnal kohe küsida, et Egon, vaata palun tahvrit, mida sa selle kohta oskad öelda. Vaatame, kui imestun näo mees teeb.
5: Ega on suurepärane ralli, auto tervelt kohale toodunud, päris hea põhi eelootavaks.
9: Jaa, ma arvan küll, et viimasel natuke lõpus oli korra kahtus, et äkki on üks tagant rep läinud, et pigem hoidsin tagasi. Kule mõtled mingi lihtsa murega ennast teie järde jätta või siis viga teha. Et ma arvan, suures plaanis päris okei, saime erinevad asjad läbi proovida. Ja nüüd on muidugi nädal vahel korraliku analüüsi kõikidest materjalidest, mis me siit saime ja kõikidest teadmistest ja siis ootab juba põhjalik test Rally Estonia ees, et proovime sealt ka maksimumi saada ja siis Rally Estonia juba vastamine.
5: Edu teile!
0: Ja Joosep Ralf Nõgese aeg 4.56,6 kaotus Tegonile 1,3 sekundit, nii et Kauri ja Nõgese lõptulemus siis on 6,3 sekundit Kauri kasuks. Aga Joosep oli ka kiirem kui Elvin Evans.
5: No kui me vaatame positiivse poole pealt, siis oli Delfinist kiirem siin katsel. Aga aru, Egonile tuli täna alla pandud, aga kui palju olulist infot sa täna Estonia jaoks korjasid siit?
11: Kindlasti väga, väga palju. Et, nüüd on veel ideid, mida natuke proovida testid enne. Ja eks võibolla õnneks Estonial nii palju ütleb pehmelt pinnast jära, kus me natukene olime edas, aga eks näid.
5: Aitäh teile!
0: Ja katsel on uued põhjad. Karl Martin Volver sõitis 4.53,7 ehk 1,6 sekundit kiirem kui Egon Kaur. Ja sellega on absoluuti teine koht praegu Volver sõnakäes.
2: Nii nagu me ennustasime.
0: Just ja vahe, kui ma kiiresti vaatan, on 19,8 sekundit.
5: Mehed, no ma pean palju õnne. Ma vist ei eksi, kui ma ütlen, et te saite katsevõidu ka veel.
9: Ma ei tea, tundub vist nii, jah. Et jah, ei, see oli väga mõnus katse. Auto seada oleme saanud ralli lõpuks põhimõtteliselt paika, eks nipet-näpet seadid veel. Et jah, eks üks kurva ei natuke, kus lõikasime liiga palju, sest see siis oli mingisugune takistus. Või noh, mingisugune kivi heinases, et sai väikse põksu, et aga õnneks ei reht terveks. Okei, see suhtes sõitsime viisakat lõpuni ja kogemus saime siit väga palju, mis meil ralli Estoniaks nagu vaja on ja oleme ise väga rahul. Ja eks nii-öelda siit on päris palju nii-öelda siis seda taata kaasa võtta ja eks ta meil nii-öelda selline testi ralli oli, et eks me nii-öelda sellises testi moodis nagu olime, et 100% nii-öelda autos kindlasti välja ei võtud, et see oli nagu ilm selge, et oli vaja kindlasti lõpetada kilometraasi saada ja suur tänu kõikide toetajatele bändidele ja näeme juba siis ralli Estonial. Palju enne teile, aitäh!
0: Kunnar, ma täpsustan ühe asja, et Annika vähemalt ralli alguses identifitseeris ennast kui naise rollis olev inimene. Aga sa lähed ütlesid, et tere mehed.
1: Palju õnne mehed.
0: Või palju õnne mehed, jah.
2: Ta mõtleb meeskonda ju, ta parandas emkord. Lühend, meeskonna lühend. Oi, aga Punsen on siin täitsa vales kohas. Seisab katse ääres. seda on küll kurb.
1: Peasi, et siis taksomeeter jookseks.
2: Aga Poola ekipaas on kohe-kohe Gunnari juurde jõudmas.
3: Ja nad ongi juba siin tegelikult. Saame ka nende ralli kohe kokku võtta. Congratulations guys, you finished the rally. How was it for you?
8: This was a nice experience, something new. The weather, we thought that it would be raining, but it's beautiful. So very nice weekend. Thank you for all spectators and for you.
3: Thank you guys.
2: Olid väga rahul selle nädalavahetusega, aga noh, olgem ausad, on ka äge see Lõuna-Eesti ralli, nii et seda me kuulsime igal katsel, kus aina kiideti, kui ägedad need teed siin on. Aga jah, peale neid oleks pidanud tulema Ranno Bunsen, Robert Loshenikov, kes kahjuks ilmselt ei jõua.
1: Ja, aga see tegelikult ju ka selles klassis ju teeb mingid oma moodi korrektuurid, et mis see meie jaoks tähendab, oskate kiiruga siin öelda.
0: Jah, sest ütleme Popovil ja Bunsenil oli siin puid ja maidi, aga ta samamoodi oli veel Bergmanes seal selle taga, aga nüüd kui Bunsenit ei tule, siis Popovi koht enam ohus ei ole.
1: Et siis Popov on võitja ja just. Bergmanis on teine?
0: Jah, vähem, no ütleme, et nad on Läti ja Eesti arvestuses eraldi klassides, et kui me nüüd paneme nüüd lihtsalt ühte niimoodi tuimalt, siis on jah Popov ja Bergmanis, aga kui me vaatame neid eraldi nagu tulemustes, siis sõltub, kes, mis meistri sarja parasegu sõidab, et seda on natukene keeruline seletada siin kiiresti lahti, aga põhimõtteliselt jah, Popov on endistest sellistest endrühma autodest see nii kiirem.
2: Aga peale neid on tulemas Priit Koik ja alla on Pirjukov, nii et nemad on sinu juures nagu häälte järgi võiks arvata.
3: Ja täpselt nii. Kõigepealt palju õnne, olete jõudnud ralli finishisse. Kütte, kas sa nägid, mis sellega juhtus?
12: Ei näinud.
3: Okei, okay, no siis ei näinud. Aga kuidas ralli kokku võtad?
12: Ma ei tea, mis meil aeg tuli, et siit nüüd aga sõltub, et kas me türklase võtsime ära või võtnud.
3: 5.17.3.
12: Ma siis on ju...
0: Võttis ära. 0,5 sekundiga võttis ära. 0,5 sekundiga.
3: 0,5 võtsid ära.
12: Praegu.
3: 0,5 sekundiga ütleb mulle stuudio.
0: Ei, absoluutis.
3: Kumb võttis siis?
0: Absoluutis on koik 0,5 ka kasassi peal.
3: Jaa, oled ees, jah?
12: Oleme ees, no, super. Väga
3: aga. Palju õnne.
12: Aitäh.
1: Nii, mina näen jällegi, et tulemuste tabel hüppab. Et neil on täpselt identne aeg, et kord on üks peale, kord on teine peale, et mõlemal siis märgitud absoluudi hetkel 8. koht, sest aeg on täpselt ühesugune 48.10.3, nii Priit Koik kui ka Kerem Kasas 48.10.3.
0: See 0,5 tuligi mul sellest, et kuna need tulemused hüppasid, siis ma võtsin vale rea vahepeal näpu vahele, aga siin peab nüüd vaatama, kes oli kiirem esimesel katsel, kas oli Kasas või oli
3: Oi, Priit ei tereta mind enam nüüd.
1: Jaa, see
2: toitsi meelega tegime ikka.
1: Mees praegu juba peast tähistab foonjumile.
0: Jah, aga ongi. Priit Koik esimesel katsel oli aeglasem kui Kasas, nii et kui on võrdel tulemus lõpus, siis vaadatakse, kes on kiirem olnud esimesel katsel, kui seal on aeg võrdne, siis teisel ja nii edasi.
2: Vorobjovs ja Šeibe.
3: The car was not perfect for you in this rally.
8: Turbocharger is zero pursuit. Okay, it's a very nice road. It's a very interesting region. But yeah, this rally is not for good for me.
2: No nii, Vorobjovs ikka kuni lõpuni välja võitles siis oma turboprobleemidega, et ei ole mees väga rahul, aga vähemalt ikkagi sai oma kilomeetrit kirja ja see on ka suur asi.
0: Noh, kui eelmine aasta lõpetati auto katuse peal ja vist oli isegi...
3: Palju õnne olete jõudnud lõppu ilusti. Kuidas kokku võtad?
12: Aitäh. Väga hea ralli ja me rahul, et ralli Estonik väga hea ettevõndistus. Saime refi datat natukene ja üldse seadet ja või väga hea.
3: Super.
0: See oli siis Esmar, just, Unti Vahtra, aga... Aga jah, Bunsen on jah, endal esimese parema ratta kõhu alla sõitnud, nii et tema ei tule enam küll kuhugi.
2: Väga kahju, just juba peaaegu käega katsutav lõpp, aga no näed, ralli jumal ei olnud täna temaga. Aga järgmised, kes sinuni jõuavad, on Markus Tammoja ja Karol Pert.
0: Oota peale toogu. Kõigepealt võiks tulla Elvis on, Hermanis ja Katis Veilands.
3: Hermanis, jah. Yeah.
6: Congratulations, you're here in Finnish. How was your rally?
8: Thank you, thank you. Yeah, I'm happy when I'm in Finnish. I came here in Latvian champions. We take home some points. Important for us, but rally very good, very good, very good roads, and I enjoy it very much. Thank you, thank you.
1: Ja Gunnar, aga sa nüüd teed tööd edasi seal EAL-i tarbeks, et meie teeme siin ühe kiire hingetõmbepausi ja siis oleme sinuga tagasi, et ära päris liini pealt ära äkki. Ka.
3: Kuule, aga äkki teeme Tammoja veel ära, ta mul just praegu siin.
1: Jah, no teeme Tammoja ära. Mm-hmm.
3: Palju õnne mehed, päris hea ralli ju.
8: Võib nii öelda küll.
3: Ütle, mis siin eriliselt meelde jääb praegu, et on siin mingit erilist nüantsi?
8: Ma ei tea, selles mõttes, et otse Soomest tulles võtlesime enne, et tõune Eestis polegi. Aga ei, kuidagi siin ikkagi meeldib rohkem, et kuidagi see voolavus on parem. Ja. Võibolla lihtsalt eestlane.
3: Võibolla küll. Palju õnne.
8: Aitäh.
1: Ja, aga teemegi siin siis selle kiire pausi.
13: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Siin tootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
14: 4. juulil kell 18 toimub Valgama kutseõppekeskuses Vilistlas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgama kutseõppekeskuses Vilistlas peol.
15: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
16: Kui sa tahad, et naaber jääb kadedusest vakka, siis kõige ilusama õue teeb sulle lakka. Lakka õue ja tänavakividega saad kõik ideed ja unistused teoks teha. Lakka. Suur valik efektseid erineva stiilis õue ja tänavakive. Külasta Exim Poy esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
17: Ma tilgun!
18: Kurdab köögikraan.
17: Ma lausa nirisen.
18: Kaebab tussipihusti.
19: Ma lasen ka läbi.
18: Ohkab veetsepott.
20: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
21: Ui, see on hea! Ai, ai, ai, see on parim! See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
22: Eetris on Ring FM Ralli Raadio, Lõuna-Eestis 101,7 ja Tartus 104,7 MHz.
1: Oleme tagasi.
23: Actually it was really good, so we are happy and that's the main thing, so yeah, everything good.
3: Thank you.
0: Need happy boysid olid auto number 20 ja Madar Stirinskins Lasmanis, Lätima esindajad.
1: Ja Gunnar, sa oled ka meiega tagasi, et tervitused sulle ja et ära muretse, praamid liiguvad, et kindlasti veel koju saad, nii et võtta aga järjest siin tulevaid autos ette.
3: Ja, aga taevas meie kohal on läinud maru pimedaks, tumedaks õigemini, et saab näha, kas me saame siin ühe liitaka vihma ka veel siin kätte või pääseme.
0: Õhtult läheb pimedaks ju.
3: No nii vara ei lähe ju.
0: No mis see vara enam? Varsti tuleb magama minna.
3: Mul on veits võibolla noorem.
2: Mõtlesid, et kuidas sa nüüd ütled seda.
1: Kuidas serveerida niimoodi, et
3: ulma sa liiga ei tee. Auto finishisse toonud. Kuidas kokku võtate?
4: Väga äge rallid. Kui on teed kõvad ja pidamist on, siis saab tammuja ka võidu sõita. Aga nii kui siuksed rasked teed, 100 hobujõudu vähem, siis on väga keeruline. Aga lõppu oleme väga rahul, et suutsime esimesel päeval kolmandal katsel väga hea sõita. Ja tänase esimese ringi mõlemal urral, kui tee on kõvas, kaotasime ka ainult 3 sekki, nii et tulemusega väga rahul, et väga hea.
3: Palju õnne!
1: Sellised rahul olevad kommentaarid, siis jah, aga jah, mis siin ikka, et viimane kiiruskatse ju käib, et peab ju rahul olema, kui ikkagi lõpuni välja oled jõudnud.
3: Ja lätlased!
5: Congratulations, guys. How was your rally overall?
7: Overall is very best. This is the best roads. Super rally.
5: Thank you, guys.
0: Eks siis auto number 50, Tants Leks ja Jaanes Viksna.
2: Kiitis, millised suurepärased teed on ja on väga rahul selle kahe rallipäevaga, mida siis Lõuna-Eesti neile pakkus. Aga järgmised Taavi Niinemets ja Arvo Liiman.
3: Veel näha neid. Nüüd on juba paistavad puude vahelt.
0: Noh, sa vana ka juba nägemisega pole nüüd kõik korras.
3: Põrgata siit tagasi.
1: Mainisid ka, et prille ei ole kaasutada.
3: ja Taavi on nüüd siia jõudnud. No ma ei teagi, mida öelda, et palju õnne kõigepealt, et te siia üldse jõudsite, aga ilma selle pauguta võibolla polnud päris see, mida te ootasite siit või?
10: Jah, aga nagu me algul ütlesin, et meie esimene eesmärk lõpuni saada, et see on tehtud. Tundub, et äkki mingi kopsiku isegi saame, nii et siis ju väga hull ei olegi.
3: Saate paugu kopsikuga kaasa võtta järgmine kord?
10: Jah, täpselt.
3: Aga auto on muidu hea ju aine?
10: Jah, ei, me siin, no mitte hommikul seadistusime mingid asju natukene seal taga ja kogu aeg on paremaks läinud, et kui nüüd saaks nagu komplekti kokku, et korraga kõik asjad töötavad, siis võiks juba päris hea olla.
3: Palju õnne teile!
1: Ja, täitsa peaks mingi kopsikuga kaasa saama. See oli siis Taavi Niinemets ja Arvo Liiman ning järgmiseks Aaron Nau ja Jaanus Põstrov BMW-ga peaks hakkama tulema, ehk siis nüüd hakkab selline plejaad pihta, et väga kiiresti tulevad need jutumehed.
3: Ei, neid vist ei ole praegu, et me peaksid Filippeedes tulema, Filippeedesega. Nii on, jah.
0: Nii, otaga sul...
5: Congratulations, guys, you're here. How was your rally overall?
11: Great day. I mean, we came into this last stage expecting a bit of a war with these big ruts at the end. So we found out it was getting caught, but overall, really, really fun stage. They still had some of the tight, which was really fun to do because it was still rutted, but not super bad. And yeah, really fun rally. Very encouraging.
5: Thank you.
1: Ja ütlesid, et väga mõnus ralli nende jaoks ja väga julgustav ralli, et ja jäid kogu, ütleme, oma tripiga siia Lõuna-Eestisse rahule, mis teeb ainult rõõmu, mis tähendab seda, et võib-olla ka järgmine aasta on nad ilusasti meil siin stardis ja mida rohkem, seda uhkem neid väliskülalisi kui on ja tegemist siis kreeklastega, kes sõidavad Läti litsensiga.
2: Seda oli ka kaardilugeja näost näha, et see sära paistis läbi kiivrit, oli tõesti õnnelik seal lõpus, et väga nautis kindlasti see.
0: Ja aga tänase seisuga siis Elvin Evansist ja Scott Martinist said alles teised välismaalased, kes on Lõuna-Eesti ralli võitnud absoluut arvestuses, nii et seni oli see täielikult eestlaste pärusmaa, et kui ma siin kiiresti statistikat vaatan, siis Ivar Raidam võitnud 5 korda, Murakat ma näen siin 3 korral võitnud, Kross on ka 3 korda, Ott Tänak on 4 korda, et siit on ikkagi Eesti kõik see paremik läbi käinud, ka Marko Märtin on võitnud Lõuna-Eesti ralli kahel korral.
1: Et kas võib öelda, et see on nagu meie see Soome ralli see Jyväskylä, et umbes et ainult kohalikud mehed ja siis kui vahepeal ikka mõni välismaalane ka sinna sekka tuleb, siis on täitsa suur asi.
0: No just.
3: Lukas Leivat, Kauri Pannas. Palju õnne. No, ei saa öelda, et lihtne ralli oli. Kuidas ise kokku võtad?
6: Ma arvan, täitsa okei, et jah, et hoog oli.
3: Ütle, kas midagi jäi kripeldama ka tagasi vaates?
6: Ma ei usu, et täitsa okei, läks algus läks kiiresti ja lõpus pidi lihtsalt lõpuni tulema ellu jääma.
3: Olgu, palju õnne teile!
0: Eks siis jah, kui on see ütelus, et kui sa oled Soomes kiire, siis saad olla igal pool kiire maailmas. Ma arvan, et selle saame üle kanda ka Lõuna-Eesti rallil. Et kui sa oled Lõuna-Eesti rallil kiire, siis oled ka igal pool mujal kiire. Vähemalt see, statistika põhjal see töötab.
1: See on vesi Elfane Johansi veskile siis järelikult peaks olema. Aga nüüd peaks tulema sulle Bruno Grütz Uginius Vainevicius.
0: Vainevicius.
1: Vaata otsa nüüd, Gunnar, see on 14 aastat vana noormees. Kunagi Kalle Rohan.
8: Congratulations, guys. How was your rally overall?
9: It was really nice, although on the first day I crashed on the city stage, breaking the wheel, but then my great crew fixed it. We did all the stages today. It was an amazing rally. I enjoyed every single stage.
3: Congratulations!
1: Ma ei tea, tuleb teile nüüd aeg meelda. Ma mäletan väga selgelt seda, kui väike Solberg oli selline 14-aastane ülesõitudel siin samas Lõuna-Eesti rallil oli tal kaardilugeks tütarlaps
0: Veronika Enger.
1: Veronika, ja oli just temal kaardilugejaks ja vaatasid, et siis on juba selline väike poiss, aga nüüd millised tegusi teeb. Et...
2: Ja vaatu, kui äge, et ta ikkagi meil siin Eestis nii palju sõitis, et nüüd on nagu kihvt jälgida teda.
0: Aga ka Oliver alustas tegelikult ju Läti litsensiga üldse, samamoodi nagu
1: Kalle Roontpere, mõlemad Läti litsensiga, jah.
3: Nõgu! No palju õnne, olete ralli lõppu ilusasti jõudnud, kuidas see tuli?
12: Eelmisel katsel suutsime rehvis välja pealt maha sõita, siin panime linna sliki taha. Tuli normaalselt, rahvale ka natuke tagasi pöördis, et läks pikaks, aga ei muidu ralliga rahul siin lõpus paar viimkat, aga ei ole hull.
3: Mis oli päris hea, et selle slikiga siia metsa ei pidanud tulema päris?
12: Jaa, see juba natuke enne seda oli vähe katki, et noh, see teise katse lööb näitas ära, et lihtne on lõhkuda.
3: Olgu, edu teile!
1: Tauri Nõgu ja Priit Nõgu olid need ja nagu näemegi, siis tegelikult peaks siis startinimekirja järgi tulema üks Vass 2107, aga kuna nemad juba eelmisel päeval lõhkusid enda auto linnakatsel ära, siis peaks olema nüüd Belgia ekipaas tulema. Soyen Charles ja Vermeulen Jasper.
3: Congratulations, guys. You finished the rally. You're here in one piece. Car is okay. Are you happy with the pace you have here?
24: Yes. I improved myself from the first pass, but we're not happy about we made a mistake, but let's improve and keep on and let's enjoy a rally because it's a beautiful sport.
3: Thank you, guys.
0: Kuldsemaid sõnu on keeruline kuidagi välja mõelda.
1: Ma kujutan ette, et see rajaprofiil on kõvasti teissugune kui seda, mida ta on muidu harjunud Belgias sõitma ja seal madalmaades, et kindlasti tundis sellest rajast väga suurt rõõmu. Ja Janar Lehtniit, Eero Viljus, Honda Civic Type R-iga peaks olema järgmine ekipaaž numbriga 60, kes peaksid ka võidukalt finishi poole sinu juures kohe olema, Gunnar.
3: Jaa, tõtte räägid. Kohe jõuavad nad siia ja siis saame ka nende ralli kokku võtta. Nii. No võib vist õnne soovida, et olete jõudnud lõppu ilusti või?
25: Jaa, lõpus jah, kõik tim.
3: Ütle, kuidas ise ralli nälda kokku võtad, et mis siit meelde jääb?
25: Ma arvan, et järgmiseks etapiks saab hea kiiruse kaasa võtta ja
23: Ja teed jäävad meelde, see eelmise katsele võin ka mingi paar kilt seal ühemaks teha, see oli päris õudne lõpus. Aga muidu 95% rajast oli ikka väga nauditav.
3: Palju õnne teile!
23: Aitäh!
1: Ta vist rääkis eelmisest katsest, et toda oleks võinud ka natuke lühendada. Jaa, sest seda katset teadu pärast juba see natuke lühendatud. Ja siis on tulemas Gert Kaupo Kähk, Kauri Tammai, et mina olen nende meeste, ütleme, ka minekult.
3: Palju õnne, kuidas ralli kogu võtad?
13: Õpetlik, väga õpetlik. Saime kiiret ja saime aeglast. Ja... Aga noh, ma ei tea, peab arenema veel.
3: Aga siin oli põhimõtteliselt ralli mõttes ju absoluutselt kõike.
13: Oli.
3: Iriseda küll ei saa.
13: Ei, kindlasti mitte. Kui meil siis iriseda on.
3: Kuule, palju õnne lõpetamise puhul.
13: Thanks.
2: No muidugi, kui sa juba lõpus oled, mida sa siin ikka virised?
1: Ja, eks Kähr on minu teada, ta kunagi alustas, sõitis vist esiveolise autoga ja siis mingi moment tõkis suuremat sorti paus
0: oli,
1: sisse. Ja
0: see oli ehkki mingisugune Honda... Civic, mingi CRX või mingisugune imelik mudel oli tal, et see on hästi kandiline ja noh, olge mausud päris kole nägi välja. Et...
2: hästi öeldud.
1: hästi öeldud, jah.
0: No, see oli, aus. Aga see oli suund praegu Honda insenerite suunas, mitte...
1: Urmas, ilu on vaataja silmis. Ilu on vaataja silmis.
2: Ja, mõni kõigile
1: on
2: ei saagi
1: Evo
2: meeldida.
1: Mees, mõni on Subaru mees, nagu me siin selgeks saime.
0: Gunnar, mis mees sa oled?
14: Ma olen tavaline. Hetero, kui sa niimoodi saad teada.
0: Homo sapiens.
14: Aga põld lett.
3: Auto ühes tüükis finississe toodud. Palju õnne selle puhul. Räägi, kuidas teil see ralli üle üldse läks, et oli palju viperusi?
15: Ma ütleks, et viperusi oli, aga ise sükke rooste on peal ja ausalt öeldes väga ei tahtnud lõhkuda ka siin. Juba lõpus tundsime, et tagatiflis on jälle mingi kolin sees, et jah, kes lõhub, see arvatavasti võidab ka, aga siin on meie klassis on ka väga kiireid mehid, et kogemust on palju ja nii on.
3: Palju enne.
2: Need olid siis Henri Põld ja Emil Lepp. Järgmisena...
3: Ja Tiits Vesilo. Kuulge palju õnne mehed, see kollane golf on toodud siia lõppu. Kas see tuli kergelt?
16: Ma ei tea, kui ta räägiks, ta ütleks, ma arvan, aga ei. Ega need siin mingid lõigud ikka päris kurjad. Eelmise lõpp oli ka siuke, noh, reaalselt sellised kivid on sul rööpas ja otsid teed, aga samas nagu ei raatsi maha ka lasta, et siis pead seda otsima, kust nagu kõige mõistlikum minna on, et meie esiks auto sai seal kaks rehvi korraga puruks, et noh, ma arvan, et me tegime päris hästi, et me sealt elust läbi tulime ja kõige kiiremini, et siis ma arvan, et on hästi.
3: Aitäh!
1: Ehk siis tasa ja targu ja tulemus on käes. Tublid aplaus meestele, et Mart Eger, Tiits ja Rasmus Vesilo, et Vental, Sander, Erik, Tiits, Fredi Kostikoviga paraku finishi on ei näinud.
3: Vaga Reimal. No see oli vist ohe, mis me praegu nägime või?
17: Ei, jah, ohed läbi, see on väga tore juba.
3: Tahtsin öelda, et palju õnne. Vist ei tulnud kergelt, aga lõpus sa oled, et selle puhul igal juhul palju õnne. Kuidas sa üldiselt kokku võtad?
17: Hästi tegelikult keeruline oli. Lõunaistis üldse kiire autoga esimest korda. Ja oli keeruline, jah, ütlen, tuleb harjutada. Vaatame numbreid ja tuleb harjutada. Ai, väga kõht.
3: Aitäh sulle.
17: Aitäh.
2: Martin Vaga ja Inga Reimal olid siis need, kes ka kenasti siia lõppu jõudsid. Järgmised on Läti ekipaas, nii et vaatame, kuidas neil siis kaks päeva Lõuna-Eestis veedatud sai.
1: Mulle meeldis, kus me kõik ootasime seda pausi, et kes ütleb need perekonna nimed ja siis vingerdasime välja, et ei ühelnud, ei üks ega teine.
3: Congratulations guys, you finished the rally. Was it tough one for you?
23: Yes, but very fun. The road's awesome. Just the ruts.
3: Congratulations again.
23: Yeah, thank you.
1: Aga ma võtan selle taaka enda kanda, siis need olid siis Karlis Zeinitis ja Jaanis Strasdins.
0: Ja muidugi, eks meeste sõnum oli ikka sama, et teed on ägedad, aga eks selle vihmaga paraku need põhjad lähevad alt ära, nii et roopad on sees igal pool.
2: Aga järgmised on Keilo Valdman ja Mart Loitjärv, kes siis ka on väljas käinud, on repi saanud vahetada, et vaatame, kuidas nad siis selle ralli kokku võtavad.
1: Ja, et kui nad eelmisel läbimisel siin jäid kaamera pilti oma väljas käiguga, siis küsijad, kuidas see kord läks, et kas võeti ettevaatlikumalt ja teadlikumalt seda asja? No ja loomulikud õnnitlused, et finishis.
0: Gunnaril tekkis mingisugune hingetõus, tõmbe paus seal.
3: Hingetõus. Oli, jah. Aga Valdman Loitjärv on nüüd siin. Ja võtame siis nende ralli kokku. No vist kõike muud kui lihtne, eks oli see?
18: Jah. Et nagu selles suhtes vähemalt me saime enne lõpuni ja siis see nagu see vasakurv nüüd tuli ju nagu see vähe ju no, vaiksemalt tõttelist.
3: Kuule aga palju enne lõpu puhul.
18: Jah, aitäh.
0: Ehk siis vasakurv tuli enam-vähem hästi välja, aga parem kurv veel ei tuld.
2: See on alati nii, et siis kui lõpp on, siis hakkavad kõik asjad hästi tulema ja siis tahaks nagu just kui veel, aga siis on just on ralli läbi jälle.
1: Seda tendentsi ma ka märkanud, et väga tihti kuulab seda, et ralli jooksul, oi, jube raskelt tuleb ja kui see viimane kiirus katsu on käes, et ei noh, paneks veel edasi, et paneks veel, et mis siin ikka, et just sai käsi soojaks, et nüüd võiks anda minna.
2: Võibolla peakski tegema pühapäeval ka veel ühe rallipäeva.
1: Püüa sa seda kodustele seletada.
2: Hallik mängi pisang on just sinuni jõudnud, jah?
3: Oli raske rallimehed või?
18: Jaa, ei. Muidu oli huvitav, aga lõpus siin katsed, jah? Pigem rasked. Kadus sidur ka ära, et oli veel huvitav.
3: Kuule, aga palju õnne, olete lõpus.
18: Aitäh.
3: Ja kui sidur ära kadus, see tähendab seda, et starteriga tuleb koha pealt ära minna, eks?
0: No, peaaegu sul on õigel teel. Nii, aga nüüd tuleb, tundub, et on mingi väike paus on see vahel, et number 54 on nüüd järgmine, Raiko Aru ja Jan-Erik Mäll. Aga nad ei ole veel isegi finissi joonest üle tulnud, nii et tundub kuidagi, et siin on nagu keegi vahelt välja kukkunud.
1: Mairo Tiks Mihke Reimal. Oleks pidanud olema ka, jah.
2: Aga vaikselt riivime siia Lõuna-Eesti ralli lõpupoole, nii et ega väga palju masinaid meile siin järele pole jäänud.
1: Jah, aga kuni on siin paus sees, et äkki teeme kiire pausi ka meie.
19: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarive.ee Suvepeod.ee esitleb Põlva suvepidu 2026. Laupäeval 25. juulil Põlvas Intsikurmu laululaval. Peaesineja Rumeenia popstar esmakordselt Eestis suvisel vabaõhu laval. Accent Live. Lisaks Mr. Happyman, Hunt, Slam ja No Track. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee. No nii, mehed! Paneme selle maja siis püsti. Siia seina lähevad lakkav valublokid, siia vaheseinablokid, siia soojustatud blokid. Ja ongi valmis! Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon ja mis põhiline, lakka blokkides saad maja kiirelt ja lihtsalt valmis ehitada. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka, kivist kasvab kodu.
20: 4. juulil Seto Jaani tuli Treskis. Kell 12 kogupere üritus Treski traktorite show koos Romet Koseriga. Ning kui väike loojub, tähistame jaanipäeva ansambliga Meie Mees ja AG. Õhtud juhib Aamo Soe. Rahvas tantsutab DJ Simon J. Võta kaas oma piknikukorru söögi ja joogiga ning tule setudele külla. Piletid koha peal ning rohkem infot Facebookis otsides Seto Jaani tuli. Ainult üks kõrbes!
4: sea oma sammud Peipsi pealinna Mustveesse. 11. juulil toimub Mustvee linnapäevade suur suvelaat. Päev täis melu, muusikat ja elamusi kogu perele. Sind ootavad kotterisõidud, laevasõidud, laadarong ja palju põnevat tegevust. Järvealal loob meeleolu Phoenix ning õhtul valutavad lava Horoskoop ja Heidi Tamme, Maumer, Traffic, Püürmüüd ja Grete Baia. Peotuju hoian üleval mina, DJ Andres Puusepp. Tule veeda meeldejääv suvepäev Peipsi kaldal. Naudi laadamelu, head seltskonda ja armastatud artiste. Kohtumiseni Peipsi pealinnas 11. juulil Mustvees.
7: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17. ja 18. juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadu, Swingers, Pantokraator, Kosmikud, Klišeerik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta bilet piletikeskusest ja loe infot ostrava.ee.
10: Ralli Raadio raadios Ring FM. Kuula laivis www.ringfm.ee.
1: Ja oleme laivis tagasi Ralli Raadioga siit Lõuna-Eesti rallilt ja jätkame siis viimased kiiruskatselt, mis on siis 10. kiiruskatse ja meil raja otsas peaks ikkagi veel liini peal olema Gunnar. Gunnar, hallo, hallo. Ei ole, okei, see on nüüd see koht, kus saab jälle saarlasi taga rääkida. Ai, ma nüüd ma kuulen.
2: Kohe tuleb üks nali jälle.
1: Ja, ei, ma siis praegu ei tee, et ta kuuleb muidu.
21: Kuulen, jah.
1: Nii, Gunnar, aga mis seis sul seal on, et kes sul praegu ära läks ja kes peaks tulema? Me oleme siin pausil ju olnud.
21: Kermo läks just ära ja vihm tuli.
0: Ja Raino ja Verliin, sellele... Raino Verliin jõuab sulle ka kohe hetke pärast kohale, nii et...
21: Jaa, täpselt. Palju õnne mehed, olete lõppu ilusesti jõudnud...
22: Kuule, ei tipstop see, et näiteks kehv on see, et need teed ei pidanud nii vastu, et Lõuna-Eestis on tegelikult jumal ägedad teed, et natuke kahju, et näiteks pidi lõpus autot hoidma ja vaatama, vaata nüüd maja valitsus, et ise maksma kõik ja siis sa sõidad ikka kividest mööda, et sa ei pane üle nendel. Et, no, see näiteks nagu rikkus seda mõnu ära, aga muidu väga. Nii kui. Palju õnne.
1: No ma arvan, et majavalitsusel oli hea meel seda kuulda, et natuke hoiti ka tagasi, et saab ka pererahakott natuke kergemalt hingata.
2: Aga järgmisen on Romet Reimol ja Anne Siir ja siis esimesel läbimisel neil vist ma sain aru oli side kadunud, nii et Romet pidi siis puusalt lihtsalt lõpuni sõitma.
1: Või siis ralli ralli kuulumas?
21: Lõppu puhul. Side olemas või?
25: Nüüd on. Nüüd oli lihtsam.
21: Kuidas ise ralli üleüldiselt kokku võtad?
25: Ei, tegelikult oli hea, et õppimist oli palju ja kogu aeg läks kiiremaks ja suuremat vigu ei olnud. Lõppkokku võttes rahule jääda. Kahju, et lihtsalt Mairoga ei saanud lõpuni võidelda.
21: Kuule, aga palju õnne lõpetamise puhul.
2: No küll järgmisel rallil sõidavad siis. Saavad rahulikult edasi võistelda.
1: Ja jut käib siis Mairo Dixist ja Mihkel Reimalist, kes siis Peugeot 206 R2-ga... Paraku siin läksid seiklema.
2: Ja aga järgmisena on tulemas autonumbriga 67 Daniel Veske ja Roomet Kaljuste. Saame kohe teada, kuidas siis neil see viimane katse läks.
1: Nemad siis võistlevad EMV 6 klassis.
21: Palju õnne mehed, olete lõpus. Kuidas kokku võtate?
26: No ütleme nii, et kindlasti mitte võibolla see sooritus, mida ootasime, aga vähemalt on rööpas sõitu nüüd kõvasti harjutatud.
21: Aga jah, aitäh teile!
1: Rööpas sõitu kõvasti saanud harjutada.
2: Ilmselt seda said kõik siin.
1: Seda said kõik, et ta ei olnud ainukene, et siin neid inimesi ikka jagus ja jagus ja... Ja siis peaks tulema Arno Metsluik, Robin Mark Honda Civicuga, ehk siis esiveolisega ka, kes said neid rööpaid seal ilmselt ninaga ka laiali lükata. Aga ei teagi, kas see lõpuosa, kui olgugi, et see nüüd lühendati see kiiruskatse, kas see lõpuosa on ka ikkagi väga juba roopasse vajunud?
21: Ikka jah, et ega üks peal kõik siin.
1: Gunnar, me kuuleme, et sul lausa kõvasti tibutab sealt, et sa.
21: palju õnne, olete ralli lõpus ilusasti, kuidas ise kokku võtate?
5: Aitäh, lõpus jah. No ikka rõõmus on olla lõpus. Ei, no üldiselt enam vähem rahul jääd, et algus oli siuke uuesti käima saamine, lõpus peits läks paremaks. Ei, okei. Okay.
21: Aitäh teile.
2: Otse ülekande vahendusel on ka näha, et kõvasti sajab vihma seal.
1: Loodame, et kojamehed on ikka korras. Ja siis peaksid tulema lätlased Ivy's Garden.

0: olla .
1: Mina vaatan , et järgmisena peaks tulema number 31 Kupri ja Kütimi .
0: ai , ja minu apsakas , aga noh , eks mis ma siin ikka neid märkmeid enam edasi tee , et viimane kiiruskatse juba küll käib ju .
1: aga järgmine aasta saad jälle edasi minna .
2: ja nemad said ju rehve vahetada ja kurtsid ka , et neil on rehvid otsa saanud , et ei teagi , millega nad siis lõpuni tulid siin , velgede peal või ?
1: nii . me kuuleme , et uks läks lahti , aga .
3: tere mehed , palju õnne , olete katse lõppu ilusasti jõudnud , kas siin esimene nurk on kuskile teisel katsel või ?
4: sellel katsel maha pöördes käik läinud sisse , sõitsin betooni .
3: okei, aga kuidas sa ralli üldiselt kokku võtad , tundub , et praegu jäid ikkagi terveks ?
4: Päris nove ralli , et päris palju tegemist oli siin tooli taga ikka ja neli korda sai see ralli reisi vahetatud .
3: siis on käpas , palju õnne !
4: aitäh !
0: no MM-i mehed vahetavad rohkemgi vaatajat mõnel etapil , nii et selline täitsa experience ütleme siis , kogemus , oluline, MM-i kogemus .
2: ja oluline asi , mida harjutada ka , kas sa seda just ralli ajal tahad harjutada , aga noh , millal siis veel ?
0: ega vabast ajast ju ei lähe garaaži ümber tõstma kõike .
2: ikka siis , kui olude sunnil . aga järgmine auto , lätlased on
3: sinu . Congratulations guys , you finished the rally , how was it ?
4: Yeah, it's first time here , very , very , very good , really fast track , so it's very interesting, need to come back every year definitely. Thank you guys.
0: Ja viies tuurs Tilgas ja Janis Pukits, nagu Oskars mainis, vist oli see, et Pukits tähendas draakonit, nii et autos on draakon sees, siis tullakse lõpuni ka.
2: Aga lõpuni tuleb kohe auto numbriga 69 Priit Puskar ja Kaire Lusti ja nendel esimesel läbimisel oli väga palju seikluseid ja kas need seiklused siin ka teisel läbimisel kaasa tulid nendega, et kohe saame kuulda, kui seiklusrikas see teine läbimine neil oli.
3: Nii on nad siia meie juurde jõudnud. No võtame seiklusrikka ralli teil kokku, kuidas oli?
5: Kes ralli? Meil on alati see mõte, et kõige ägedam, kui saab rallit sõita, et väga jama on, kui seda ei saa. Nii et kõik linnakatsed, kõik rööpaskatsed, kõik on äge. Tegelikult see katse on ka äge nagu. Hästi palju vihma, rööpaid, kõiki erinevad olulised, vahepeal ägedaid Lõuna-Eesti teid. Nii et tuleb ainult panna ja see on meil ainult kasulik.
3: Ma ei enne.
0: Puskar ja Lust käivad ikka käsi käes ja kuulda oli seda kautost, et tuli korralikult lustimist sellelt rallilt, nii et ainult positiivsed emotsioonid ja positiivsed noodid ekipaasilt number 69.
2: Et kui on Puskarit, siis on Lusti.
0: Jah.
1: Aga nüüd kui vaatame natukene ajatabelit, siis kell 15.30 on plaanitud Võru kesklinnas siis poodiumi tseremoonia, nii et kes on Võru kesklinnas käimas, siis õige varsti selline 12 plus minutit ja peaks algama poodiumi tseremoonia.
0: Meie küll sinna ei lähe.
1: Täna ei lähe, aga me läheme homme.
0: Meie lase kuulame ka loomulikult veokad ju ära.
2: Just, sest nende pärast me ju tulimegi siia. Olgu ega kogu ralli pärast ikka, aga veokad on ägedad. Ei saa
3: Congratulations guys, you finished the rally. I understand your polo typer working quite well here.
6: Thank you for our conversations. We are happy too. Polo working very well. Of course, it's long rally. And we want to finish because last year we rolled here. And now it's really good to be in the finish.
3: Thank you guys. See oli siis kaardilugeja, kes meiega rääkis.
0: Justinas Vaini Uunas võttis siis sõna ja Apollo Typeriga, ehk siis nagu siin sai räägitud, et tegemist on siis Volkswagen Polo kerega, milles on ära peidetud Typeri mootor.
3: You finished the rally. How was it overall?
7: Yes, we finished the rally, but we need one more. And I think if now we start, we do it, it is better.
3: Congratulations.
0: Iisraeli ekipaar siis Sergei Uger ja Maria Uger olid siis nemad ja kui ma õigesti mäletan, siis eelmine aasta nad ikka tegid korraliku avarii siin sama ralli peal.

0: Et tõesti, nendel on hea meel, et kui jõuad ka lõpuni, et eelmise aasta vigade parandus sai siis ikkagi tehtud.
1: Ja tänagi Peedo kurv läks neil päris pikaks, aga ütles ka, et tahaks ühe ralli nüüd veel otsa panna. Et nüüd nagu just hakkab tulema ja siis on see, et kõik läbi selleks korraks. Aga läheme edasi. Veel on tulemas autonumbriga 68, Arli Sesnar ja Andres Iva.
2: Just nii ja siin nad on. Palju õnne mehed elusalt tervelt kohal, aga kuidas ise kokku võtad?
3: Ehk oleme tervelt. Need viimased katsed siin olid väga jumad selle auto jaoks. Et meil ei ole üldse auto nii kõrgeks tõstetud, et siin niukesel teedel sõita. Aga siin me oleme ja jälle suur kogus kogemust ja niimoodi jätkame.
2: Palju õnne praegu.
0: Muidugi rääkides uugerites, siis tahaks kangesti olla kärbes seina peale, siis kui see paarik kodus vaidleb, et kui üks teisele tahetakse halvasti öelda, et mis on, et no, ütleb, et tead, sa sõidad ikka halvasti ja et kuidas mees solvata.
1: Jah, vaatega ta ei saa väga midagi öelda, sest pärast ei tule ju kõrvale kaarti lugema, eks ta peabki natuke madalamat profiili hoidma.
0: Sest ja kaardi lugejad on hinnas.
1: Just.
0: Matjas, Aivo Karik ja Jaanus Hõbemägi on siis peaksid olema järgmised ja pärast seda peaks tulema Volvo, aga on teadu pärast Volvo kunagi finishisse ei jõua, nii et seal on meil tühjus.
2: Karik Hõbemägi on siin. Kuule, palju õnne olete jõudnud lõppu, et oli keeruline ralli teie jaoks?
4: Väga keeruline. Ma arvan, mingi 1-2 katset saime ilma tehniliste muredeta sõite. Praegu ka terve päevil ma teise käiguta sõitnud ja no selles mõttes lõvi ei vaja käike, lõvi sõidab ilma käigu hästite.
2: Mõne palju õnne, olete siin.
0: Hingeldamise pealt oli kuulda, et tõesti, et korralikult pidi tööd tegema ja tõesti õnnitlused, et ilma teise käiguta tulla lõpuni.
1: Et ka nii saab sõita rallit.
0: Ega see teine käik ongi üle tähtsustatud. Toomas Klemmer, Kaili Klemmer
1: just.
0: Peaksid nüüd olema järgmised, sest jah, et teadu pärast Erko Sibol ja Kevin Keerov sellel
2: kiirus. Pilgas on meil siin nüüd.
5: Number 73.
6: Congratulations, you finished the rally. How it was? How was the rally overall?
7: The rally was super nice. Like previous year, it really loud this Vero stages and we always will come here and drive our best. Thank you.
5: Ja see oli meie Läti külalised autonumber 73 Virstus Tilgas ja Jaanis Puukits. Ehk siis kes siin Klemmerid ootab, siis Klemmerid on ka tulemas, aga natukene läheb aega veel.
0: Ja siin on, võib kivi miu kapsa ajada visata, et ma siin olin eelmise.
5: Aga kumba, kivi või kapsa?
0: Mõlemat, et võib mind kiviga visata, võib kapsaga visata, et olin siin kellegile neid juba ära pannud, et teadu pärast jäigi meelde jäätsev või Jaanis Pukitis tähendas ju draakonit. Pikk päev lihtsalt, antke asu ja... Arvutil sai ka akku tühjaks, tuleb siin nii-öelda paperitega hakkama saada, et vana kooli viisi.
1: Aga see toimib
2: pole seal va?
1: Ei.
0: On ikka, aga laiskus on nii suur, et mõtlen, et äkki vean välja ilma vigadeta, aga näed, kohe tuli karistus ära, et peab vist ikka selle kaabli siia taha ära ühendama ja rubilniku sisse ja uuesti lülitama.
1: Sina pead veel vastukunner seal va? Või tahaks juba kuju ära va?
2: Jaa. Ei, ma pean vastu, ei ole hullu, et siin on tip-top kõik.
1: Kuule, ma just hakkasin mõtlema, et millal oli sinu esimene katse lõpp, mis sa tegid ja mis ralli see oli?
2: See oli Saarema ralli ja ma ei tea, mis aasta see oli.
5: 2001
2: äkki? Kuskilt üüri, ma ei oska absoluutselt öelda, see oli nii kaua aega tagasi, et...
5: Aga sa polnud siis sündinki veel?
1: Kiriku raamatust peab otsima veel.
2: Ja, et kui oskaks vaadata, et päris kaua, jah. Ma vaatan pärast järgi kodus. Aga Klemmerid. No nii, sõnapidaja perekond sai räägitud siin reedel, et lõpus näeme ja nägime. Kuidas ralli kokku võtate?
8: Tegelikult on väga positiivne, väga ägedad teed. Jah, mõni auk või vaku oli, aga muidu on äge.
2: Palju õnne!
8: Aitäh!
1: minu meelest nii palju , kui ma katse lõppudes näinud olen , siis Toomas tuleb alati nii rõõmsa näoga sinna lõppu , vahet ei ole , kuidas läks või millised teeolud on , ta on alati ülimalt positiivne . seda on nii tore näha .
0: nagu ka meie Gunnar , minul tuleb meelde , et Gunnar , kui sa tegid Saaremaa rallil oma debüüdi , siis kas see , no see oli nii kaua aega tagasi , et sa vist olid päris nooruke ja alles esimesi tuleristseid raadios ka saamas
1: hambaid.
0: Ja kuidagi nagu vist visati vette ja visati nii-öelda vette , et pead tegema nüüd ja sa hakkama .
2: Madis Arumägi , palju õnne , olete lõppu jõudnud , kas oli raske ralli teile ?
9: No see viimane ring oli päris raske , et loodetavasti jõuab servisesse ka , et praegu siin rooli võimalik midagi enam ei ole .
2: No loodame , hoiame põhjalt , palju õnne !
9: tänud !
1: jah , ralli ei ole enne läbi , kui ta on läbi ja siit peab veel jõudma edasi linna , nii et ei ole nii , et seal Gunnari juures see asi kõik läbi saab . aga läheme edasi . mis sa enne muidu ütlema hakkasid , me hakkasime oma hammastega ära segama .
0: ei , mina olen jah seda lugu kuulnud kuskilt ka mingit ralli ülekannet kuulasin , siis see tuli täitsa jutuks , et kuna see Gunnari debüüt oli ja kuidagi jäi meelde , et Gunnar mainis , et vist oli jah , tõesti päris algusaegadel ja öeldi , et näed , et mine ja tee ja kui visati nii-öelda vette , et uju , saa hakkama ja vaadake , mis välja tuli , et ütleme siis kõige legendaarsem ralli , jah , siiamaani , et kõige legendaarsem katse lõppude mees , et kui kuskil on ralli , siis on ka Gunnar
2: kohal . siiamaani ei oska ujuda . ma tahtsin öelda , ma ei oska siiamaani ujuda ja kui sa alustasid , et ma alustasin ilma hammasteta , siis võib-olla lõpetan ka ilma hammasteta või ma ei tea , kus sa selle info võtsid , et nii kehv diktsioon oli , et .
1: kuule , eks me kõik alustame ilma hammasteta ja lõpetame , nii et algus on kõigil ja lõpp on sama . hammasteta mähkmetes , nii et .
2: aga piipu tuleb longates . nii ja piipu mägi , ohutuled peal . no mis jama on ?
10: no need teed enam ei ole teed siin . auto on nagu napilt-napilt pea peal , et rooli ots on ka veel ja kardaani lihtsalt pöörati seal lihtsalt üle , noh , väga vähe sa pööratanud , et siis lihtsalt käigu kangile lõpub on mul siuke vibra sisse , et kohe lendab laiali , aga siin me oleme vaikselt , aga tasapisi tulime seda katset pidi . Need viimased kolm olid ikka , oleks võinud olemata olla , see pole enam rallisõit .
2: kuule , aga lonka linna .
10: jah , aitäh .
2: palun .
1: hoiame siis pöidlad , et ta kenasti linna ka jõuab sellega .
2: Visnapu Kaljumäe on teile nüüd aga pakkuda . Nemadki on rallile tulnud .
1: tervitame ka Eineri ema vahepeal .
2: naeratus on näol , sellepärast võib öelda , et oli hea ralli , eks ?
11: ralli oli väga hea , väga hea , hästi mõnus .
2: kuule , ütle , mis siit eriti eredalt sul meelde jääb sedakorda ?
11: ma ikkagi pean toonitama see , kui ema eest sai eile läbi sõidetud , see oli ikka kõige kihvtim .
2: palju õnne lõpu puhul !
11: ja aitäh teile !
0: ja nagu Kairi juba mainis , et tervitused Einar Visnapu emale ka , kes pidi olema väga suur rallifänn ja ilmselt poja kõige suurem fänn .
1: Ladina-Eesti kõige suurem rallifänn . aga siit läheme edasi järgmise autoga ja selleks on siis autonumbriga 30 Kaspar Kaasik ja Tõnu Tiiker , palun .
2: jah , täpselt nii see on ja saame ka nende meeste Lõuna-Eesti kokku võtta . võtame selle Lõuna-Eesti kokku , kuidas tuli ?
12: no ma arvan , et hästi , jõudsime lõpuni ja ühtegi tehnilist väga ei olnud .
2: selles suhtes palju õnne . kas tuleb mingi eriti erem hetk ka meelde veel rallist ?
12: no eelmisel läbimisel võib-olla oli selliseid momente , aga muidu küll mitte . vaatame poodiumile ja mis saab .
2: palju õnne !
12: aitäh !
1: ta ilmselt pidas silmas , et esimesel läbimisel oli tal selle suure kiviga seal moment , see on see kurikuulus see kivi , mida Urmaski siin mainis meil , et seal hakkab juhtuma .
0: ja Viljar Ventsel , Aivar Kirtsi peaksid tulema ja need on siis need inimesed , kes jätsid aastakese vahele . aga sellest aastast kujunes väga pikk paus , et aastast 2014 otsustati , et teeme aastakese vahepausi ja aastal 2026 jõuti tagasi alles rajale ja neid võib kindlasti õnnitleda , et lõpuni jõudsid .
5: See meenutab nagu naisterahvaid , kes peavad oma 15. korda oma 26. sünnipäeva .
0: aa , jah , jah . tuttav lugu , Kairi .
1: ei tea , millest te räägite . aga jah , Viljar Ventsel ja Aivar Kirtsi ennem just kurtsid , et see katse on hullem kui jõuksis , et ma arvan , et nüüd ralli lõpuks on nad ikka kenasti vormi
13: saanud . palju õnne , mehed . Suur aitäh , usud mind , et sa pole õnnelikumat meest näinud . ausalt , ma olen üliõnnelik . ma tegin nii palju tööd , ma nägin nii palju vaeva . ma hakkan nutma . palju õnne . aitäh kõigile , aitäh . pane edasi . aitäh .
0: Tõesti ehe emotsioon , tõesti väga ehedad emotsioonid Viljar Ventseli poolt , et nagu sa eelnevalt mainitud , et 2014 kuni 2026 on ikka väga pikk paus ja .
1: ja tulla kohe siia Lõuna-Eesti rallile , et see on ikka , võtab silma märjaks küll .
0: Ja veel lõpuni tulla , tõesti , mees ei valeta , et ta on ilmselt kõige õnnelikum mees kogu sellest stardirivist , ei saa midagi kurta ja õnnitlused ja ma kujutan ette , et seal peres täna on , tuleb suuremat sorti siis grillimine , istumine ja sellise saavutuse tähistamine .
5: Viljar Ventseli puhul mul tuleb meelde , et kaks seika temast . Ühe korra peale Nogo trampliini keeras ta kunagi oma punase Lada 2108 üle katuse ja minu arust , kas aasta varem või aasta hiljem plaanikatse lõpus tuli tal kiiruskatse lõpus ratas alt ära ja tabas kahjuks ühte pealtvaatajat . Lihtsalt need ei ole kuidagi nagu etteheited , vaid lihtsalt kui Villeri nimi siia ette tuli , siis kuskilt hakkas nagu see ajaloo lint jälle mul ees jooksma , et
0: elu näinud inimene järelikult jah . Kõiksugu asjad rallis ära proovinud , igatahes järgmine ekipaaž peaks olema Karl Väinsaar .
5: ei ole , on Grete Miia koha ja Taavi koha .
0: Grete Miia koha ja Taavi koha , ahhaa , ja need on vahepeal siia liigutatud .
1: on ka neil päris seiklusrikas ralli olnud , küll siin tehnilisi probleeme , väljasõite ja kõike muud , et õnneks on nad lõpus kohe .
13: ja siin nad on . no palju õnne , olete siin lõpus või ei olnud lihtne vist teil ?
14: ei olnud tõesti , meil siin tegelikult oli veel täna ka siduriga probleem , ehk siis kaks päeva siduri oma , ühe korra sai täna veel otse sõidetud ja noh , ütleme nii , et kogu see kompott kokku ikka väga haige .
13: aga näost näha , et emotsioon on laes ?
14: jaa , ei kindlasti , selles mõttes , et ma arvan , et võtsime parima , mis võtta andis .
13: palju õnne !
14: aitäh !
5: nii , ja nüüd peaks tulema üks kapsaussi värvi mokits sulle sinna lõppu . Ilvesed on vallutanud Moskvitsi ja toonud sulle selle sinna stoppjoone peale , õige kohe .
1: me ei jõudnudki küsida Oskarsi käest , kas ta nende rekkeautot käis vaatamas .
0: kindlasti käis , teades Oskarsit , milline fänn ta on , et ta ilmselt ta on selle rekkeauto kõrval praegu siiamaani seisab .
13: Need oli see kombi oli või ?
5: kombi jah , täpselt , tegelikult ei ole kombi , ta on 4-3-4 . 4-2-6 . ei .
0: 4-1-2 .
1: 4-2-6 .
5: ei , võistlusauto 4-1-2 , aga .
1: 4-2-6 oli tal .
5: okei .
13: Ilvesed on kohal . kuule , palju õnne , olete siia lõppu jõudnud , maadled millegagi või ?
15: pidureid meil pole ja panime kivist üle , rattad kerit ei keeranud .
13: kuule , aga palju õnne , sa oled lõppu jõudnud , kas sa oled kunagi vaadanud , ma arvan , et teie auto on igal rallil üks enim pildistatud auto vist .
15: no ma loodan .
13: palju õnne .
15: aitäh .
0: Ma ei usu , et siin suurt probleemi ei ole , et ega polegi selliste sirgete ratastega Moskvitšit ju elus näinud , olgem ausad .
1: ja mis sa nende piduritegagi enam teed siin ?
0: jah , et nendel tavaliselt ongi kombeks , et rattad vaatavad erinevates suundades ja üleüldse tegelikult kohe tundsin ennast natuke noorema , kui te siin hakkasite diskuteerima , et mis Mossega tegemist on , et ma olen , tuleb välja , et piisavalt noored ei teagi nendest midagi . veokatest .
5: veokate seis oli enne viimast katset niimoodi , et Veiko Liukanen siis välja arvatud siis number 85 , aga Veiko Liukanen juhtis Heigo Ojasaare ees 9,3 sekundiga . ja nende vahel see võit , Martin Leemets oli ka veel 12,8 sekundit maas , nii et selline poodium on täitsa lahtine veel , vaatame , kuidas need tulevad . sest auto number 85 on kas open klassis sõitmas .
13: nii et põhimõtteliselt Liukanid kaitsevad esikohta hetkel klassis ?
5: Vähemalt enne seda katset olid nad liidrid , vaatame , kuidas tulevad .
0: ja piprad ei tule , sest need tegid pipraveskit .
13: Ojasaar , Järvsaar . palju õnne , mehed , olete selle ilusa suure auto siia finišisse ära toonud , oli see raske ?
16: jaa , oli tegemist ikka .
13: aga mis kõige eredamalt meelde jääb ?
16: ma ei tea, selle katse lõpp.
17: Juhtus midagi
16: või? See ära jäi, jah. Ei, no lihtsalt, see ei pannud päris välja enam. See oli mingi off-roadi taalane asi võibolla.
17: Palju õnne teile!
16: Aitäh!
5: Aga jah, kui ma vaatan Liukanide splitte, siis viimases splitis on Ojasarele kaotust 8,1 sekundit, nii et kohe vaatame, mis meil see... Jah, Liukanid lõpuks kaotavad esikoha 0,7 sekundiga Heigo Ojasarele hetkeseisuga.
0: 0,7 sekundiga? Ai, just. See võib olla ikka täiesti väga-väga valus, aga noh. Eks siis läbi, jah?
5: Katse peal kaotasid Liukanenid Ojasaarele 10 sekundiga täpselt.
1: Eks siis kuuleme...
17: Ja praegu see tähendab, et nad jäid teiseks siis, jah, põhimõtteliselt.
5: Praegu on teisel kohal Ojasaare järgi sõltub veel Martin Leemetsast muidugi. Aga kohe vaatame tema splitti aegu ka veel.
17: Ja Liukanenid on siin. Palju õnne olete siia lõppu jõudnud. Siin viimasel katsel vist libises esimene ots teil käest ära, et kuidas teil tuli see viimane?
18: Ei tulnud siin välja midagi, et ei tea, vaatame aegase, et ei olnud kõige parem. Aga vahed olid päris suured, et äkki ei tea, vaad.
17: 10 sekki praegu vajas parem teist. Kulokka, palju õnne teile!
18: Aitäh!
0: Mitte midagi ei ole veel selget.
1: See oli nii, kuule, ok, tavai, hakka minema.
5: Nii, aga Martin Leemets on ka ajakirja saanud ja ütleme siis veoautude esikolmik on Heigo Ojasaar, Keir, Järvsaar peaksid olema võitnud. Liukanen teised 0,7 sekundiga ja Leemets Hell kolmandat kaotust liidrile 8,4.
0: See on see 0,7, see jääb kummitama.
17: Palju enne mehed, kui kerge või raske see ralli oli teile?
16: Ei ole hullu. Kui me siin oleme, siin hullemini minna.
17: No praegust numbrite kohaselt peaks poodium olema.
16: No võiks olla.
17: Kuule palju õnne.
16: Jah, aitäh.
17: Leemets oli väsinud lõpuks ikkagi.
1: Täitsa sõnatuks võttis kohe.
0: Ja ta oli sellest poodiumist paistab, et ei soojaga külmat.
5: Ei, ma arvan, et ta pigem analüüsis seda Gunnari küsimust päris pikalt, et mis ta nüüd küsis?
17: Mis ta jälle ka?
5: Mis ta... Et ei ole huvitav, nagu süsteem on tekinud, et sõidad nüüd finissi, saan ajakirja, tulen stoppi ja jälle Gunnar küsib midagi.
1: Suht üht värk on,
17: jah. Oleks, et keegi tuleks kiidaks.
5: Ja nii aastast aastasse.
0: Ja eriti see osa, et Gunnar on seal.
1: Me saame juba öelda aasta kümneid juba siin.
17: Nuiame Ojala on ka tulnud siia. No ei ole lihtne ralli vast olnud kellegile. Palju õnne olete selle auto tervelt siia toonud. Mehed on ise ka terved, näost punased, rõõmsad.
19: Jaa, just nii.
17: Kuidas ise kokku võtad?
19: Eelmine katse oli paras ellujäämiskorrususes. Mitte midagi välja ei näinud. Siuki viht tuli peale, et seest oli kõik täitsa udune välja. Mitte midagi ei näinud tunnete järgi sõitseda. Kus kohas ei tea.
17: Aga tunded ongi kõige olulisemad.
19: No seda minagi, ta.
17: Palju õnne.
19: Aitäh.
0: Jah, meil on tujud mitte tunded ja tunded olid
5: aga meil on
0: head seal.
5: Viimane, võistluse viimane auto ületanud viimase kiiruskatse finissi, nii et jõuab kohe Gunnari juurde ja siis sportlik pool, kui selline on selle ralliga meil läbi saanud.
1: Ja selleks on auto või veoauto numbriga 85 Rainer Tuberik ja Marko Ringenberg ja nemad siis võtavad selle meie Lõuna-Eesti ralli kokku ja need ongi siis viimased.
17: Ja siin nad on. No vaatame, kas me saame siia lõppu mingi ilusa lausemestelt. Kuule, ma ei tea, kas on üllatus, aga omas klassis võit.
20: Esimene ja viimane või?
17: Ja, täpselt, jah. Kuule, kuidas ralli kokku võtate üleüldiselt?
20: Ütleme nii, et see eelviimane katsus oli nii raju, vahepeal ei näinud ja siis legend läks natuke kaduma ja mõtlesime, kas me jõuame kohale. Siuke tunne, nii kui lehvid oleks tühjad. Me saime siukse vadu vihma peale. Aga üle on väga mõnus.
17: Ütle, kas siin toas oli ralli ajal rohkem rõõmu kui muret?
20: Ikka pigem rõõmu, rallile muidu meie ei tule.
17: Palju õnne teile!
20: Aitäh!
0: Vaat nii,
5: sellega sellised. Võime joone alla tõmmata kiiruskatsete poole peale ja Gunnar, mis sul nüüd järgmine ette aasta on?
17: järgmine, noh, eks tuleb vaadata, mida siin see elu pakub. aga teile ausalt öelda, aitäh teile ja kuuleme kunagi jälle. Olge mõnusad.
5: Aga juba kahe nädala pärast ju, tegelikult.
17: Täpselt, just.
5: Sain ära öelda.
0: aitäh sulle, Gunnar.
5: Aitäh, Gunnar.
0: Alati on meeldiv sinuga koostööd teha ja loodame, et tõesti, et järgmine aasta Võru rallil, kui mitte võib-olla kiireminigi, kes teab, siin on veel Eesti pinnal neid rallisi toimumas küll ja küll ja äkki võib-olla saan ka mia sõna ja veel kord sulle suured tänud ja püüa siis praami peale jõuda.
17: Kraaps, olge mõnused.
1: Tšau.
0: Nii, aga meie siin stuudios teeme ka väiksed kokkuvõtted, et mis te arvate, teeks äkki loeks, et igas klassis esikolmiku, et teil mu kolid kolleegid on arvutid ees, mille nagu sai mainitud, sai arvuti lakku tühjaks, et annaks sõna teile.
5: Ja, et kui me vaatame siin nüüd Eesti ralli meistrivõistluste klasse, siis EM2-s Volver sõna on võidu võtnud, Kasari Raidma teise, Tomsala Kusniers kolmandat. Ehk siis siin on jälle see, et miks te ei kuulnud ei Egon Kauri ega ka Nõgese nime, siis nemad ei osalenud EMV-klassis. Nii et me loeme praegu ette annud EMV-klasside arvestust, siis Priit Koik võitnud EMV-3 ja Charles Tsoyen Belgiast on olnud teisel kohal. EMV-4 Lukas Leivat ja Kauri Pannas klassi võitjad, EMV-5 Allan Popov, Aleksandr Pritsikov võitjad, Taavi Niinemets, Arvo Liiman teised, Kert Kaupo Kähr ja Kauri Tammai kolmandad, EMV-6 Markus Tammo ja Karol Pert võitjad, Argo Kuuto, Kristen Viider teised ja lätlased Tants Leks, Jaanis Viksna kolmandad. Ehk siis antud lätlased sõidavad ka Eesti meistrivõistluste sarja kaasa. EMV-7 Mark Eger-Tiits, Rasmus Vesilo võitjad ja Janar Lehtniit ja Eero Viljus teised ja Kristin Hallikmägi, Jaan Pisang kolmandad. EMV-8 Romet Reimal, Hannes Iir võitjad, Kaspar Kaasik, Tõnu Tikerpalu teised ja kolmandad siis Mossepoisid, Stern Ilves ja Jonar Ilves. Aga kindlasti tasub siin veel juurde märkida, et need on hetkel siis mitteametlikud tulemused. Siin võivad tekida veel mingisugused ajatrahvid kuskil mingil hetkel. Aga EMV Laadas ainuksed lõpetajad, esimesed ja viimased, Einar Visnapu, Anti Kaljume. Veoautode poole peal siis EMV Kass klassis võitjad Heigo Ojasaar, Keir Järvsaar ja ainult 0,7 sekundiga jäid siis Veiko Liukanen, Toivo Liukanen neile alla ja poodiumi kolmandal astmele Martin Leemets ja Rivo Hell. Ja Kass Open, Rainer Tuberik ja Marko Ringenberg, selle klassi ainsad esindajad.
0: No jah, mis ma siin oskan lisada, et tõmbame meie ka siin otsad kokku, et mis me selle rallit õppisimegi? Mina sain selle õppetunni, et eks ma ikka üks paras kaer ole. Suutsin ikka ära sõnuda, et Elfin Evans ikkagi selle punctuari saab rehvi tühjenemise. Ja nii mõnigi veel minu poolne ennustus ei kannud siin vilja. Et kas ma saan aru, et Elfin Evans ikkagi ka ralli võidu, üldvõidu võitis?
5: Seda ma ei oska praegu öelda, aga ütleme, et tervikuna, kui me võtame kogu selle ralli nagu kokku, siis väga hästi valitud kiiruskatsed, väga kompaktne, väga, väga selliste mõnusat üleminekutega ralli, et sellist rallit saab kokku panna ainult meeskond, seal hulgas ka naiskond, et siin peab kogemust olema. Ja ilmselgelt Kaabril Müürsepal ja tema tiimil on väga tugev kogemus selle koha pealt olemas, nii et üks väga tugev ralli on kokku pandud, üks väga tugev ralli on läbi viidud müts maha meeste ees ja naiste ees, kes sellega siin on tegelenud. Sellise ralli kokkupanek ei ole niimoodi, et tuli meile kokku ja üle oma teeme. See on selline kokkupanek võtab kuid aega.
0: Ei ole jah,
5: selleks, et kõik dokumentatsioon on sul korrektne, kõik on esitatud õigel ajal. Ehk siis väga hea töö. Väga hea töö ka muidugi Siim Plangi ja Timo Koobakase poole pealt. Rallilinks on täitsa oma elujõudu tõestanud, ehk siis GPS jälgimine ütleks, et töötas hästi ja ma usun, et ka pealtvaatajate poole pealt, kui rallil ei ole intsident pealtvaatajatega, kus peab nagu meelde kogu aeg tuletama, et kus peab seisma ja miks peab seisma, siis tervikunas on väga hea kooslus, nii et siit on tegelikult väga hea edasi minna ja juba, mis on siis, kahe nädala pärast on meil juba autoralli MM-sari Eestisse tulemas, nii et WRC Delfi Rally Estonia on järgmine suurem üritus Eestimaa pinna peal ralli üritus. Ei oskagi muud öelda, kui tere tulemast seda vaatama. Maailma paremik on täies hiilguses kohal. Eesti poisid tõenäoliselt noolivad siin väga kõrge kohti just ralli 2 arvestuses. Ja Eesti autoralli on täis elujõudu ja täis tulemusi.
0: Ja väga hästi võtsid selle korraldusliku poole kokku, et muidu arvatakse tõesti, et mis see siis ralli korraldada on, et lähed topid oma vajad maa sisse, tõmbad turvalindi ja asi ants, et ei, see kõik nõuab suurt tööd, suur kummardus korraldajatele ja loomulikult suured tänu korraldajatele, et sellise meeskonna, nagu meil siin ralli raadios oli, sai kokku pantud, suured tänud sulle Urmas Roosima, suured tänud sulle Kairi Rondo, suured tänud katselõppureporteritele Oskars Kaneb Skalninšile Lätist ja loomulikult Gunnar Siinerile. Mina enda poolt tänan, äkki Kairi tahad ka veel sõna sekka öelda, tervitada, soovi lugu küsida.
1: Soovi lugu ma ei tea, aga mul on siiralt hea meel, et meie kõik sõitjad, kes nüüd siin Rally Estonialist osa võtavad, et said nii palju vajalike kilomeetreid ja kõik tulid kenasti lõpuni, et on väga palju datat, mida siin nüüd läbi seedida, et Rally Estonial edukalt esineda ja Eesti meistrivõistluste järgmine etapp on siis Paides, nii et tulge siis Paide rallit vaatama ja see saab ka kindlasti üks äge kiire ralli olema.
0: Aitäh kõikidele, kes meid ka välja kannatasid, meid kuulasid ja kohtumiseni juba järgmisel lõuna Eesti rallil.
3: Eetris on Ring FM Ralliraadio, Lõuna-Eestis 101,7 ja Tartus 104,7 megahertsi.

0: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Sind ootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil Piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
1: Mul on külm!
2: Mul on palav.
3: Sina valid temperatuuri, Kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Daiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
4: Legendid on tagasi. Suve suurim rockkontsert, Scorpions. 31. juulil Unibet Arena kvartalis. Müüki lisandusid uued istekohad, piletid piletitaskust ja Piletilevist.
5: 700, 4 päeva, 1 festival. 2. 5. juulini kutsub Võrtsjärve festival nautima kontserte, veetegevusi, pereprogramme ja suvist melu ümber kogu järve. Iga päev uued paigad, uued elamused ja hea seltskond. Võrtsjärve festival 2026 tule pardale. Vaata ka võrtsjarvefestival.ee. Sündmust kaasrahastab Euroopa Liit.
6: Kui katus vajab värskendust, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56939386.
7: Lõpuks ometi on Vudila veepark ja mängumaa avatud. Tule mölla veepargis, hüppa batuutidel, turni seiklusradadel või naudi paadisõitu Kaiavere järvel. Avatud on söögikohad ja mängutoad. Midagi igale maitsele ja iga ilmaga. Vudilas on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheseks. Broneeri majutus ja naudi veel rohkem seiklusi. Tule kogu perega. See ongi parim puhkus. See on Vudila.
8: Ui, see on hea. Ai, see on parim! See on tunne, et... Jah, see ongi see õige! Hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm! Armastus esimesest hinnasildist!

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM.

0: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa Kutseõppekeskuses Vilistlas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa Kutseõppekeskuses Vilistlas peol.
1: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Pere kohuke, erinevad maitsed 40 grammi 37 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Suvepeod.ee esitleb Põlva suvepidu 2026. Laupäeval 25. juulil Põlvas Intsi Kurmu laululaval. Peaesineja Rumeenia popstaar esmakordselt Eestis suvisel vabaõhu laval. Accent Live. Lisaks Mr. Happy Man, Hunt, Slam ja No Track. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
5: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika, broneeri sõit, avelonteenused@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
6: Suur näss Mõisajärve avamispidu 11. juulil Antslas ansambliga Regatt. Peomeeloolu hoiab DJ Janek Koja. Sündmus on tasuta, aga võimalik soetada toetaja bilet kalamaimude järve toomiseks fienta.com. Toetavad Sam & Man, Empe Puit, Lehar Neve, Mägiste Põllumees, Aigar Raudsepp, Haukalaat, Krossi toidukaubad, Ehituskaup 24, Haugas Transport, suvepeod.ee ja Antsla vald.
0: 7 sadamat, 4 päeva, 1 festival. 2. 5. juulini kutsub Võrtsjärve festival nautima kontserte, veetegevusi, pereprogramme ja suvist melu ümber kogu järve. Iga päev uued paigad, uued elamused ja hea seltskond. Võrtsjärve festival 2026 tule pardale. Vaata ka võrtsjärvefestival.ee. Sündmust kaasrahastab Euroopa Liit.
7: Ring

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Siin ootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil Piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
3: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
4: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Karastusjook Coca-Cola, erinevad maitsed. 0,85 liitrit, 99 senti. Väike Tom, vanilli koorejäätis pähklitäidisega. 70 milliliitrit, 59 senti. A1000 Market. Teeme päeva magusaks.
6: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde. Aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
7: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17. ja 18. juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadu, Swingers, Pantokraator, Kosmikud, Klišeerik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta pilet pileti keskusest ja loe infot ostrava.ee.
6: Ring FM,

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Olivia rapsi või päevalilleõli 1 liiter, 1 euro ja 99 senti. Valik Viskassi märktoite multipakis. 4x85 grammi, 1 euro ja 25 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: Ainult sea oma sammud Peipsi pealinna Mustveesse. 11. juulil toimub Mustvee linnapäevade suur suvelaat. Päev täis melu, muusikat ja elamusi kogu perele. Siin ootavad kopterisõidud, laevasõidud, laadarong ja palju põnevat tegevust. Järvealal loob meeleolu Phoenix ning õhtul valutavad lava Horoskoop ja Heidi Tamme, Maumer, Traffic, Püürmüüd ja Grete Baia. Peotuju hoian üleval mina, DJ Andres Puusepp. Tule veeda meeldejääv suvepäev Peipsi kaldal. Naudi laadamelu, head seltskonda ja armastatud artiste. Kohtumiseni Peipsi pealinnas 11. juulil Mustvees.
2: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades. Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: suvepeod.ee esitleb Põlva suvepidu 2026. Laupäeval 25. juulil Põlvas Intsikurmu laululaval. Peaesineja Rumeenia popstaar esmakordselt Eestis suvisel vabaõhulaval. Accent Live. Lisaks Mr. Happyman, Hunt, Slam ja No Track. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
5: Lõpuks ometi on Pudila veepark ja mängumaa avatud. Tule mölla veepargis, hüppa batuutidel, turni seiklusradadel või naudi paadisõitu Kaiavere järvel. Avatud on söögikohad ja mängutoad. Midagi igale maitsele ja iga ilmaga. Pudilas on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheseks. Broneeri majutus ja naudi veel rohkem seiklusi. Tule kogu perega. See ongi parim puhkus. See on Pudila.
6: 4. juulil Seto Jaani tuli Treskis. Kell 12 kogu pere üritus Treski traktorite show koos Romet Koseriga. Ning kui väike loojub, tähistame jaanipäeva ansambliga Meie mees ja AG. Õhtud juhib Aavo Soe. Rahvas tantsutab DJ Simon J. Võta kaas oma piknikukorv söögi ja joogiga ning tule setudele külla. Piletid koha peal ning rohkem infot Facebookis otsides Seto Jaani tuli.
7: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee.

0: hea muusikasõber, mängi meiega hittimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis 10:00. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hittimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hittimängu.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

0: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Siin ootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil Piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Ariel pesukapslid All in One. Ekstra Stain Removal 15 tükki 3,49. A1M auto tuuleklaasi vedelik suvine 4 liitrit 1,19. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Ma tilgun!
3: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
3: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
3: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
6: Mõtle, kas sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Vastuvõtt kutseõppesse kestab 30. juulini. Lisainfo kodulehelt tartuh.ee.
7: Suur Näss Mõisajärve avamispidu 11. juulil Antslas ansambliga Regatt. Peomeeloolu hoiab DJ Janek Koja. Sündmus on tasuta, aga võimalik soetada toetaja pilet kalamaimude järve toomiseks fienta.com. Toetavad Sänn & Män, Empe Puit, Lehar Neve, Mägiste Põllumees, Aigar Raudsepp, Haukalaat, Krossi toidukaubad, Ehituskaup 24, Haugas Transport, suvepeod.ee ja Antsla vald.
8: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
9: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: eestlane joob praktiliselt kaks korda rohkem, kui on peetud mõistlikuks ühe rahvuse genofondi säilimise ja tervisliku sellise elukeskkonna säilimise huvides.
1: Eestlased on joodik rahvas. Soome-Ugri rahvas on joodik.

0: Te olete ju täna joobnud ja täiesti purjus inimene.
1: Ma loodan niimoodi, et kus me oleme vahel kurat. No, ma tunnistan lühti, ma tõesti ei tea.

0: siis on hea .
1: Stress , pidev stress , selle vastu ei saa mitte midagi teha . Ma olen ise 5 korda Wismar haiglas olnud ja näete siiamaani elan .
2: Ring FM Võrus 101,7 megahertsi .

0: Selt Eestis suvisel vabaõhulaval Accent Live. Lisaks Mr. Happyman, Hunt, Slam ja No Track. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
1: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
2: Kui jaanituli on kustunud, siis adrenaliin ei pea lõppema. On aeg minna rajale. Lange motokeskuses Tartumaal ootavad sind uued kiired bensiinikaardid välirajal ja äkilised elektrikaardid siserajal. Võta sõbrad kaasa ning koge suve kõige ägedamat elamust. langemotokeskus.com. Elamused ootavad langel.
3: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas peol.
4: 4. juulil Seto jaanituli Treskis. Kell 12 koguperüritus Treski traktorite show koos Romet Koseriga. Ning kui väike loojub, tähistame jaanipäeva ansambliga Meie Mees ja AG. Õhtut juhib Aavo Soe. Rahvas tantsutab DJ Simon J. Võta kaasa oma piknikukorru söögi ja joogiga ning tule setudele külla. Piletid koha peal ning rohkem infot Facebookis otsides Seto jaanituli.
5: Lõpuks ometi on Pudila veepark ja mängumaa avatud. Tule mölla veepargis, hüppa batuutidel, turni seiklusradadel või naudi paadisõitu Kaiavere järvel. Avatud on söögikohad ja mängutoad. Midagi igale maitsele ja iga ilmaga. Pudilas on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheseks. Broneeri majutus ja naudi veel rohkem seiklusi. Tule kogu perega. See ongi parim puhkus. See on Pudila.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee

0: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Siin ootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil Piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
1: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Ray Keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who, suve ainus kontsert. Ja paljud-paljud teised uhi uuel festivalil. Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.
2: Suve parimad veeelamused ootavad siin Pühajärve paadisadamas Otepääl. Pühajärve paadisadamas saad rentida paadi, supplaua, süsta, kanuu, vesijalgratta, surfpaikid ja reifoilid. Samuti võimalik rentida kalastusvahendi komplekte õngitsemiseks või spinninguga müügiks. Soovi korral lõpetatakse kalapüügi kunsti. Vaata täpsemalt paadikas.ee. Pühajärve paadisadam. Koht, kus algavad suvised seiklused.
3: No nii, mehed! Paneme selle maja siis püsti. Siia seina lähevad lakkav valublokid, siia vaheseinablokid, siia soojustatud blokid. Ja ongi valmis! Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon ja mis põhiline, lakka blokkides saad maja kiirelt ja lihtsalt valmis ehitada. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka, kivist kasvab kodu.
4: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas peol.
5: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17. ja 18. juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadus, Swingers, Pantokraator, Kosmikud, Klišeerik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta pilet piletikeskusest ja loe infot ostrava.ee.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

tere õhtust kõigile Ring FM-i saate kuulajatele. On nädalalõpp ja alganud on soovisaade. 16.16 on siis number, kuhu saab saata siis oma tervituse, õnnitluse, tutvumiskuulutuse. Ja käima läheb siis meil siin ka esimene lugu ja mõne hetke pärast loen ette siis ka sõnumid, mis on tulnud eile, kui meil oli ralli raadio. Aga jah, käima läheb siis nüüd järgmine lugu.

0: Ring FM-i soovisaade on tulnud siis esimene tutvumiskuulutus ka 48-aastane mees siis Põlvast soovib tutvuda naistega, võivad olla ka Räpinast. Ja telefoninumber on siis 58 48 56 83 58 48 56 83.
1: Laupäeval 25. juulil Põlvas Intsi Kurmu laululaval. Peaesineja Rumeenia popstaar esmakordselt Eestis suvisel vabaõhu laval. Accent Live. Lisaks Mr. Happyman, Hunt, Slam ja No Track. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
2: Suve suurim rockfestival tuleb taas. Tallinn Rockfestival 31. juulist 2. augustini Unibet Arena kvartalis. Scorpions, Godsmack, Sepultura, Hatebreed, POD, White Lies ja paljud teised. Piletid piletitaskust ja piletilevist.
3: 7 sadamat, 4 päeva, 1 festival. 2. 5. juulini kutsub Võrtsjärve festival nautima kontserte, veetegevusi, pereprogramme ja suvist melu ümber kogu järve. Iga päev uued paigad, uued elamused ja hea seltskond. Võrtsjärve festival 2026 tule pardale. Vaata ka võrtsjärvefestival.ee. Sündmust kaasrahastab Euroopa Liit.
4: Suur Näss Mõisajärve avamispidu 11. juulil Antslas ansambliga Regatt. Peomeeloolu hoiab DJ Janek Koja. Sündmus on tasuta, aga võimalik soetada toetaja pilet kalamaimude järve toomiseks fienta.com. Toetavad Sänn & Män, Empe Puit, Lehar Neve, Mägiste Põllumees, Aigar Raudsepp, Haukalaat, Krossi toidukaubad, Ehituskaup 24, Haugas Transport, suvepeod.ee ja Antsla vald.
5: Ma tilgun!
6: Kurdab köögikraan.
5: Ma lausa nirisen.
6: Kaebab tussipihusti.
7: Ma lasen ka läbi.
6: Ohkab veetsepott.
8: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
9: Lakka MH400 Pro. Lakka Eko 380 grafiit.
10: Parim soojustatud valublokk ja parim peenvuugiga laotav soojusblokk. Vali Lakka ehitusblokk. Tehtud Soomes. Ehitajate poolt kiidetud üle Eesti. Külasta maaletooja Eximpo.ü esindussalongin Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka Kivimaja. Kivist kasvab kodu.
11: Eetris on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16 16.

Ring FM-i soovisaade 16.16. Ühe sõnumi hind on euro 90, tutvumiskuulutused, tervitused, õnnitused. Ja hetkel on tulnud siis siia üks tutvumiskuulutus. Naine, 48-aastane Tartus, tutvuks noormehega. Telefoni number 56 34 87 25. 56 34 87 25.

tere õhtust kõigile Ring FM-i kuulajatele, kes on siis juba liitunud täna soovisaatega. Meil on siin tulnud ka tervitusi eile, kui oli Ralli Raadio, ja loen siis neid ka siit vaikselt ette, kuni jõuan siis tänasesse päeva. Siili poiss on tervitustega taas tagasi. Nüüd tervitan kõiki raadio kuulajad, saatejuhile edu ja soovilooks on tal siis Nightlight Duo.

0: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Sind ootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil Piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
1: Ainult
2: sea oma sammud Peipsi pealinna Mustveesse. 11. juulil toimub Mustvee linnapäevade suur suvelaat. Päev täis melu, muusikat ja elamusi kogu perele. Sind ootavad kotterisõidud, laevasõidud, laadarong ja palju põnevat tegevust. Järvealal loob meeleolu Fööniks ning õhtul valutavad lava Horoskoop ja Heidi Tamme, Maumen, Traffic, Püürmüüd ja Grete Paia. Peotuju hoian üleval mina, DJ Andres Puusepp. Tule veeda meelde jääv suvepäev Peipsi kaldal. Naudi laadamelu, head seltskonda ja armastatud artiste. Kohtumiseni Peipsi pealinnas 11. juulil Mustvees.
3: Mõtle, ka sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Vastuvõtt kutseõppesse kestab 30. juulini. Lisainfo kodulehelt tartuh.ee.
4: Kui katus vajab värskendust, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56939386.
5: Eetris on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 1616.
6: To keep you close to me, but life got in between.

Ring FM-i soovisaade 16.16. Tervitused, õnnitlused, tutvumiskuulutused tuleb siis saata numbrile 16.16 ja ühe sõnumi hind on siis euro 90. Siin on tulnud siis tutvumiskuulutus. 38-aastane mees tutvub vaba naisega üle Eesti, kellele meeldiks reisida. Hispaania on mu ülim. Noorme number on siis 50-23-72-7. 50-23-727. Ja on soovitud siis ka Anne Veski ja Ain Tammensoni unustatud plaati. Läheb käimas eluugi.

Ring FM-i soovisaade, stuudios on Antero ja hetkel siis vaatan, et on jälle tulnud soovilugu, mis on olnud eile, kuna eile oli Ralli Raadio, siis mängin siis ette siis Trinity ja Kaatri loo Queen of Night.

Ring FM-i soovisaade ja on tulnud tervitus siis Evelinilt, soovib tervitada Dianat, Tanelit ja Kristit. Ja soovilooks on siis Immerlach.

0: oma sammud Peipsi pealinna Mustveesse. 11. juulil toimub Mustvee linnapäevade suur suvelaat. Päev täis melu, muusikat ja elamusi kogu perele. Siin ootavad kotterisõidud, laevasõidud, laadarong ja palju põnevat tegevust. Järvealal loob meeleolu Fööniks ning õhtul valutavad lava Horoskoop ja Heidi Tamme, Maume, Traffic, Püürmüüd ja Grete Baia. Peotuju hoian üleval mina, DJ Andres Puusepp. Tule veeda meeldejääv suvepäev Peipsi kaldal. Naudi laadamelu, head seltskonda ja armastatud artiste. Kohtumiseni Peipsi pealinnas 11. juulil Mustvees.
1: 4. juulil Seto Jaani tuli Treskis. Kell 12 kogupere üritus Treski traktorite show koos Romet Koseriga. Ning kui väike loojub, tähistame jaanipäeva ansambliga Meie Mees ja AG. Õhtut juhib Aavo Soe. Rahvas tantsutab DJ Simon J. Võta kaas oma piknikukorru söögi ja joogiga ning tule setudele külla. Piletid koha peal ning rohkem infot Facebookis otsides Seto Jaani tuli.
2: Lõpuks ometi on Pudila veepark ja mängumaa avatud. Tule mölla veepargis, hüppa batuutidel, turni seiklusradadel või naudi paadisõitu Kaiavere järvel. Avatud on söögikohad ja mängutoad. Midagi igale maitsele ja iga ilmaga. Pudilas on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheseks. Broneeri majutus ja naudi veel rohkem seiklusi. Tule kogu perega. See ongi parim puhkus. See on Pudila.
3: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistas peol.
4: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
5: Nädala lõppu soovisaade. Teine tund on käima läinud ja tervitused soovilood, tutvumiskuulutused ja õnnitlused SMS-iga numbrit.

kaks eluaastat. Telefoni number on siis 58 37 50 10. 58 37 50 ja 10. Samuti tutvub 53-aastane mees Tartu kandist naisega 53 64 79 43. 53 64 79 43. Ja Siilipoiss on saatnud jälle siis siin ühe soovi loo meile, et seekord soovib ta siis Mr. Happymani suveparadiisi.

Ring FM-i soovisaade. Tutvumiskuulutused. Mees tutvub naisega üle Eesti, ise asun Kagu-Eestis, kuid liigun kuhu vaja. Tore, kui sulle meeldiks reisida. Telefoni number on siis 50 23 727. 50 23 727. Samuti on tulnud ka üks soovilugu. Kahjuks seda Ring FM-i fonoteegis ei ole. Küll aga proovisin siis leida Kristjan Kasearult mingi teise loo, nii et loodan, et see lugu meeldib sulle.

0: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Sind ootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil Piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
1: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidus plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
2: Mul on külm!
3: Mul on palav.
4: Sina valid temperatuuri, Kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
5: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas peol.
6: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika, broneeri sõit, avelonteenus@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
7: Ring FM-i soovi saade 16.16. Ühe sõnum hind on euro 90. Tervitused, soovilood, tutvumiskuulutused, õnnitlused ja SMS-id. Stuudios on Antero ning hetkel on siis meil siin 60 aasta juubeli sünnipäev ja sooviks siis kuulata Blackit, seal kõrgel on hea. Ning läheb Liivile puhjast siis Blacki lugu, nii et seal kõrgel on hea.

Ring FM-i soovisaade ja päikegi on tulnud pilve tagant välja. See lugu läks siis meil Birgitile Põlvamaale. Samuti on tulnud ka tutvumiskuulutus. 38-aastane mees tutvub naisega Kagu-Lõuna-Eestis, kes sooviks täna veini juua. Number siis on 50-23-727. 50-23-727.

eetris on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16 16. Numbrilt 16 16.

eetris on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16 16. Numbrilt 16 16.

0: Legendid on tagasi. Suve suurim rockkontsert Scorpions. 31. juulil Unibet Arena kvartalis. Müüki lisandusid uued istekohad, piletid piletitaskust ja piletilevist.
1: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
2: Suur näss Mõisajärve avamispidu 11. juulil Antslas ansambliga Regatt. Peomeeloolu hoiab DJ Janek Koja. Sündmus on tasuta, aga võimalik soetada toetaja pilet kalamaimude järve toomiseks fienta.com. Toetavad Sänn and Män, Empe Puit, Lehar Neve, Mägiste põllumees, Aigar Raudsepp, Haukalaat, Krossi toidukaubad, Ehituskaup 24, Haugas Transport, suvepeod.ee ja Antsla vald.
3: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja D-kategooria kursuseid. Veoauto ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510 710. Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
4: Ring FM-i nädalalõpu soovisaade. Tervitused, soovilood, tutvumiskuulutused. Õnnitlused ja SMS-id numbrilt 1616. Ühe sõnumi hind on siis 1,90. Ja hea on kuulda, et meid kuulatakse ka siis Soomest ja läheb siis tervitus Priidule Soome ja vana hea Itaka Maria Opa Parei.

eetris on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16 16. Numbrilt 16 16.

0: eetris on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 1616.
1: Tervitused kõikidele autojuhtidele, kes on praegu teel. Olge tähelepanelikud, sõike turvaliselt ja las hea muusika teeb selle lühemaks.

0: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Sind ootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil Piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
1: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: Mul on külm!
5: Mul on palav.
6: Sina valid temperatuuri, kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
7: Suve parimad veeelamused ootavad sind Pühajärve paadisadamas Otepääl. Pühajärve paadisadamas saad rentida paadi, supplaua, süsta, kanuu, vesijalgratta, surfpaikid ja reifoilid. Samuti võimalik rentida kalastusvahendi komplekte õngitsemiseks või spinninguga müügiks. Soovi korral lõpetatakse kalapüügi kunsti. Vaata täpsemalt paadikas.ee. Pühajärve paadisadam. Koht, kus algavad suvised seiklused.
8: 7 sadamat, 4 päeva, 1 festival. 2.–5. juulini kutsub Võrtsjärve festival nautima kontserte, veetegevusi, pereprogramme ja suvist melu ümber kogu järve. Iga päev uued paigad, uued elamused ja hea seltskond. Võrtsjärve festival 2026 tule pardale. Vaata ka võrtsjarvefestival.ee. Sündmust kaasrahastab Euroopa Liit.
6: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
5: See on hea.
6: Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et...
5: Jah, see ongi see õige. Hinnapomm.
6: Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

Ring FM-i soovisaade, stuudios on Antero ja tervitused, soovilood, tutvumiskuulutused ja õnnitlused SMS-iga numbrilt 1616. Ühe sõnum hind on euro 90 ja tervitused siis sünnipäeva lapsele Piretile Pärnumaale ja tervitajaks on siis Margit.

eetris on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16 16. Numbrilt 16 16.

eetris on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16 16. Numbrilt 16 16.

Ring FM-i nädalalõpu soovikas on tulnud üks soovilugu. Armastan oma kallisid Marek, Lembit, Emma, Magnus, Eva-Liina. Olge sama nunnud. Soovilugu on Nansilt. Ära murra mu südant.

eetris on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16 16. Numbrilt 16 16.

Ring FM-i soovisaade. Tere, üksik 41-aastane neiu tutvub noormeestega vanuses 41-55 püsisuhte eesmärgil. Telefoni number 56-970-255. 56-970-255. Ja soovi looks on Lähedus loeb. Vaatasin, et listis on meil siin Sada ja seened ja Hot Shot. Tegin siis oma valiku. Loodan, et läheb õige lugu.

0: Ma tilgun!
1: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
1: Kaebab tussipihusti.
3: Ma lasen ka läbi.
1: Ohkab veetsepott.
4: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
5: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
6: Lihtsalt Permacell.

0: Festival 2026 tule pardale! Vaata ka vortsjarvefestival.ee. Sündmust kaasrahastab Euroopa Liit.
1: 4. juulil Seto Jaani tuli Treskis. Kell 12 kogupere üritus Treski traktorite show koos Romet Koseriga. Ning kui väike loojub, tähistame jaanipäeva ansambliga Meie mees ja AG. Õhtud juhib Aavo Soe. Rahvas tantsutab DJ Simon J. Võta kaas oma piknikukorv söögi ja joogiga ning tule Setudele külla. Piletid koha peal ning rohkem infot Facebookis otsides Seto Jaani tuli.
2: Kui jaanituli on kustunud, siis adrenaliin ei pea lõppema. On aeg minna rajale. Lange motokeskuses Tartumaal ootavad sind uued kiired bensiinikaardid välirajal ja äkilised elektrikaardid siserajal. Võta sõbrad kaasa ning koge suve kõige ägedamat elamust. Langemotokeskus.com. Elamused ootavad langel.

0: Ring FM-i soovisaade ja meil on siin tulnud tutvumiskuulutusi. Vaba mees tutvub vaba naisega Valgast, Võrust või Räpinast. Telefoninumber siis vabal mehel on 50 23 727. 50 23 727. Kena soliidne sportlik Tartu mees soovib tutvuna naisega, et koos midagi ette võtta. Telefoninumber siis sportlikul mehel 53 43 09 02. 53 43 09 02. Samuti on tulnud ka üks soovilugu ja tervitan oma armsaid Marekit, Lembitut, Eveliinat, Keilit, Emmat ja Magnust. Soovilugu on siis Väike valge Nissan.
1: Valge Nissan, väike valge Nissan. Valge Nissan, väike valge Nissan. Valge Nissan, väike valge Nissan. Valge Nissan, väike valge

kas Lada või Bems Ame, mõlemalt ära pole vaja proovida, seda utiili annab roolida, nullist sajani jätab soovida, meed suured aga mootor väike, kaist ragiseb kui komp on käik.

Eetris on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16 16. Numbrilt 16 16.

0: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Siin ootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil Piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
1: Ainult
2: sea oma sammud Peipsi pealinna Mustveesse. 11. juulil toimub Mustvee linnapäevade suur suvelaat. Päev täis melu, muusikat ja elamusi kogu perele. Siin ootavad kotterisõidud, laevasõidud, laadarong ja palju põnevat tegevust. Järvealal loob meeleolu Phoenix ning õhtul vallutavad lava Horoskoop ja Heidi Tamme, Maumen, Traffic, Püürmüüd ja Grete Baia. Peotuju hoian üleval mina, DJ Andres Puusepp. Tule veeda meeldejääv suvepäev Peipsi kalda. Naudi laadamelu, head seltskonda ja armastatud artiste. Kohtumiseni Peipsi pealinnas 11. juulil Mustvees.
3: Mõtle, ka sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Vastuvõtt kutseõppesse kestab 30. juulini. Lisainfo kodulehelt tartuh.ee.
4: Eetris on soovisaade, telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16 16.

0: eetris on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 1616. Numbrilt 1616.
1: Tervitame sünnipäevalapsi Rikot ja Triinu. Kogu Põllutänava seltskonna poolt soovilooks on Jam, sünnipäeva laul.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Eetris on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16 16. 16 16.

Ring FM-i soovisaade. Viimane tund on käima läinud ja jälle üks tervitus on siia saabunud. Head õhtud kõigile, kes seda Ring FM-i täna kuulavad. Tervitused saadavad sõbrale Annale, kes tähistab täna oma esimest puhkuse päeva. Soovime sulle päikeselist puhkust, palju seiklusi ja täielikku lõõgastust. Ja lugu paljuti valida siis minu enda poolt, et ma arvan, et siia puhkuse algusesse sobib väga-väga hästi see lugu.

0: Eetris on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 1616.
1: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: legendid on tagasi. Suve suurim rockkontsert. Scorpions, 31. juulil Unibet Arena kvartalis. Müüki lisandusid uued istekohad. Piletid piletitaskust ja piletilevist.
1: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Rei keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who, suve ainus kontsert. Ja paljud-paljud teised uhi uuel festivalil. Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.
4: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses Vili.

0: täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa Kutseõppekeskuses Vilistlaspeol.
1: Kui katus vajab värskendust, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
2: Suve parimad veeelamused ootavad sind Pühajärve paadisadamas Otepääl. Pühajärve paadisadamas saad rentida paadi, supplaua, süsta, kanuu, vesijalgratta, surfpaikid ja reifoilid. Samuti võimalik rentida kalastusvahendi komplekte õngitsemiseks või spinninguga müügiks. Soovi korral lõpetatakse kalapüügi kunsti. Vaata täpsemalt paadikas.ee. Pühajärve paadisadam. Koht, kus algavad suvised seiklused.
3: Ringe FM-i nädalalõpu soovisaade. Viimane pool tundi läheb kohe käima ja viimane hetk on veel võimalus tervitada ja siis saata ka tutvumiskuulutusi ja õnnitlusi lühinumbrile 1616 ja ühe sõnumi hind on euro 90. Meil on siin Laura, kes tervitab siis kõiki, kes sõidavad homme hommikul Saaremaale ja kes sealt Saaremaalt tagasi tulevad ja soovilooks on ilmselgelt Kesselaid.

tangitud ja turbas tundsin tõmmet. Ristilt tossin söögipoolist, lihulast tegin toobi. Ja kui jõudsin Virtsus kassasse,

Eetris on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16 16. Numbrilt 16 16.

Ring FM-i soovisaade. Mõned kuulutused veel on tulnud, aga vaatan, kas jõuan need veel tänasesse saatesse või läheb järgmisse. 44-aastane üksik Kagu-Eesti mees soovib tutvuda püsisuhte eesmärgil. Telefoni number on 56 56 59 67. 56 56 59 67.

Ring FM-i soovisaade. Saan siin veel loetud kuulutused ette lugeda ja siis saabki selle päeva õhtusse saata. Evelin tervitab Dianat, Mihkat ja Tanelit ja nende lemmik lugu on siis Immerlach.

0: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Siin tootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil Piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
1: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidus plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
2: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistas peol.
3: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika, broneeri sõit, avelonteenused@gmail.com või helista 559464555. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.

Ring FM-i soovisaade ongi läbi saamas ja mis ma ikka soovin, et hommikul kui te ärkate, tehke pannukaid, pange maasika muusi asju peale ja kohtume juba järgmises saates. Nii et 16.16 ja soovige oma tervitused ja õnnitlused kõik ära ja lõpetama jääb siis valged ööd.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

suvalise riigi peaminister istus ühel õhtul hilja oma kabinetis ja näris pastakat. Ja äkki kuuleb laua alt. Minister oli küll julge mees, aga ikkagi võttis natukene kõhedaks. Siis aga mõtlen, et kurat, ma olen pääminister. Tõksis püsti, vaatas laua alla. Endine pääminister sinna roninud ja teeb kolm.

0: anda saa.
1: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
2: Ring FM.

0: Ohoo, päikeselise puhkuse toob teieni hillarivee.ee. Siina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
1: Öösel on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, püsib äikese oht. Kohati on udu. Puhub läänekaare tuul 2-8, saartel ja läänerannikul valdavalt loode tuul 5-11, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 10-16. Pühapäeval on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, on äikest, õhtul pilved ja sadu hõrenevad. Puhub läänekaare tuul 4-10, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 17-23.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee Ring FM.

0: Hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1.90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.
1: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: ohoo , päikeselise puhkuse toob teieni hillarivee.ee . sina puhka , meie hoolitseme veebilehe eest .
1: öösel on muutliku pilvisusega ilm , mitmel pool sajab hoovihma , püsib äikeseoht , kohati on udu , puhub läänekaare tuul 2-8, saartel ja läänerannikul valdavalt loodetuul 5-11, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis , soojakraade on 10-16. Pühapäeval on muutliku pilvisusega ilm , mitmel pool sajab hoovihma , on äikest , õhtul pilved ja sadu hõrenevad , puhub läänekaare tuul 4-10, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis , soojakraade on 17-23.
0: No joh, Heidi, kuule,